Poštovani slušatelji i slušateljice, dva su sata i na početku smo središnjega dijela emisije Euroklasik Noturno. Sada vas vodim na koncert Šangajske filharmonije pod ravnanjem Longa Jua, održan 10. rujna 2023. u Simfonijskoj koncertnoj dvorani u Šangaju. Pridružit će im se pijanistica Zizi. Koncert otvara skladba Metropolis Tiana Chou-a, kinesko-američkog skladatelja nominiranog za nagradu Grammy, koji radi kao profesor kompozicije na sveučilištu Michigan. Djelo je nastalo na narudžbu Simfonijskog orkestra iz Guangzhoua, a isti je orkestar djelo i proizveo.

Na početku koncerta Šangajske filharmonije pod ravnanjem Longa Jua čuli smo skladbu Metropolis Tijena Chowa. U izvedbi sljedeće skladbe kao solistica nastupit će violinistica Liu Ming, koncertna majstorica filharmonije. Čut ćemo suitu Priča sa zapadne strane Leonarda Bernsteina u obradi Williama Davida Brona.

Sergej Terentjev interpretirao je poznati preludij za klavir u cismolu koji je zaradio nadimak zvona Moskve, jer njegovi upečatljivi rezonantni uvodni akordi i vrhunac zvonjave blisko ponašaju veličanstvena zvona Kremlja. Jedno je to od prvih dijela koje je 19-godišnji skladatelj napisao kao slobodni umjetnik nakon diplome.

Dragi slušatelji, vrijeme je i za posljednji dio emisije Euroklasik Noturno, kroz koju vas od ponoći vodi Marija Matijević. Za početak tu je glazba za violinu Wolfganga Amadeusa Mozarta, čije je sviranje violine započelo u ranoj dobi. Njegov otac Leopold i sam vrsni violinist i uspješni skladatelj bio je autor vrlo cijenjenog didaktičkog dijela Traktata o osnovama sviranja violine. Stoga ne sumnjamo u Amadeusovo umijeće sviranja tog instrumenta, a ponajmanje u skladanje za njega. Slušat ćemo dakle Mozartov peti koncert za violinu koji nosi nadimak Turski zbog dijela posljednjeg stavka u stilu a la Turka koji je u to vrijeme bio popularan u Europi.

U interpretaciji tenora Ijana Bostriđa i pijanista Leifa Uvea Ansnesa slušali smo Schumannov ciklus solo pjesama Pjesnikova ljubav. Engleski barokni skladatelj John Blow radio je kao orguljaš Westminsterske opatije, a jedan od njegovih učenika bio je slavni Henry Purcell. Poslušajmo plesne ulomke iz Blowove opere.

U izvedbi ansambla Consort of Music pod vodstvom Antonija Rulija čuli smo plesne ulomke iz opere Venera i Adonis Johna Blowa, koja se smatra najranijom engleskom operom. Vrijeme je za glazbu Giovannija Perluigija da Palestrine, najpoznatijeg predstavnika rimske škole skladanja 16. stoljeća.

Romancu u F-duru Beethoven je skladao za violinu i orkestar, a mi smo je čuli u obradi za violu i klavir Duncana Craiga. Svirali su Gyozo Matej i Balaš Sokolaj. Slijedi glazba Vavžinjeca Žuvauvskog, poznatog poljskog alpinista, pedagoga, skladatelja, glazbenog kritičara i muzikologa.

Bileto suita u starom stilu Vavžinjeca Žuavskog, jednog od vodećih poljskih alpinista koji je poginuo na Mont Blancu tijekom akcije spašavanja. Nacionalni simfonijski orkestar Poljskog radija vodio je Miroslav Blaščik. A sada poslušajmo opus 8 Fanny Mendelssohn.

Starija sestra Feliksa Mendelsona Fani napisala je preko 460 dijela, od kojih je većina za klavir. Njezine četiri pjesme, opus 8, svirao je pijanist Georgi Gigašvili. Marcel Gronjani bio je francusko-američki harfist i skladatelj. Napisao je rapsodiju za svoj instrument, koja slijedi.

Čuli smo rapsodiju za harfu francusko-američkog skladatelja Marcela Grandjeanija u interpretaciji Rite Constanci. I za kraj poslušajmo glazbu prvog hrvatskog simfoničara Luke Surkočevića, koji je stvarao pod izrazitim utjecajem talijanske predklasične simfonije.

Slušali ste mali koncert Borisa Papandopula u izvedbi zagrebačkog puhačkog kvinteta. A sada Franz Anton Hofmeister i Wolfgang Amadeus Mozart, kvartet za flautu, violinu, violu i violončelo u A-duru, stavci Andante Grazioso, Menuetto i Trio i Alla Turca Allegretto. Nastupit će Erela Talmi, flauta, Jair Kles, violina, Gad Levertov, viola i Emanuel Gruber, violončelo.

0: Čuli ste introdukciju i variacije na temu Ir Blumlein Ale, oznake D802, Franca Schuberta u izvedbi flautista Jean-Pierre Rambala i pianista Robera Veyrona Lacroix. Dragi slušatelji, bilo je to sve u današnjoj emisiji Svitanje na trećem. Uredila Iva Lovrec Štefanović.
1: 7 je sati. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

0: U nedjelju, 14. lipnja u 20 sati dođite u studio Bajsić Hrvatske radio televizije na koncert uživo gudačkog kvarteta Rucner. Koncert Ljeto iz ciklusa 4 godišnja doba kvarteta Rucner, glazbena razglednica iz Hrvatske. Dolazak najavite na e-adresu bajsic.uzivo@hrt.hr ili na telefon 01-634-4972. A izravni prijenos koncerta poslušajte na prvom programu Hrvatskog radija.
1: Ove subote u operi na Trećem. Kastor i Pollux, lirska tragedija Jean-Philippe Rameaua. Nakon velikog uspjeha opere Galantna Indija, dirigent Leonardo Garcia Alarcón vraća se Rameauvu opusu, monumentalnim dijelom koje kroz raskošnu glazbu istražuje snagu žrtve, bratske ljubavi i sukob ljudskih osjećaja s božanskim zakonima. U koncertnoj izvedbi održanoj u Namuru nastupaju Renaud van Mechelen kao Kastor, Thomas Dolier kao Pollux, Judith van Vanrooy kao Telair, Victoire Bunel kao Phoebe, Olivier Gourdy kao Jupiter, te brojni drugi ugledni solisti uz komorni zbor iz Namura i ansambl Capella Mediterranea. Subota u 19.30. Opera na Trećem.
2: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
3: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, Treći program.
4: Jutarnji koncert. U današnjoj emisiji Jutarnji koncert urednice Bojane Plečaška-Lebota na izmjence ćemo slušati skladbe Dore Pejačević i Blagoja Berse. Na početku Fantazija za klavir i orkestar, opus 48, Dore Pejačević, u izvedbi pijanistice Pavice Gvozdić, uz pratnju Simfonijskog orkestra, Radio Televizije Zagreb, kojim dirigira Igor Čadrov.

Slušali smo Fantaziju za klavir i orkestar opus 48 Dore Pejačević u izvedbi pijanistice Pavice Gvozdić i Simfonijskog orkestra Radio Televizije Zagreb pod ravnanjem Igora Čadrova. U nastavku Idila za orkestar opus 25b Blagoja Berse. Svira Zagrebačka filharmonija, dirigira Pavle Dešpalj.

Zagrebačka filharmonija pod ravnanjem maestra Pavla Dešpalja izvela je Idilu za orkester, opus 25b, Blagoja Berse. A sada ponovno Dora Pijačević i njezin koncert za klavir i orkestar u G-molu, opus 33. Klavir svira Martina Filjak uz orkestar Staatskapelle Weimar. Dirigent je Ivan Repušić, a slušamo stavke Allegro moderato, Adagio con estro poetico i Allegro con fuoco.

Slušali ste koncert za klavir i orkestar u G-molu, opus 33 Dore Pejačević u izvedbi pijanistice Martine Filjak i orkestra Staatskapelle Weimar, dirigirao Ivan Repušić. Za kraj poslušajte i simfonijski diptih Sablasti i sunčana polja iz ciklusa Moja domovina Blagoja Berse. Nastupit će Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem Enrika Dinda.

Slušali ste simfonijski diptih Sablasti i sunčana polja iz ciklusa Moja domovina Blagoja Berse u interpretaciji Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije. Dirigirao je Enrico Dindo. Bilo je to sve, poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji Jutarnji koncert. Uredila Bojana Plečaš-Kalepota.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Radio Roman.
2: Radio Roman. Ivan Aralica. Sunce. Ulomak peti.
3: Sve to čemu ga je sestra Domina podučila, mora mali Ive sve zapamtiti i toga se pridržavati. Neće biti lijepo bude li zaboravljivi, primora sestru da pred drugom djecom govori kako ne smije ovo, kako ne smije ono.
4: Ive, mali, velika brigo moja, čini sve onako kako te učim. Jer oči moje sjajne i koso moja crna, oboli li jedno dijete od bolesti od koje si ti bolovao, sva će krivnja pasti na mene i zato obećaj svojoj sestri Domini da ćeš me slušati. Obećavaš li?
5: Obećavam.
3: Gledajte, šugavac ostaje, dovikivala su djeca. Sestra Domina nije bila na vidiku da od nje zatraži zaštitu. Na oba zapešća kao da je osjetio sestrine prste. Oprezno mu je pokušavala razmaknuti zgrčene ruke i odvojiti te dlanove od ušiju. Nos mu je dotaknuo vunicu njena habita i križ koji je visio na lancu ispod naprsnika. Otvorio je oči, olabavio ruke i zaustavio pogled na njenu licu. Nije joj ništa kazao, ni ona njemu.
4: Ja sam kriva što sam ga izložila. A opet, možda je ovo korisno upozorenje. Vidjeli smo da djeci koja će doći u novoj smjeni ne smijemo otkriti bolest od koje je Ive bolovao. Daj mi ruku. Pazi, mali Ive, kuda hodaš. Da ne bi ugazio na ispružene ruke graditelja ovog dragog mjesta. Imao si težak, ali blagoslovljeni dan. U današnjem danu je dogovoreno i iskušano kako ćeš se od sad ponašati, živjeti, trpjeti. Ive, pričat ću ti priču o pčelama. A znaš li, mali Ive, o pčelama?
5: Puno.
4: A sad zini, kao što zineš svaki put kad ti pričam. Ja ću u taj tvoj mijeh uliti još jednu priču, ma od meda, ne od vina.
3: Pitao se je li ona sve te knjige pročitala. Hoće li on, ako bude slušao sestru, da sam čita i ne traži od nje da mu priča što je sama pročitala. Sve te knjige treba ti pročitati.
5: Čitaću. Nego što?
4: Kad ti nema tko pričati priču, priča je sam sebi. Tako da je u knjizi čitaš ili tako da je sam u sebi slažeš. Hoćeš li to što u sebi slažeš i napisati, to je druga stvar.
3: Mogao je sjesti pored sestre na klupu, gledati kako joj prsti barataju iglom i koncem i s njom razgovarati. Mogao je ustati i hodati malo tamo, malo vamo. Gdje god bio, sjedio uz nju ili blizu nje, stajao uz nju ili vrtio se oko nje, mogao je gledati što rade druga djeca.
4: Ive, mali, budi više uza mene nego dalje od mene. Ive, mali, koliko sam ti puta rekla da se ne približavaš moru? Liječnica misli da je neka od tvojih bolesti možda i došla zbog prvog dodira s morem. E, nekom je more zdravlje, nekom nije. Ive, mali, dođi ovamo i sjedni kraj mene, ne budi neposlušan, primakni se. Ive, mali, nemiran si. Sjedi uza me i čitaj. To je jedini način da se smiriš.
5: Sestro, ne volim čitati.
4: A ti mene kriviš da te nagonim na čitanje. A jesam li ja kriva što se ti, osim te trlje i tog piljenja, ništa drugo sam sa sobom ne znaš igrati? Ne mogu te gledati da tu oko mene bezglavo lutaš, buljiš u more i djecu do besvijesti. Hoćeš li da te naučim neke igre?
5: Neću.
4: A zbog čega nećeš, zločo?
5: zbog toga što se ja sam znam sa sobom igrati.
4: Bili ti, Ive, ovdje ostao još u jednoj smjeni?
5: A bi li morao ostati?
4: Ako liječnica kaže da moraš, morat ćeš.
5: Onda ću ostati. Moram.
4: A ako bi se iz svoje sobice morao preseliti u baraku i biti sa svim ostalim?
5: Neću. I dalje ću ostati uz vas. Sestro, neću s njima. Hoću s vama. Zašto me tjerate od sebe?
4: Ne tjeram te, nego... Muko moja. A čime ću te zaposliti ako još 3 mjeseca ostaneš vezan uz mene?
5: Čitat ću.
4: Morat ćeš. Bilo ti drago ili mrsko. Zato ne obraćaj pretjeranu pažnju onome što nosači smeća donose s druge obale. Radije čitaj. Već si nekoliko dana nemiran. Već si nekoliko dana nepodnošljiv. Dođe mi da ja s tobom krenem na to žalo s druge strane otoka. I to bih učinila da nisam odjevena u ovo u što sam odjevena i da se ne plašim što će reći oni koji me vide ili iz tuđih usta doznaju kakvim ti sve hirovima udovoljavam. Sve ono što su i do sada govorili, da sam u tebe zaljubljena, da pažnjom prema tebi okajavam svoje grijehe, da sam na drugom mjestu trebala biti majka, ako mi se dopadalo biti majka, i sve ono što bi smislili tom prilikom, da popuštam tvojim hirovima, da sam uz tebe i sama podjetinjila i da to ne činim što bih to morala činiti, nego što mi se to sviđa činiti.
3: Liječnica je došla u Ivinu sobu tek kad je pregledala svu djecu u lječilištu.
6: Čestitam, sestro Domina, čestitam. Od mršavka ste napravili debeljucu. Gledajte mu obraze. I dalje blijedi, ali takva mu je put. Ali nabubreni, pucaju od zdravlja. Mora da sad stekom jede, jel te?
4: Sve osim skorupa i ovčetine. A s kolačima zna i pretjerati.
3: Prošla su 3 dana od posjeta liječnice. 3 nikakva dana. Ili čitaj, ili gledaj kroz prozor. Vjetrovi su se mijenjali, ali kiša nije prestala padati. S mjesta se nije micao brod Kraljica Marija, usidren ispred hangara u kojeg su bili smješteni hidroavioni. 3. dan je sestra došla k njemu odmah nakon večere.
4: Ti, Ive, mali, kući odlaziš sutra u 8. Rano. Moramo sve večeras spremiti, tako da sutra, čim se probudimo, imamo sve spremljeno za put.
3: Volovska kola, plug i crkvu Svetog križa od kamena koji pliva, Ive ostavlja sestri Domini i žali što joj za uspomenu ne može ostaviti ono što je namjeravao.
4: Mali Ive, ispričala sam ti moju zadnju priču za tvoju laku noć. Iz nje nauči i zapamti da će okovi u kojima se nađeš slijedeći Božje zakone u tebe spasti onoga dana i onoga sata u tom danu kada budeš najpostojanije vjerovao da je put kojim si krenuo i na kojemu ćeš do kraja ostati i istrajati jedini kojim valja ići.
3: Onda ga je poljubila u čelo i otišla iz njegove sobe. Kao pripovjedačica, zauvijek. Sutradan ona je ostajala, a on se penjao na karoseriju kamiona po stepenicama niz koje se prije toliko mjeseci bio spustio na zemlju ispod borova. Na 3. stepenici ona ga je obujmila oko pasa, zamolila ga da se okrene njoj i on se našao s njom licem u lice ispod

Mene možeš ne samo zatajiti, mene možeš i zaboraviti, ako ti zaborav uspije. I tajenje i zaborav unaprijed su ti oprošteni od one koja drži da nije vrijedna ni pamćenja ni ponosa onim što je nekom u nekom trenutku života značila. Ali te molim da ne zatajiš ono čemu sam te učila. Pogotovo da ne zaboraviš priče koje sam ti pričala. Budeš li njih pamtio, pamtit ćeš i ono što sam te učila. Jer je to učenje u te priče ugrađeno. Budi psetance, ne moje. Zna se čije, mali Ive. I nosi goruću baklju u zubima. A sad se penji. I kad kući dođeš, poljubi u moje ime svoju perinu, svoju žujku.

0: Kamion je obilazio sela povezana lošim putom i po tim selima razvozio djecu. Negdje jedno, negdje drugo, a troje je ostavio samo u Unešiću. Naposljetku, kad su došli u Drniš, ostao je u karoseriji sam. I bio tamo sam i kad su upravitelj i vozač otišli na ručak. U njegovo su selo došli kasno popodne. Upravitelj imao namjeru da ga se riješi uz potpis onoga tko mu ga i predao, ali u njegovoj kući od njegovih nije bilo nikoga. Upravitelj ga nije imao kome izručiti nego teti Rezi. Upravitelj je tetu Rezu pozvao da mu bude svjedok kako je on, živa, zdrava i čitava, dovezao malog Ivu s namjerom da ga preda roditeljima ili svojti. Ali, budući da u kući nije našao ni roditelja, ni svojte, ostavit će ga pred kućom, uvjeren da će mali svoj pronaći.
1: Di su moji?
2: Tvoji? A koji tvoji? Otac, majka, brat, sestra?
1: Svi.
2: Koji? Nema više tvoji. Ima, ali nisu nestali, ali više ne žive zajedno. I više nisu tvoji. Razdijelili se, pa su tvoji samo otac, mati, brat i sestra. Možda još neko, ne znam. Dijele se već nekoliko mjeseci. Valja reći istinu, pridjelit bi se ne svađaju, ne žele da im se selo ruga, ali se međusobno potiho dave. Žderu.
1: A moja mati?
2: A mati, ha, vidjela sam je srećom u rukama. Za njom je išla tvoja sestra. Brata ti je nosila u naručju. Biće da je otišla u koji vinograd, ne znam, valjda.
0: I Ive je krenuo tamo gdje ga uputi Reza. Čim je mati vidjela tko je došao, napustila je posao i prišla Ivi. Dugo su se ljubili i mazili, on nju, ona njega, bez riječi. Ive opkrili majku oko vrata i poljubi u oba obraza. Ona mu se prepusti misleći da se njen sin uželio svoje majke, jedino mu ljubljenja i maženja nije dosta.
1: Ovo te u srdačan pozdrav ljubi moja časna sestra Domina. Rekla je da tako uradim i da tako kažem.
2: A šta je tebi bila ta časna sestra? Kad je zoveš svojom?
1: Ništa.
0: Ive je briznuo u plač koji traje već 66 godina i nema izgleda da će stati prije nego mu očne zjenice jednom i zauvijek ne prekriju kapce. Nikada njegova perina oštrog jezika neće saznati zašto je njen sin tada u vinogradu plakao.
1: Nikada.
0: Nikada njegova pera neće doznati da se njen Ive k njoj, nakon života sa sestrom Dominom, nije vratio, niti će se ikad vratiti. Da će tijelom biti uz nju prisutan. Ali će s preslikom sestre Domine u duši ostati trajno s njom, s onom kojega je uvela u svijet priča. Za njega jedini istinski svijet na ovom svijetu i ovom životu. Nikada njegova majka, koju to ne bi ni zanimalo, ali ni drugi koji bi to

0: zanimalo. Neće doznati kako je sve svoje knjige prošarao pričama sestre Domine i kako ih je sve ispisivao očima s osjećajem da je drži za skut, da uz nju hoda, da cimne njenim skutom kad mu na nešto treba odgovoriti, a odgovore ne zna. I najzad, kako je pun pouzdanja da pričati zna samo ako nad sobom osjeća njen veo sličan leptirovu krilu.
1: Nikada.
0: I nikada njegova žujka neće saznati što je njen sin napisao o svom boravku u Svetom križu. To što je o tom boravku napisano neće biti objelodanjeno dok je ona živa. Da joj ne bi kazali koji napisano pročitaju kako je njen sin, iako to ime osjeća imenom punim milja, zove nadimkom koji sama nije voljela. Da joj kažu kako je njeno dijete spočitava što ga je, bojeći se ponovnog umiranja svoga djeteta na svojim rukama, poslala neka umre daleko od njenih ruku i očiju. Da joj kaže kako njen sin zahvaljuje njoj rođenje i prvih 10 godina života, a sav ostali život jednoj drugoj ženi. Da joj sve to kažu, pa da s ovog svijeta ode nepotrebno ožalošćena. Ova će priča o suncu i za zamlade biti sastavni dio plača u vjetru, koji bude šumio u travi oko njena groba i oko groba one koja je i sama leptirovo krilo njenu sinu dala krila da poleti u život. U Zagrebu, Zadru i Primoštenu, uoči i nakon majčine smrti, 2004. i 2005. godine.
2: Slušali ste 5. i posljednji ulomak radio romana Sunce Ivana Aralice. Urednik Borben Vladović. Adaptacija Miroslav Mađer. Sudjelovali su Ivan Pucer, Asija Jovanović, Vlasta Knezović i Lena Politeo. Glazbeni urednik Žarko Joksimović. Tonmajstor Marija Pečnik-Kvesić. Redatelj Dejan Šorak. Dramski program Hrvatskog radija 2006.
3: Emisiju Radio Roman potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.
4: U nastavku emitiranja, dragi slušatelji, prema odabiru urednice Franke Meštrović, slušamo i predigru operi Porin u verziji za gudače Vatroslava Lisinskog. Sviraju violinisti Anđelko Krpan, Korana Rucner, Ivan Novinc i Martin Draušnik, violisti Krešimir Ferenčina i Nebojša Floreani, te violončelisti Neva Begović i Zlatko Rucner.

0: Slušali ste predigru operi Porin u verziji za gudače Vatroslava Lisinskog. Violine su svirali Anđelko Krpan, Korana Rucner, Ivan Novinc i Martin Draušnik. Viole Krešimir Ferenčina i Nebojša Floreani, te violončela Neva Begović i Zlatko Rucner. Uredila Franka Meštrović.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: Filmomanija. Emisija o filmu.
1: Dobro vam jutro i dobrodošli u Filmomaniju. Ja sam Josip Grozdanić, a u današnjoj emisiji razgovarat ćemo s dvojicom vrlo zanimljivih i intrigantnih sugovornika. U prvom dijelu slušamo nastavak razgovora s američkim oskarovcem Markom Ulanom. On je stručnjak za oblikovanje filmskog zvuka, za Oscara je bio nominiran 4 puta, a osvojio ga je 1998. godine za rad na megahitu Titanic Jamesa Camerona. Njegova karijera traje dulje od 50 godina, a surađivao je s nizom velikih redatelja i filmskih zvijezda, od Quentina Tarantina i Wolfganga Petersena, preko Dustina Hoffmana, Breda Pitta i Kevina Costnera, do Roberta Rodrigueza, Sylvestera Stallonea i spomenutog Jamesa Camerona. Mark Ulano je izuzetno zahvalan i duhovit sugovornik koji se u poslu vodi riječima slavnog glumca Spencera Tracya da svoj posao mora shvaćati ozbiljno, ali sebe baš i ne. U Sjedinjenim američkim državama upravo je otvoreno svjetsko nogometno prvenstvo, a to je prava prilika da popričamo o tome kako sedma umjetnost tretira najvažniju sporednu stvar na svijetu i nogometne navijače. O nogometu na velikom ekranu, o tome zašto se u Hollywoodu ne snimaju filmovi o nogometu, te zbog čega je u europskim kinematografijama on poligon za realizaciju ambicioznih, intimnih, obiteljskih i socijalnih drama, kao i o tome kakvo je stanje u domaćem filmu, razgovaramo s filmskim kritičarom, novinskim kolumnistom, književnikom i velikim ljubiteljem nogometa Juricom Pavičićem. No o tome će biti riječi u drugom dijelu emisije, a u prvom slušamo drugi dio razgovora s majstorom filmskog zvuka Markom Ulanom. On je s Quentinom Tarantinom surađivao u svim njegovim filmovima nakon Jackie Brown. Dakle, preko oba dijela Kill Billa do Django Unchained, Mrske osmorke i Bilo jednom u Hollywoodu. Za taj film osvojio je 4. nominaciju za Oscara. Kakav je njegov dojam o Tarantinu? Je li rad s njim bio izazovan?
2: If you love making movies and desire the privilege to contribute.
3: Ako voliš snimati filmove i želiš doprinijeti zajedničkom cilju, ne smiješ se naticati s drugima. Moraš obuzdati i kanalizirati svoj ego, a ne samo voditi računa o svom dijelu posla. Imam dojam da je moj posao majstora zvuka najbolji i najzahvalniji u radu na filmu, najviše zbog toga što je čist. Gotovo da je bajkovit u toj svojoj čistoći. Naravno, drugi se ne moraju složiti sa mnom, mogu biti i skeptični. Moja pozicija tijekom snimanja gotovo je idealna, jer kao da na neki način upravljam čitavim procesom. Kad s druge strane imam Tarantina u glavnoj ulozi, odnosno na funkciji dirigenta, onda je moj posao još lakši. On želi da svatko od nas u svakom trenutku zna što radi, a da bi to bilo moguće, moramo odlično međusobno komunicirati. Quentin se ne boji novih ideja i prijedloga, a ako mu se i ne svide, drago mu je što ste ih iznijeli. Jedini uvjet je da mu ne oduzimate previše vremena. On jako voli svoj posao i u radu na svakom filmu želi biti okružen profesionalcima koji dijele istu strast prema svom poslu. Tako da svi mi ne samo što volimo snimati filmove, nego i želimo znati što više o njima i biti što intenzivnije uključeni u čitav proces. Pripada možda prvoj generaciji studenata likovnih umjetnosti koji su nakon fakulteta počeli raditi na filmu. Prije toga nam je pristup nekim poslovima bio znatno teži i složeniji. S jedne strane sve ostajalo u krugu obitelji i prenosilo se s oca na sina, a s druge su ljudi dolazili iz industrije, ne iz svijeta umjetnosti. Slične promjene mogu se primijetiti i danas. Ali Quentin itekako drži do nekih stvari. Oko sebe uvijek stvara radno ozračje za koje drži da će maksimalno pridonijeti uspjehu čitavog posla. On i danas neprekidno uči o filmu, stalno radi na sebi, to mi se itekako sviđa, jer nije tip osobe koja bi držala kojekakve tečajeve i master class predavanja, što je danas jako popularno. On želi učiti i usavršavati se jer zna da samo tako može ostati relevantan i pouzdan u filmskom svijetu koji se stalno mijenja. Usudio bih se reći da je u tom smislu idealan suradnik. Primjerice, tijekom priprema za snimanje filma Oslobođeni Django, 8 tjedana prije početka snimanja odlazili smo na izabrane lokacije. Tada bismo odlučili kako neku lokaciju optimalno iskoristiti i što na njoj snimiti. Kako bismo se kasnije vratili, bilo je izvedivo 80 do 90% svega što smo planirali. No za preostalih 10 do 20% morali smo se prilagoditi, tada bi se ponekad rodile i bolje ideje od onih koje smo na početku zamislili. Znalo je biti improvizacije, kao i toga da se ne bismo strogo pridržavali svih detalja i scenarija. No uvijek je izuzetno važno poštovati temeljnu autorsku ideju i slijediti je. Tarantino je u tome itekako vješt. Sjajno se snalazi u zajedničkom radu sa suradnicima. To svakako nije viša matematika, ali ipak se ne događa tako često. Očekivali biste da je znatno češće. Međutim, većina filmova snima se tako da redatelj sa skupinom ljudi sjedi oko monitora na kojima prate sve što se zbiva na setu. Komentiraju sve što se radi, kadar po kadar. Quentin nije takav. On je uvijek s glumcima pred kamerama, pruža im potporu i želi da znaju da vjeruje u njih. Glumci vole takav način rada i zbog toga svi ti sjajni umjetnici žele ponovno raditi s njim. Znaju da će njihov glumački dar tako više doći do izražaja, a to ne dobivaju često u drugim radnim okruženjima. Mislim da je važna stvar što je Quentin i glumac. Nedavno je glumio u jednom filmu zajedno sa Simonom Peggom i jedva čekam pogledati taj film. Pozitivna strana takvog načina rada je i to što se tako uštedi 20 do 30% radnog vremena, jer nema čestih stanki da bi se pregledalo ono što se snimilo. U takvom načinu rada svi smo aktivni, u hodu pratimo i analiziramo sve što se zbiva i u svakom trenutku znamo je li nešto potrebno promijeniti ili prilagoditi. Kad tako radimo, možemo odmah i reagirati, odnosno isprobati neku novu ideju koja se Quentinu ili nekom iz ekipe čini zgodnom. Ne gubimo vrijeme u sukobima taština, u tome da netko želi drugima nametnuti svoje zamisli. Quentin u pravilu snima na lokacijama, a to uvijek košta. S njegovim načinom rada ne rasipaju se resursi i naglasak je na kreativnom i umjetničkom dijelu posla. To vrijedi i za nas u tehničkom ili zanatskom dijelu procesa, dakle za snimatelje, scenografe, kostimografe, majstore zvuka i ostale. Svi volimo jasnoću autorske vizije i pristupa. To ne znači da je sve strogo zadano i unaprijed definirano, već da imamo određeni prostor slobode u kojem možemo eksperimentirati, bez rasipanja vremena i novca. Quentin je majstor u slaganju riječi, odnosno u pisanju scenarija, ali itekako poštuje i gledatelje koje želi zabaviti. Cilj mu je publici ponuditi pametno i zabavno iskustvo gledanja filma, bez držanja propovjedi i gubljenja vremena na sporedne stvari. Priče njegovih filmova u svakom trenutku moraju biti logične. Mislim da su sve to razlozi zbog kojih on ima tako odanu publiku. Znam, ne vole svi ono što Quentin radi, ali to su prokleto dobri filmovi. Rekao bih da je njegov način snimanja filmova na neki način i klasičan. Uz to je imao i dobre mentore, o kojima govori u kratkim videima koje možete pogledati na YouTube-u. Potražite govor koji je održao studentima dizajna na UCLA, u kojem je pričao o svojim početcima i redateljskom razvoju. Kao svog važnog mentora izdvojio je Terrya Gilliama i još neke umjetnike, zahvaljujući kojima se oslobodio nelagode zbog toga što kao redatelj ipak ne zna sve. Redateljev posao i nije da zna sve, već on mora biti sposoban svojim suradnicima objasniti što želi postići i na koji način. I to u svim segmentima rada na filmu, od glume i fotografije do kostimografije i zvuka. Mislim da je važan razlog uspjeha njegovih filmova upravo to što je izuzetno inteligentan autor. Nema mnogo redatelja za koje bih trenutačno mogao reći to isto. Možda ih je tek 4 ili 5. A Quentin je izgradio vlastiti filmski svijet koji je svima jasan i prepoznatljiv. Ima takav autoritet i moć da u svojim filmovima može odlučivati o svemu, čak i o financijskom dijelu posla. Nitko mu ne može doći i reći što i kako bi trebao raditi. Itekako brižno čuva takvu i toliku razinu kontrole i autonomije. Dakle, izuzetno je samostalan i u produkciji svojih filmova kao i u svemu ostalom, od izbora glumaca do suradnika iz tehničke ekipe. Nažalost, malo redatelja danas ima takvu razinu autonomije i kontrole u poslu. Mladi redatelji to često i ne razumiju. Kad govore o nadziranju svega što se radi, misle na to da sjede za monitorima i analiziraju što je i kako snimljeno. To je pogrešno i Quentin to zna. On će kao suradnike uvijek izabrati najbolje ljude, recimo snimatelja Roberta Richardsona, s kojim uvijek radi. On je imao 9 nominacija za Oscara, a osvojio ih je 3. 4 puta je bio nominiran upravo za rad s Tarantinom. Ukratko, Quentin je pravi umjetnik, kao suradnik, ponekad kompliciran i težak, ali istovremeno i prekrasan. Ali svi smo mi zapravo takvi. Snimanje filmova podrazumijeva vrlo zahtjevan način života i rada. Radimo i do 100 sati svakoga tjedna. Ako ste kvalitetni i traženi, na poslu provedete 11 mjeseci godišnje. Tada je teško uskladiti svoj život i obitelj, voditi dovoljno računa o svom zdravlju i braku, o svojoj djeci. Jednostavno, ako želiš biti dio toga, moraš voljeti posao koji radiš i okružiti se ljudima koji su slični tebi, jer tada je i zabavno, i to jako zabavno.
2: Those who do, it's so much fun. It's so much fun.
1: Treću nominaciju za Oscara Marku Lano je osvojio 2020. godine, također za najbolje postignuće u montaži zvuka u znanstvenom fantastičnoj drami Ad Astra redatelja Jamesa Greya. To je film usmjeren na jednog lika koji glumi Brad Pitt. Puno je tišine. Kakva sjećanja našeg sugovornika vežu uz taj projekt?
2: Well, silence is also sound.
3: Tišina je također zvuk. U glazbi i njezinom zapisivanju stanke su jednako važne kao i note. U doživljaju filma općenito, možda ponajviše u kinu, tišina ima istu vrijednost kao zvuk ili buka. Bez obzira radilo se o dijalozima, glazbi, zvučnim efektima ili tišini, sve to čini zvučnu sliku nekog filma. Sve to stvara određenu dinamiku, način na koji doživljavamo film. Ad Astra je za mene bio poseban film, jer sam ga doživio kao svojevrsni nastavak remek dijela 2001. Odiseja u svemiru Stanleya Kubricka. Možda je točnije reći da sam ga doživio kao neku vrstu varijacije priče romana Srce tame, Josepha Conrada. To je u suštini to, putovanje sina koji pokušava otkriti razloge zagonetnog nestanka svog oca. On sa Zemlje leti na Mars i to putovanje je slično onom u Srcu tame. Takva priča zahtjeva potpunu izolaciju glavnog junaka, jer je s razvojem zbivanja on sve osamljeniji. U konačnici, on metaforički kazano mora u sebi ubiti svog oca, jer samo tako može nastaviti živjeti. Brad Pitt je u radu na tom filmu sudjelovao u dvostrukoj ulozi. Glumio je glavnu ulogu i to u praktički svakoj sceni, a film je producirala njegova tvrtka Plan B. Rad na tom filmu bio mi je prilično zahtjevan, ponajviše što je svemu trebalo pristupiti s mnogo obzira i suptilnosti. Srećom, James Gray je sjajan redatelj kojem posebno leže intimne scene, tako da je u pripovjedanju odlično uskladio dinamiku odnosa sina i oca s naglaskom na najvažnijim mjestima i detaljima. Moja nominacija za zvuk bila je jedina nominacija za Oscara koju je taj film dobio. To smatram nagradom ne samo mom poslu, nego i trudu svih nas koji smo sudjelovali u stvaranju filma. Mislim da sam jako dobro demonstrirao način na koji se zvuk može koristiti da bi se publika što efektnije uvukla u priču, u intimnu dramu protagonista i u putovanje na koje on kreće. Rekao bih da je Ad Astra jako dobar primjer učinkovite uporabe zvuka u filmu. Moj sljedeći zajednički projekt s Bradom Pittom u jednoj treći na kojem smo obojica radili bio je film Bilo jednom u Hollywoodu Quentina Tarantina. To je bila potpuno drugačija priča koja je zahtijevala sasvim različit način pripovijedanja. Svemu tome sam se u potpunosti prilagodio i mislim da je rezultat odličan. I Bradova uloga bila je drugačija, iako opet sjajna. Konačno je za nju osvojio glumačkog Oscara, nakon toliko godina rada i svih odličnih uloga koje je odigrao. Prethodno je već imao Oscara, ali kao producent filma 12 godina ropstva. Obojca smo bili na svečanoj dodjeli Oscara, i to obojca s dvostrukim nominacijama. On kao glumac u oba filma, a ja kao majstor zvuka također u oba naslova. Bio je to uistinu poseban doživljaj. Dvojica kolega i suradnika nominiranih za najpoznatiju filmsku nagradu. Može li bolje od toga? Sličnu stvar doživio sam i s Leonardom DiCaprijem. I on i Brad su glumačke ikone, a ja imam zadovoljstvo što sam s njima član iste profesionalne zajednice. I to onda kad nam je svima posao najteži. Kad smo, da tako kažem, u rovovima, dok 15 ili 18 sati dnevno intenzivno snimamo. I to ponekad u vrlo teškim uvjetima, usred zime, na vrhu planina ili pod jarkim suncem usred pustinje. Snimanje filmova nije tako lagano kao što se nekome može činiti, a i na osobnoj razini uvijek je drugačije iskustvo. Iako je Ad Astra bio jedan od zahtjevnijih filmova na kojima sam radio, zahvalan sam i zbog toga jer mi je donio određene nagrade i priznanja. U njemu sporednu ulogu glumi danas, nažalost, pokojni Donald Sutherland, kojega sam jako volio kao glumca i kolegu. A mogu reći da smo bili prijatelji. Drago mi je što smo u tim fazama mog i njegovog života imali prilike raditi zajedno. U tom filmu Bradova oca glumi Tommy Lee Jones, također sjajan glumac i čovjek. Mislim da nam je to bio drugi ili treći zajednički projekt. Proces rada je u suštini uvijek isti. Na početku istražujete što i kako trebate raditi. Nastojite prikupiti što više informacija. Donosite zaključke o stvarima koje su najvažnije da bi film bio uspješan. Pritom ne smijete žuriti i voditi se nekim vlastitim idejama, jer biste se mogli naći u nevoljama. Uz to, u svakom trenutku morate biti dovoljno fleksibilni, pristajati na promjene u hodu, sa svješću da djelujete u filmskoj zajednici u kojoj može biti i vrlo nestabilnih pojedinaca. Neke moje kolege su izuzetno daroviti profesionalci, uz to i divne osobe, fanatično predane poslu, ali često mogu biti i nerazumne. Znate kako je kad mnogo ljudi zajedno radi na nečemu. U te nerazumne osobe uključujem i sebe, naravno. Ali tako je u svim umjetnostima u kojima surađuje mnogo ljudi, u kazalištu, glazbenim orkestrima i u snimanju filmova. Uvijek se mogu pojaviti problemi kad zajedno rade vrhunski stručnjaci koji imaju izražan ego. Ponekad se upitam kako se međusobno ne počnemo ubijati, ali onda shvatim da je odgovor smiješna riječ od pet slova. Ljubav. Jednostavno, morate voljeti ono što radite, kao i druge ljude koji s vama rade na zajedničkom poslu. Svoj ego morate ostaviti po strani, potpuno se posvetiti projektu. To je pomalo čudno, jer istovremeno morate imati debelu kožu i otvoreno srce. I ono što je izuzetno važno, smisao za humor. Ako se ne možete smijati samima sebi, to nije posao za vas. Često navodim nešto što je rekao Spencer Tracy, a što je potpuno točno. Svoj posao shvatite vrlo ozbiljno, ali sebe nemojte shvaćati preozbiljno. Ako ste sposobni za to, u ovom poslu možete opstati i napraviti karijeru. I neće vam biti žao zbog toga.
2: You can survive and have a career over time that will be something that you will not regret.
1: Karijera Marka Ulanova traje dulje od pola stoljeća. Radio je na brojnim popularnim, nagrađivanim i kultnim filmovima. Među njima su Opušteni grad, odnosno The Big Easy, Jima McBride-a, Izvan kontrole Wolfganga Petersena, filmovi poput Desperada i Od sumraka do zore Roberta Rodrigueza, te mnogi drugi. Koji su mu filmovi ostali u najboljoj uspomeni, odnosno koji su mu posebno dragi?
2: It's a question that seems to come up often, but I have to respond in a way that they're all my little children.
3: To je pitanje koje mi često postavljaju, a moj odgovor je da su svi ti filmovi na neki način moja djeca. U tom smislu ne mogu odgovoriti na pitanje je li mi jedno dijete draže od drugog. Neko od njih može biti problematično, ali ja ga svejedno volim. Naposljetku, nastojim razdvojiti sam film i svoj rad na njemu. Film kao cjelina je iznad svega, pa iznad procesa njegova stvaranja. Taj proces može biti ovakav i onakav. Važno mi je i moje profesionalno i osobno iskustvo u procesu rada na filmu. Ono često nije u skladu s konačnim rezultatom, dakle sa snimljenim filmom. Ponekad možete uživati radeći na nekom projektu koji vam izgleda izuzetno kvalitetan, gotovo nevjerojatan u svim aspektima. Ali unatoč tome, konačni rezultat može biti slab film koji će doživjeti komercijalni neuspjeh. S druge strane, rad na nekom filmu može vam biti izuzetno izazovan, stresan i u cjelini vrlo problematičan, a da to na kraju bude jedan od najboljih filmova na kojima ste surađivali. Nema jednostavnog odgovora, jer ne možete predvidjeti ni jedno ni drugo. U tom smislu ne mogu izdvojiti neke omiljene autore i njihove filmove na kojima sam radio. Dobro, pretjerujem. Možda ipak ima nekoliko imena koja su mi draža od ostalih. Recimo, nedavno sam surađivao s Martinom Scorsesijem na njegovom filmu Ubojice cvjetnog mjeseca. To je bio moj četvrti projekt s Leonardom DiCapriom i drugi s Robertom De Nirom. Obojica su sjajni glumci, baš kao i Jesse Plemons, John Lithgow i Brendan Fraser, koji također glume u tom filmu, a tek Lily Gladstone, ona je uistinu nevjerojatna. Eto, Ubojice cvjetnog mjeseca pamtim po izuzetno ugodnom radu. Isto mogu reći i za Tarantinov Bilo jednom u Hollywoodu. Radeći na njemu, osjećao sam kao da smo svi članovi nekog benda, koji opet sviraju zajedno. Kao da smo recimo Rolling Stones, koji opet kreću na turneju. Nas sedmero ili osmero, tada je već imalo odraslu djecu koja su boravila s nama na snimanju, tako da su tu bili i moja kći Molly. A kad bi nam se na setu pridružio Al Pacino, posao je bio prava pjesma, da tako kažem. Pokušajte zamisliti kako je to kad su na setu Leonardo DiCaprio, Brad Pitt i Al Pacino. Nema mnogo redatelja kao Quentin Tarantino, koji su sposobni stvoriti tako strastvenu, dirljivu i duhovitu priču o Hollywoodu na prijelazu desetljeća, iz 60-ih u 70-te godine. Quentin je tada bio dijete, pa su i njegove uspomene iz djetinjstva bile važne. Ili primjerice kad smo snimali dva nastavka njegova filma Kill Bill. Snimanje je trajalo oko 10 mjeseci, to u 4 države na različitim krajevima svijeta. U Kini, koja početkom 2000-ih nije bila ovakva kao danas, pa u Meksiku, u Tokiju. s izvrsnim glumcima u pametnom filmu. To je bilo pravo zadovoljstvo. Ono što pamtim iz nekih filmova je upravo to, kako sam se osjećao i kako smo se svi skupa odlično zabavljali na snimanjima. Sjećam se izazova koje smo zajednički prevladavali, prijateljstava koja su se tada rađala. Taj film je na papiru, odnosno u konceptu, bio težak i zahtjevan, ali se ipak dogodio.
1: Ulano je, dakle, surađivao sa različitim redateljima čije su poetike bile izrazito drugačije, ponekad i dijametralno suprotne. Za kraj smo ga upitali je li mu zahtjevno prilagođavati se različitim autorima i njihovim poetikama.
2: I think the answer is generally no, because the metaphor I carry is as a musician.
3: Mislim da je generalni odgovor ne, najviše zbog iskustava koje sam prethodno stekao kao glazbenik. Tada sam uvijek imao dovoljno slobode u radu, a nalazio sam se na različitim poslovima, s drugačijim suradnicima i u različitim okolnostima. Recimo da na svijetu postoji 10 fantastičnih saksofonista. Svi su oni sjajni glazbenici, ali samo jedan će imati sreću da sudjeluje na turneji s bendom The Rolling Stones. Taj jedan je ipak nešto bolji od drugih. Možda ima više smisla za suradnju s ostalim glazbenicima ili bolje razumije ono što Mick Jagger traži od njega. Sebe u poslu doživljavam kao neku vrstu studijskog svirača, recimo člana orkestra. Tako je kad radim na tuđim projektima. Ako režiram neki svoj film, primjerice glazbeni dokumentarac I Love What I Do, o mom ocu Samu, koji je bio bubnjar, tu vrijede drugačija pravila. Mogu biti slobodniji i eksperimentirati. Ali kao član tehničkih ekipa filmova drugih redatelja, mnogo sam stroži prema samom sebi. Jer ako je cijena sata nečijeg rada $20,000, s time se ne smijemo šaliti, ne smijemo gubiti vrijeme. Dakle, moramo se znati prilagoditi bilo kojem redatelju i bilo kojoj ekipi suradnika, jer nam je to u zajedničkom interesu. S druge strane, naravno da je Stephen Frears drugačiji od Jamesa Camerona. Jednako kao što je James Gray drugačiji od Paula Thomasa Andersona, a John Favreau od Franka Darabonta. Svi oni imaju neke posebnosti u svom radu, svoje ideje i zahtjeve. Moj posao znači da sam otvoren za takve različite suradnje, da sam uvijek znatiželjan i prilagodljiv. Prije početka rada doznam tko će sve biti u timu, tko je prvi pomoćnik redatelja, a tko možda drugi. Ako sam s nekima od njih već radio, otprilike znam što će tražiti i što im moram pružiti. Međutim, jednim dijelom moram biti i oprezan. Ponekad mogu imati neugodno radno iskustvo s nekim tko mi je inače sasvim simpatičan, kao i ja njemu. Razvijam odnose sa svim suradnicima. Gledam kakve su oni osobe i što nas povezuje. I onda se usredotočim na posao. Uz prilagodbu svakom od njih. Recimo, Martin Scorsese je redatelj koji uvijek na setu uživa određenu zaštitu. Oko njega je stalno mnogo suradnika, pomoćnika, producenata i asistenata produkcije. I svi mi oni kažu da s Martijem ne razgovaram izravno, ali tako jednostavno ne mogu raditi. Ne funkcioniram bez detaljnog razgovora sa svakim od kolega, da prije snimanja svakog kadra znam što se od mene zahtijeva i što od njih mogu očekivati. Sa svakim redateljem jednostavno moram komunicirati izravno, da bismo zajedno donijeli najbolje odluke o onome što radimo. Ako dogovora nema, svi radimo štetu i jedni drugima i filmu kao cjelini. U filmu Ubojice cvjetnog mjeseca Martina Scorsesea velika je scena vjenčanja na kojoj smo radili već drugog ili trećeg dana snimanja. Na setu je mnogo glumaca, iznad nas je veliki kran za snimanje totala i u sceni je jako puno dijaloga. Sve prati dodatna glazbena podloga, a na kraju je fokus na liku kojeg tumači Robert De Niro. Oni i Scorsese zajedno rade već 50 godina i to im je 9. zajednički film. Leonardo DiCaprio i Martiju je to 7. zajednički projekt. U tom kontekstu, ja sam za Martija novi suradnik. On ne zna što od mene može očekivati. Međutim, DiCaprio me je odmah po dolasku na set pristojno upoznao s njim, jer smo nas dvojica upravo bili završili sa snimanjem bilo jednom u Hollywoodu. Pripremamo, dakle, tu sekvencu i prije snimanja radimo probu. Dogovaramo se kako sve skupa najbolje posložiti, tako da replike Roberta De Nira skladno funkcioniraju u spoju s pozadinskom glazbom i s drugim zvukovima. Razmišljamo o tome kako prilagoditi glazbu. Možemo li je izostaviti na mjestu na kojem kamera dođe u određenu točku. Marty filmove režira valjda već 60 godina, a ja sam jako dugo u poslu, tako da obojica imamo mnogo prakse. Zbog toga je to na kraju jednostavan razgovor redatelja i majstora zvuka i sve funkcionira skladno. Odmah mu se obraćam izravno i pitam mogu li ga zvati Marty. Kad mi odgovori potvrdno, predložim mu da se glazba čuje do trenutka u kojem kamera De Nira prikaže od struka na gore. Kažem da bi bilo bolje ako se tada prekine, da se njega čuje jasnije. De Niro je u toj sceni savršen. Jako dobro zna što Marty želi od njega. To naprosto mora biti tako. svi moramo znati što možemo dobiti jedni od drugih. Jer na snimanju u Oklahoma provršćemo 5 mjeseci, i to usred pandemije COVID-a, dok svi moramo biti oprezni. Na kraju smo napravili onako kako sam predložio, a postojala je i druga mogućnost da scenu snimimo na oba načina. Dakle, posebno s glazbom koja neprekidno traje i posebno koja se prekida kad je De Niro u krupnom planu. Ponekad napravim i tako, obje verzije. Stvari u tome što svi uvijek moramo što više razgovarati, da bi sve bilo što jasnije. To nije gubljenje vremena i energije. Nemam problema s tim da redatelja uvijek pitam sve što me zanima u vezi neke scene. Inzistiram na pitanjima, jer svaka informacija može biti ključna za moju sposobnost da posao odradim na najbolji način i u najkraćem vremenu. Dok radimo, svi smo pod pritiskom istovremenog donošenja velikog broja odluka. I baš zbog toga je uvijek potrebno postavljati pitanja i razgovarati. U svemu pokušavam biti što smireniji, koristiti zdrav razum. Tako nije samo u poslu, nego i u privatnom životu, u odnosu s obitelji i prijateljima, jednako kao i u profesionalnim vezama. Do sada sam radio na 158 filmskih i televizijskih projekata. Znam da ima onih koji se bave istim poslom i koji su u njemu mnogo bolji, ali ja sam jednostavno imao mnogo sreće.
2: It's worked so far for me, you know. 158 projects, I guess. There are guys that are a lot better at it than I am, but I've just been very lucky.

0: Noćas je u Sjedinjenim američkim državama počelo svjetsko nogometno prvenstvo. Sljedećih 5 tjedana i noći provodit ćemo uz najvažniju sporednu stvar na svijetu, a tim povodom o nogometu na filmu razgovaramo s filmskim kritičarom, novinskim kolumnistom, književnikom i velikim ljubiteljem nogometa Juricom Pavičićem. Filmova o nogometu općenito i o nogometašima, kao i o nogometnim navijačima, i u svijetu i kod nas ima razmjerno malo. Koji su po vašem mišljenju razlozi tome?
1: Pa ja bih rekao da se mogu tražiti dvije grupe razloga. Prvo od njih je treba ipak na umu da i trendove u industriji i prikazivački program i žanrove u filmu ipak diktira kroz cijelo 20. i ovaj dio 21. stoljeća dominantna globalna kinematografija. To je kinematografija Sjedinjenih Američkih Država, a u Sjedinjenim Američkim Državama, ono, dakle, naš nogomet, ono što oni zovu soccer, je ipak periferni sport. Njima je to sport koji je četvrti i peti u redu iza američkog nogometa, bejzbola, košarke i hokeja, i kod njih je dominantno u percepciji kao ženski sport, što znači da kroz cijelo 20. stoljeće on u američkoj kinematografiji nije realno mogao biti prisutan, jer nije razvio tamo ni svoju mitologiju. To je jedan niz razloga, a drugi, također, druga velika kinematografska velika zemlja, to je Indija, koja nije tako globalno dominanta, ali dominanta lokalno, također riječ je o kulturi u kojoj je nogomet periferan prema kriketu, a može se isto tako reći da je donedavno tako bilo i u Kini i Japanu. To je, dakle, jedan grupa razloga, a druga grupa razloga je što je nogomet razvijen težak za filmsku elaboraciju, zato što za razliku od nekih drugih sportova, da bi se razumjelo što se na terenu događa, potreba vam je total ili polutotal. To mi najbolje znamo ako gledamo televizijske prenose, oni su uvijek u totalu ili polutotalu, što znači da je tu puno teže razviti dramu, individualizirati likove dok se sama igra odvija. Po tome sam razlikuje recimo od nekih borilačkih sportova tipa boksa.
0: Koje osobine neki sportski film općenito, dakle ne samo o nogometu, ali svakako i o nogometu, koje osobine mora imati da bi se smatrao uspjelim i kvalitetnim?
1: Ha, on kao one koje ima i svaka dobar film, dakle mora imati neku dramu koja vas veže. Mora imati zanimljiv lik, taj lik mora proći kroz izuzetne napore ili izuzetne podvige. Uvijek su najbolji sportski filmovi oni koji se bave onim što bi se Englezi i Amerikanci zvali underdogs. Dakle, oni od kojih se ne očekuje da uspiju, a ipak uspiju, pa je recimo takav paradigmatski, recimo boksački film Rocky, ili ljude koji nailazi na bilo koju vrstu teškoća, zapreka, pada mi na pamet primjer najpoznatijeg nogometnog stripa, barem kod nas, Nippera Lawrencea, gdje imate dječaka koji je iz jako siromašnog porijekla, koji živi u kamp prikolici, koji postane zvijezda, ili film Wimbledon, recimo, u kojemu čovjek koji ulazi na teniski teren kao neki challenger s potpuno stotog plana osvoji Wimbledon. Druga varijanta je da su demo film o sportašima koji ujedno i imaju neke interesante ljudske drame ili probleme, kao što je razjarani bik opet u boksački ili neki slični.
0: Kad govorimo o teškoćama snimanja filma o nogometu, među ostalima se navodi to da je prikaz bivanja na terenu zahtjevan u filmu, dakako, da je tu veliki broj igrača koji treba profilirati, njihovih drama, naravno, međusobnih odnosa, da utakmice traju predugo za jedan film i da mogu često biti neatraktivne bez golova. Na koncu, da je nogomet kolektivni sport u kojem se pojedinac teže izdvaja.
1: Pa to su sve razlozi koji stoje, apsolutno, svaki od njih je točan, ali ja bih rekao da i postoje problem o kojem sam već pričao, a to je problem čisto vizuelne elaboracije, dakle način na koji ćete vizualizirati ono što se događa. Dakle, da biste razumjeli što se na terenu događa, vama treba total ili polutotal. Naprosto, ako na velikom nogometnom terenu neko pošalje dijagonalu s desnog beka na lijevo krilo, vama treba udaljeni pogled da biste to razumjeli, a udaljeni pogled dedramatizira. Dakle, tu likovi budu mali, a ako su mali ne vidite, teško pratite njihove reakcije, njihovu psihologiju. Ipak je film umjetnost koja svoju nekakvu carsku prednost komparativno prema drugim u krupnom planu. I zato je nogomet jako zahtjevno režirati. Jedan od rijetkih ljudi koji su se u tome snašli vrlo vješto je film o kojem možemo kasnije razgovarati, to je recimo Krešo Golik u filmu Plavi 9.
0: Kad kažete, dakle, te otegotne okolnosti za snimanje filmova o nogometu, s druge strane, pretpostavljam da su one uvjeti zbog kojih su, recimo, na filmu znatno zastupljenije i popularnije filmske priče o boksu i bejzbolu.
1: Box akcije, kinetičan, dakle imate eksplozije nasilja, imate eksplozije, dakle sve strašno brzo, praskavo, eksplozivno, i s druge strane u boksu se sve događa u krupnom planu. Natjecatelji su jedan drugome blizu i može i kamera biti blizu, i a kamera koja je blizu može prikazati sve što se u sportskom smislu relevantno dogodilo. To je ono što je problem. Vi u nogometu morate birati hoćete li imati dramu ili ćete imati opis samog sportskog zbivanja. U boksu kamera koja je blizu može vam dati jedno i drugo. Može vam dati i ono što se u sportskom smislu događa, a i dramu tog lica koja će nakon nekoliko rundi biti nakaženo, krvavo, podliveno, primati udarce, zadavati udarce, njemu će se osjećati bol. Dakle, drama i opis same sportske radnje, tu ne trebate birati, imate ih isto vrat. Što se bejzbola tiče, bejzbol je jako specifičan sport jer on je sport sa jako puno pauza i tih nekih dramskih smirenja, i tu onda vi možete se posvetiti likovima dok se u sportskom smislu ništa ne događa. I drugo, oni u američkoj kulturi ima svu specifičnu mitologiju, pa ti filmovi onda i počivaju na toj mitologiji, a onda naravno nama Evropljanima koji s njom ne korespondiramo, ti filmi često nam budu potpuno nerazumljivi, jer mislim da jako malo ljudi u nas čak koji znaju uopće pravila.
0: Rijetki hollywoodski filmovi o nogometu u pravilu su i akcijske drame, recimo Bijeg u pobjedu Johna Hustona. S druge strane, europski filmovi o nogometu i nogometnim navijačima većinom su zapravo podloga za socijalne, psihološke, pa i klasne i etničke drame, recimo Tražeći Erika, Baš kao Beckham, Golmanov strah od 11 terca, Gregorijeva djevojka, Huligani. Zbog čega je tome tako?
1: Hollywoodskih filmova o nogometu je tako malo da je uopće tu teško generalizirati. Bijeg u pobjedu je zapravo drama iz Drugog svjetskog rata. I ona je u jednom trenutku služila da testira stardom kapital, dakle koliko, do koje mjere može status kinozvijezde privlačne imati skupina tada najslavnijih nogometaša ili zemljaša koji su upravo zalazili za karijeru, a bili su najslavniji kao što recimo Pele. I to je nešto što je zaista unikatni primjer koji je teško usporediti s nečim drugim. A što se drugog tiče, da, nogomet je velika društvena pozornica. U njemu se reflektiraju klasni ideološki sukobi, vjerski sukobi, društvena nepravda, društveno nasilje, odnos sistema i bunta protiv tog sistema na različitim razinama. Nogomet je, pogotovo u anglosaksonskom svijetu, otpočeo kao izrazito radnički sport, i to znači da je on postao nekakav teatar radničke klase, i onda je uvijek priča o nogometu na većem i uvijek na neki način kronika radničke omladine, i u tom smislu je on svakako sigurno bio privlačan filmašima koji je zanimao taj sociopolitički aspekt. Mi ste spominjali Kena Loacha koji je jedan od tipično takvih.
0: 1997. godine ekraniziran je roman Nogometna groznica Nika Holmbija. Režirao ga je David Evans. Film je solidan, no rekao bih da je zanimljiviji Holmbijev roman, koji je dijelom i autobiografski. Vi ste ga čitali?
1: Pa da, Holmbijev roman je zanimljiviji što je jedan istaknuti pisac, intelektualac, vrlo obrazovan, i tu samo u ugledalu, u samorefleksiji secira svoju vlastitu zaluđenost nogometom i jednim nogometnim klubom. Jel? Indikativno je da evo sad kad je ove godine taj nogometni klub, taj Arsenal, jako uspješan, je jako zanimljivo čitati u knjigu, jer je u trenutku kada je napisana, Arsenal je bio na niskim granama, i to je bio jedan nekako navijanje za Arsenal, se činilo kao nešto jako luzerski, i Hornby to analizira kako je to navijat za klub. On uzima primjer, recimo, ne znam, Wolverhamptona koji je 50-ih dominirao sa Stanley Matthewsom, i sad kako je biti navijač Wolverhamptona koji u međuvremenu je prošlo 70 godina nikad nije bio prvak Engleske, čak je sad u drugoj ligi. Dakle, ali svejedno, ljudi dolaze na utakmice, navijaju za taj klub, to postane neka vrst njihovog zamjenskog identiteta ili odabranog identiteta koji organiziraju vlastiti život, organiziraju vlastito samopoimanje, i o tome Horn piše jako lijepo. To je meni knjiga koja je meni draga.
0: Priče o nogometnim navijačima u pravilu su socijalne ili egzistencijalne drame, dakle ponekad s elementima komedije ili krimiša. Spomenuli smo britanskog redatelja Kena Loacha, on je 2009. godine snimio humornu egzistencijalnu dramu Tražeći Erika. U njoj najvažniju sporednu ulogu tumači Eric Cantona. Protagonist je žestoki navijač Manchester Uniteda, a najveći idol mu je upravo Cantona. Kako se Ken Loach snašao na terenu nogometa i nogometnog navijača?
1: To sigurno ne spada u najbolje Loachove filmove, ne može se to mjeriti sa njegovim klasicima kao što su Cass ili Angel Share ili neki njegovi filmovi koji su zaista briljanti, ali je on pridonio toj jednoj fiksaciji tog kulta Erika Cantone koji tada u tom razdoblju ima neki status koji možda ovako pomalo kao Marko Livaja ovdje. Dakle, on je najbolji igrač važnog kluba, Istovremeno je pomalo buntovan, osebujan, u sukobu je sa svima. Znate te famozne priče kad je karate potezom nokautirao navijača u prvom redu, jer mu opsovao majku. Brojni crveni kartoni, brojni ekscesi. Slavna njegova presica kad je došao na presu sobu pun novinara. Sijeo je rekao, znate zašto Galebovi prate ribaricu? Zato što i ribari bace ribu. Ustao se i otišao. I taj njegov, kako je rekao, bagaža ga je napravila u neku vrst kontrakulturnog mita, nek čovjeka koji se pomalo pljuje po establishmentu i krši pravila i razbija taj nekakav blok te britanske dolične pristojnosti. I to je nešto što je Louča kao ljevičarskog režisera, anti-establishmentskog, koji pomalo ne voli vladajuću Britaniju, ga je privuklo da napravi film o njemu. Kroz priču o jednom radniku koji uzima Eric Cantona kao svoj neki politički role model, ali mislim da je možda je nešto bolji način ta priča ispričana u ovom dokumentarcu Cantona, dvojica britanske režisera, Trajhorna i kako se drugi zove, koji je ove godine prikazan u Cannes, koji je vrlo dobar. Nadam se da će ga neki od hrvatskih festivala uzeti, jer mislim da još bolje i politički pronicljivije secira taj fenomen Cantona, taj fenomen tog njegovog dvostrukog odnosa ljubavi i mržnje prema Engleskoj i engleskom nogometu.
0: Kad smo kod toga, Cantona je ostvario i razmjerno zapaženu glumačku karijeru. Među ostalim glumio je filmu Anka Dejana Ačimovića. Kakav je on prema vama kao glumac?
1: Film Dejana Ačimovića nije dobar primjer, jer tu je pokušavao glumiti na hrvatskom i to je ispalo tragikomično, jer se naprosto vidi da čovjeku to ne zna jezik, nego da na osnovu zvuka pokušava izgovarati rečenice koje ne razumije. Generalno, mislim, ljudi koji uzmu Cantona u film, uzmu ga jer je Cantona. Dakle, to je tipični primjer typecastinga. Vi želite dominantnog, autoritativnog, prirodno šarmantnog, muževnog dvometraša koji će dominirati kadrom i ljudi ga uvijek uzu za takve uloge i on je tu jako efektan. Tako da i njegove glumačke uloge proizlazi iz njegove izvanfilmske persone, a ono što je zanimljivo kod njega, on je čovjek koji je na vrhuncu karijere sa 31 godinu rekao, meni nogomet dosadio. To za nas zvuči nevjerojatno kad ljudi poput Cristiano Ronaldo ili Modrića igraju do debelo u 41. 42. godine i počeo se baviti glumom i slikanjem. Dakle, čovjek je imao neke umjetničke aspiracije i jedna od mnogih neobičnih stvari sa Cantonom je i ta.

0: Filmovi o ženskom nogometu i nogometnom navijanju izuzetno su rijetki također. S jedne strane, tu je humorna romantična drama, baš kao Beckham, redateljice Gurinder Chadhe, u kojoj dvije djevojke žele ostvariti karijere u profesionalnom nogometu. S druge strane je satirična drama Zaleđe Džafara Panahija. U njoj skupina mladih Iranki pokušava prekršiti pravilo te ući na stadion i navijati za nacionalnu momčad. Kad vam vidite ove filmove?
1: Film Gurinder Chadhe je među ostalim zanimljiv jer je to uloga koja je probila karijeru Keira Knightley, koji će poslije postati dosta ozbiljna zvijezda. Ali i to zaista jest film o ženskom nogometu. Offside zapravo nije film o ženskom nogometu. Offside je film o navijačicama koji navijaju za muške nogometaše, dakle za mušku nogometnu reprezentaciju, ali im rigidni patrijarhalni iranski režim ne dopušta da uđu na stadion, jer je stadion samo za muškarce, onda one prerušene pokušavaju se domoći tribine. I to je jedan od ranih, vrlo važnih filmova Džafara Panahija. To je, mislim, ako se ne varam, to neka 2001. druga, sad nisam morao bih provjeriti. To je doba kad je on na svom prvom vrhuncu, nakon filma Krug, s kojim je postao međunarodna zvijezda. I to je zbilja, ako bi se radio nekakav top 4, top 5 najboljih Panahijev filmova, on stvarno ima puno dobrih filmova, ja bih uvijek uvrstio i Offside.
0: Snimljeno je i dosta zanimljivi dokumentarac o nogometašima. Spomenuli ste recentni Docs Cantona, koji su režirali Benen Nicolas i David Trajhorn. Tu su također i filmovi Messi, Alexa de la Iglesia, naravno o Lionelu Messiju, zatim Diego Maradona, Asifa Kapadije. On je prošle godine snimio također dokumentarac o Keniju Dalglišu. Kakvi su vam općenito dokumentarci o nogometašima?
1: Ja te filmove čak i više volim nego igrane filmove o nogometu, pogotovo, recimo, meni su jako zanimljiva oba filma Asafa Kapadija o Keni Dalglišu i o Maradoni, jer Kapadija ima sposobnost da nogomet stavi u sociopolitički kontekst. Jel? Film o Maradoni nije film o cijelom Maradoni, njega zanima samo jedan segment, a to je Maradona i Napulj. I taj se film pretvara zapravo priču o

0: konfliktu juga i sjevera, o odnosu Maradone i Napulja, o odnosu Maradone i Camore, o tome kako je on postao nekakav vrst personifikacije buntovnog juga kojeg sjever prezire i koji se sad taj jug preko njega tom sjeveru počinje utimati titule. I kako u jednom trenutku kad Maradona u Napulju slomi talijansku reprezentaciju, cijeli taj establishment to krene protiv njega, a on je naravno davao dovoljno povoda jer se stalno vrzmao po kriminalnom polusvijetu, a i sam je recimo cijelo vrijeme živio na rubu legalnosti. Tako da to zapravo postaje film o Napulju, o talijanskoj politici 80-ih i talijanskom društvu 80-ih. To je meni jako uspjelo. Kenny Dalglish je davao možda manje povoda za tako pronicljive dubinske analize, ali to je svejedno film koji ide u tom smjeru. Njega prikazuje kao čovjeka koji zida mostove, protestanta koji igra za katolički, Celtic. Dakle, sad na različite načine je čovjek koji je gradio mostove i u tom smislu ga on prikazuje kao jednu društveno izuzetno konstruktivnu figuru. Imate ih razne, dakle imate jedan vrlo neobičan dokumentarac koji su snimili Francuzi pred 20 godina sa Zinedinom Zidanom, u kojem je bila ideja da donesu jako puno kamera, stave ih na stadion i da 90 minuta filma bude 90 minuta utakmice i da prati sam u bliskom ili bližem planu ili u krupnom planu samo jednog čovjeka, a to je Zidan i kad ima i kad nema loptu. To je jedan jako zabavan koncept. Izabrali su utakmicu koja nije super važna, upravo zato da bi im bilo produkcijski lakše. To je jedna ligaška utakmica dok je još igrao za Real i dogodilo se nešto potpuno bizarno da ovaj, unatoč tome što je znao da, znate kako je Zidane bio čudan i zapaljiv, da je on unatoč tome što je znao da je cijela produkcija podignuta, dobio crveni karton u jednom trenutku. Tako da je to potpuno odvelo film u neočekivanom smjeru i postao film o toj nezidanovoj, zapaljivoj, iracionalnoj osobnosti. Mi koji pratimo nogomet znamo da je bila takva, pamtimo ono slavno finale svjetskog prvenstva kada dobio crveni karton jer je glavom udario Materazzi. Imate recimo jedan meni po konceptu vrlo zanimljiv dokumentarac koji zove Substitute francuski, gdje su dokumentaristi pratili francusku ekipu tijekom svjetskog prvenstva, ali uzeli su nogometaša, zvao se Rikšam Doraso, bio je nogometaš Paris Saint-Germaina, za kojeg su znali da je popuna, da realno će imati malu i gotovo nikakvu minutažu i što se je dogodilo. I oni su cijeli turnir pratili čovjeka koji sjedi na klupi u trenirci. I dakle, čeka da uđe, ako će možda ući 10, 15, 5 minuta, to se događa, ne događa. I taj dakle, substitut rezerva postane jedan zapravo priča o tome šta znači biti dio sportskog kolektiva koji pobjeđuje, koji igra, koji ima važne stvari, a ti zapravo si tu samo čekaš svu priliku i ne dočekuješ.
1: Idemo na domaći teren, kako kažu sportski i nogometni komentatori. Spomenuli ste prvi hrvatski film koji je bio tematski vezan uz nogomet, a to je glasovita sportska komedija Plavi 9, Kreše Golika. To je zapravo moralistička urbana priča o sebičnom i egoističnom centarforu Tončiju Fabrisu, njega glumi Antunalis. Tonči je dakle ženskar čiji se individualizam teško uklapa u poželjni kolektivni duh zajednice. Kakvo je danas vaše mišljenje o ovom filmu?
0: Pa ja taj film volim, on je naravno socrealistički potpuno, ali on ima puno vrlina. Dakle, prvo je jako zanimljiva ta njegova ideološka postavka. Vi s jedne strane imate tog Fabrisa koji je predstavnik prijeratne buržoazije, koji je igrao u Parizu, koji im sanja o tome da igra za pariški Racing. U prvoj sceni filma on navlači kravatu kao buržujski simbol i govori o tome kako ga trener pila sa taktikom, dodavanjem i kolektivom, ali da publika dolazi zbog njega, njegovih golova i njegovih driblinga. I imate predstavnika novog kolektivizma, mladog radnika koji ujedno i odličan igrač, i trener odluči da će otjerati igrača koji igra za raju i zanemaruje taktiku, što bi reklo zabranjeno pušenje, i staviti igrača koji je podvrgnut kolektivom. To je nešto što bi danas moglo proći kao velika tema, sukobi trenera koji se nisu mogli naći sa igračima koji su previše solirali i previše išli bili na svoju ruku, da bi nisu sa juniora. To je jedna razina. S druge strane, jako zanimljivo kako Golik sladava problem reprezentiranja nogometa. Prije svega, to je film, to se tamo to radilo, danas bi to bilo čudno. On formira jedan potpuno fikcionalni prostor, dakle on se zbio u nekom gradu na moru, ali taj grad na moru ima klub koji se zove Dinamo, ima plave dresove. Dakle, danas bi to bila potpuna transgresija, vatra i vodu spajate.
1: Blasfemija čak, ne?
0: Da, blasfemija. I zato je Plavi 9. Jer Plavi 9 jako je veći dio filma sniman u Splitu. S druge strane, dakle, gradski eksterijeri su uglavnom snimani u Splitu i to na ovim dosta mondenim lokacijama, tipa Ježinac, Bačvice, dakle, lijepi prostori uz more, Jadrano bazen. Sami stadionski kadrovi, kako on nije mogao sebi priuštiti da napuni statistima stadion, onda je on koristio dokumentarne snimke koje je snimao na stadionu JNA u Beogradu, dakle stadionu Partizana, ali je same scene igre snimao u Zagrebu, u Maksimiru, i tu je vrlo vješto montažno koristio prizore igre u kojima je koristio nogometaše, kojima je rezao glavu, dakle kadrirao bih tako da bi glava bila izvan kadra, i krupne planove nogometaša u pokretu u igri koje, gdje je koristio naravno glumce. Ta kombinacija, ta tri elementa, dakle stadion koji je u Beogradu, noge stvarnih nogometaša i krupne planove i sve skupa sniman u dva grada, je jako vješto izmontirano. I to je recimo jedan od primjera gdje vješti režisera, pazite, on je tad bio debitant koji u životu nije snimio igranog kadra, on je bio sportski novinar, i to nota bene sportski novinar sa repovima iz rata, jer je bio ratni reporter u doba NDH, kojem su odlučili dati priliku i on je tu priliku iskoristio i to je zapravo prvi važan ulazak Kreše Golika u kinematografiju Hrvatsku, koji će postati poslije zaista važni klasik.
1: U domaćoj kinematografiji nekoliko filmova je posvećeno nogometnim navijačima. Jedan od njih je televizijska komedija Ajmo žuti, redatelja Dražena Žarkovića iz 2001. U njoj ima nešto igre na terenu, ali fokus je na ljudima oko igrališta, na životnim gubitnicima koji su opsjednuti nogometom. Drugi je, naravno, ZG80 Igora Šeregija, koji prati skupinu Bad Blue Boysa u Beogradu krajem 80-ih na utakmici Crvene zvezde i Dinama. Kakvi su vam ti filmovi?
0: Nisam fan jednog i drugog, moram reći. Iskreno, kod Ajmo žuti, ima jedna stvar koja mi jako simpatična, što se on bavi nečim što je jedan segment subkulture koji često izvan sfere pažnje, a meni je jako lijepa, to je lokalni nogomet. Dakle, mali nogometni klubovi, te neke male sredine, kao evo, sad ste imali nedavno, da vi shvatite da je neko toliko bude zagrijan da bi spasio rezultat nogometnog kluba Duga Selo, da je spreman korumpirati suca za koji se sudare policajac. Dakle, ljudi koji lažu strast, novac, pa čak i riskiraju kriminal za klub iz Dugog Sela. Znači, to su sad neke stvari koje nama malo izmaknu pažnje, tu ima jako puno emocija i to je recimo nešto što je simpatičan dio filma Ajmo žuti. Što se tiče Šeregijevog filma, on je bio neki pokušaj posvete navijačkoj kulturi 80-ih i za razliku od ovog njegovog novog filma Svadba, koji je zaista zaslužen, postao veliki hit, taj film je meni uvijek, ima se osjećaj da je bavom bio više gledan nego što je došlo.
1: Spomenimo pred kraj i dva srbijanska filma o nogometu i nogometnim navijačima. To su filmovi Montevideo, Bog te video i Montevideo, vidimo se, Dragana Bjelogrlića. Oba filma bili su prilični hitovi, postali su i televizijske serije. Je li komercijalni uspjeh tih filmova bio zaslužen?
0: Kao i kod mnogih dobrih Bjelogrlićih projekata, recimo kasnije će to biti Senke nad Balkanom, mislim da kod Bjelogrlića nije poanta u nogometu. To je on u tom filmu sekundar. Dakle, taj film je u ideološkom smislu radi dvije stvari koje će za srpsko društvo postati jako važne u idućoj dekadi. S jedne strane, ta jedna romantizacija Beograda i Srbije 20. i 30. kad je to glavni grad mlade, tada se čini uspjele države, i to je nekako ideološko zlatno doba. To je nekakva varijanta srbijanske verzije onog britanskog heritage cinema, kad se oni vraćaju u edvardijansko i viktorijansko doba. Doba prije ideoloških razdjelnica, prije ratova, prije četnika i partizana, prije nešto što oni doživljavaju kao poniranje Srbije koja kreće sa okupacijom Njemačkom, a potom i po njihovom mišljenju sa Titom i komunizmom. I onda se tu nalazi neko čvrsto, to neko zlatno doba koje publika voli, pa ga im onda Bjelogrlić i konstruira tu nekakvu romantiziranu sliku. Sliku kuće u neku mjeru potkopat kasnije u Senkama nad Balkanu, kad puno dvosmislenije i puno manje idealizirano prikazuje isto razdoblje. To je jedan aspekt. A drugi aspekt je ta priča o tome da je tom turniru u Urugvaju 30. gdje svi ostali, ponaprije Hrvati, bojkotiraju tu reprezentaciju iz poznatih političkih sukoba koji su tada bili 20-30. I onda samo beogradski idlači odlaže u Montevideo i tamo dožive čak i pristojan uspjeh, ušli su u polufinale. Pazi, u trenutku kad taj film nastaje, to je trenutak kad na neki način Srbija opet ostaje sama. Dakle, svi su je napustili, taj film je snimen nedugo nakon što je Crna Gora proglasila secesiju i od SR Jugoslavije ostala zapravo sama Srbija. I kao da taj film u neku ruku i govorio, evo, mi smo jedan put u povijesti kad su svi rekli da neće s nama sami nešto uspjeli uspješno napraviti, pa ajmo sad kad smo ponovo ostali u povijesti sami, ajmo napraviti film o tom. Kao nekakav pokušaj bildanja novog identiteta gdje možemo mi biti uspješni ako su svi drugi otišli. U političkom smislu to se baš nije pokazalo, nije baš Srbija ispala uspješna u narednih 15 godina. Bjelogrlić je sam toga svjestan, pa je postao vrlo važan opozicijski umjetnik, ali taj film je na neki način, u njemu se poklopile te dvije ideološke silnice trenutka kad je nastao i zato je bio uspješan.
1: Svjetsko prvenstvo je dakle počelo. Do 19. srpnja živimo u znaku najvažnije sporedne stvari na svijetu. Što očekujete ili čemu se nadate od naše momčadi?
0: Pa mislim da očekivanja treba biti realan. Naši su dva najbolje igrača u 37. i 41. godini života i zlatno doba te generacije prošlo. Mislim da je za Hrvatsku dobro da bude tu, da ne potone potpuno i da u nekim narednim godinama prođe kroz neku što je moguće manje traumatičnu smjenu generacija. U malim zemljama kao što je Hrvatska, vi kad imate jednu jednu generaciju, uvijek ćete imati nekih 5-6-7 godina pada. To je realnost, tako je bilo i nakon 98. I ne bi trebalo biti čudno da taj mali period pada bolje bilo kraći nego duži da porodi ovu sad.
1: Eto, nadajmo se da će naši momci na prvenstvu ipak ostvariti što bolji rezultat. Hvala na razgovoru.
0: Hvala i vama. Pozdrav.

I tako smo razgovor po razgovor i film po film stigli do kraja još jedne filmomanije. U njoj smo slušali drugi dio razgovora s američkim oskarovcem Markom Mulanom, stručnjakom za oblikovanje filmskog zvuka, koji je za Oscara bio nominiran 4 puta, a osvojio ga je za rad na golemom hitu Titanic Jamesa Camerona. Povodom svjetskog nogometnog prvenstva koje je upravo počelo u Sjedinjenim Američkim Državama, razgovarali smo i o nogometu na filmu. O tome kako sedma umjetnost tretira najvažniju sporednu stvar na svijetu i njezine navijače, razgovarali smo s filmskim kritičarom, novinskim kolumnistom, književnikom i velikim ljubiteljem nogometa Juricom Pavičićem. Sljedećih 5 tjedana živjet ćemo s nogometom i uz njega. Utakmice možete pratiti na drugom programu Hrvatske televizije, a uz razgovor o nogometu poslušali smo pjesme Nogomet benda Pips, Chips i Video Clips s njegova live albuma Dokument, objavljenog 2005. godine, te navijačku pjesmu Nevera, autora i izvođača Marka Lasića Nereda i Ante Keša. Slušali smo i pjesmu Son of a Preacher Man u izvedbi Dustina Springfielda, koja se nalazi na soundtracku filma Pakleni šund Quentina Tarantina, s kojim stalno surađuje naš sugovornik Mark Ulano. Emisiju je snimio i montirao Jurica Novosel, ja sam autor Josip Grozdanić, a urednica je moja kolegica Maja Peterlić. Ugodan vam dan i do slušanja.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Ove subote u operi na Trećem. Kastor i Pollux. Lirska tragedija Jean-Philippe Rameaua. Nakon velikog uspjeha opere Galantna Indija, dirigent Leonardo Garcia Alarcón vraća se Rameauvu opusu, monumentalnim dijelom koje kroz raskošnu glazbu istražuje snagu žrtve, bratske ljubavi i sukob ljudskih osjećaja s božanskim zakonima. U koncertnoj izvedbi održanoj u Namuru nastupaju Renaud van Mechelen kao Kastor, Thomas Dolié kao Pollux, Judith van Vanrooy kao Telair, Victoire Bunel kao Phoebe, Olivier Gourdie kao Jupiter, te brojni drugi ugledni solisti uz komorni zbor iz Namura i ansambl Capella Mediterranea. Subota u 19.30. Opera na Trećem.
2: Nedjelju, 14. lipnja u 20 sati dođite u studio Bajsić Hrvatske radio televizije na koncert uživo gudačkog kvarteta Rucner. Koncert Ljeto iz ciklusa 4 godišnja doba kvarteta Rucner. Glazbena razglednica iz Hrvatske. Dolazak najavite na e-adresu bajsic.uzivo@hrt.hr ili na telefon 01-634-4972. A izravni prijenos koncerta poslušajte na prvom programu Hrvatskog radija.

U današnjoj emisiji Vokalna suzvučja, ciklus i pjesama Maurice Ravela. Na početku njegov ciklus pjesama za mezzosopran i klavir narodne pjesme, francuska, španjolska, talijanska i hebrejska. Nastupit će Cecilia Bartoli mezzosopran i Myung Woon Chung klavir.

Mezzosopranistica Cecilia Bartoli i pijanist Myung Woon Chung izveli su nam ciklus pjesama za mezzosoprani klavir, narodne pjesme, Morisa Ravela. Za kraj njegove pjesme s Madagaskara, Na Andov, o lijepa Na Andov, Awa, awa, čuvajte se bijelaca i ugodno je prileći. Nastupit će Jesse Norman sopran, Michel Dabost flauta, Renaud Fontanarossa violončelo i Dalton Baldwin klavir.

0: Čuli smo pjesme s Madagaskara, Morisa Ravela. Nastupili su sopranistica Jesse Norman, flautist Michel Debost, violončelist Renaud Fontanarossa i pijanist Dalton Baldwin. Time smo došli do kraja današnjih vokalnih suzvučja, posvećenih ciklusima pjesama Morisa Ravela. Uredio Trpimir Matasović.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Duhovni profili.

0: Nakon drugoga svjetskog rata, u hrvatskom se iseljeništvu, najviše u Južnoj, Sjevernoj Americi te u Europi, poneprije u Francuskoj, Velikoj Britaniji, Švicarskoj i Njemačkoj, našao veći broj intelektualaca, kako humanističkih struka, književnika, povjesničara, filozofa, tako i društvenih, politologa, sociologa, pravnika i komunikologa. Popis je dug, a ovdje ga svodimo na samo najvažnija imena, među kojima su Hijacin Teterović, Bonifacije Perović, Mirko Meheš, Blaho Rajić, Branko Martin Pešelj, Vilko Riger, Antun Knežević, Petar Bareza, Ivo Bogdan, Jure Petričević, Ivan Ilić, Bogdan Radica, Kvirin Vasilj, George Prpić, Stanko Vujica, Ivan Oršanić, Klement Mihanović, Vinko Krišković, Franjo Nevistić, Gvido Saganić, Tihomil Rađa, Jakša Kušan, Željko Bebek, Berislav Đuro Deželić, Tomislav Sunić, Luka Brajović, Janko Žagar, Rudolf Hrašćanec, Bruno Bušić, Ante Cilinga, Krsto Cvijić, Ivo Banac, Mirjan Damaška, koje zajedničkim imenom možemo nazvati hrvatski emigrantski mislioci.
1: U kontekstu ovoga eseja pod tim izričajem razumijevamo sve koji su djelovali i objavljivali svoje radove izvan bivše države, bez obzira na razlog njihova odlaska ili njihovu kategorizaciju koja je uspostavljena od strane bivših tijela državne vlasti. Naime, mnoge hrvatske emigrante koji su domovinu napustili nakon 1945. i danas se često karakterizira sintagmom hrvatska politička emigracija, odnosno u bivšem sustavu kao neprijateljska jugoslavenska politička emigracija ili ustaška emigracija. Međutim, izuzetno je malo bilo emigranata koji su se bavili, da tako kažemo, operativnom politikom i kojima je politika bila glavno zanimanje, ali je bio znatan broj onih koji su kroz svoje književno, znanstveno, stručno, publicističko i slično djelovanje izražavali određeno političko shvaćanje. Tom krugu pripada i manje poznati, no ne manje važni, dr. Teodor Fedor Ivan Cicak.
2: Od koljevke pa do groba.
0: Fedor Cicak rođen je 17. lipnja 1916. u Požegi. Nakon završene druge klasične gimnazije u Zagrebu, upisao je 1935. studij prava na Pravnom fakultetu, diplomiravši 1940. i zatim stekavši doktorat, kako se navodi u literaturi, o čemu međutim nema podataka u arhivu Pravnog fakulteta. Dio akademske godine 1937-38. proveo je u Parizu. Nakon uspostave NDH bio je do kraja 1942. urednik vojnog glasila Hrvatski domobran, u kojemu je objavljuje da bi zatim od svibnja 1943. obnašao do konzulsku službu u Mariboru, a 1944. izaslanik je za konzularna pitanja pri veleposlanstvu NDH u Bugarskoj. Potkraj rata, u travnju, izbjegavši kaos povlačenja u svibnju, sa sinom i suprugom Astrid, s kojim je imao petero djece, napušta Hrvatsku i nastanjuje se u Sarskoj oblasti, gdje je 1949. 50. povjerenik za novinarstvo na sveučilištu Saarland. Tih je godina surađivao s francuskim svećenikom radnikom Gustavom Lugierom, članom organizacije katoličkih radnika svećenika po kratici ŽOS. Cijeli je pokret nazvan imenom ŽOSisti.
1: Na njega je, kao i na mnoge tada, već prije rata utjecao znameniti hrvatski isusovac Tomislav Stjepan Poglajen, kojega se katkada naziva i hrvatski James Bond, naravno bez ljepotica, pucnjave i brzih automobila, o kojemu je u povodu njegove smrti 1990. ostavio dragocjena analitičko-lirska sjećanja koja su većinom još u rukopisu. Kada je Poglajen uhićen u Bratislavi 1945. napisao je više pisama u prilog njegovu oslobođenju, radeći s njime u Zar Brikenu i Mainzu na kristijanizaciji ratom duhovno opustošene njemačke mladeži. Nakon dolaska u SAD 1950. prvu noć radi kao domar jedne baptističke crkve u Indijani, a danju kao knjižničar stranih zbirki na Pravnom fakultetu Indiana University u Bloomingtonu.
0: Vratit ćemo se ponovno gore, jer ne mre biti joc, jer je to idiotski, ajmo žos, jer su žosisti. Kao i svi naši emigranti, egzil doživljava kao bolnu, ali realističnu stvarnost koju se treba prilagoditi. U članku O Americi i o nama, objavljenome 1954. u uglednoj reviji Osoba i duh, piše: emigrantski život je bolan život, ne u nekom iracionalnom, sentimentalnom smislu, u stilu mi nikada više nećemo vidjeti naše more, nikada više šetat Stradunom i slično, nego je bolan, veoma realno, jer nam nameće teške zadatke. Ljude od 30 ili 40 godina sa ili bez obitelji stavlja u situacije gdje treba rješavati problem gole ekonomske egzistencije pod nedovoljnim uvjetima, bez znanja potrebnih vještina, a pod raznovrsnim pritiscima. Proces emigracije, uspješne emigracije, ne samo u rješavanju pitanja ekonomske egzistencije, on je kao i cijeli naš život složeniji, jer treba odgovoriti na pitanje osobne sreće i smisla. Emigrantski život smije biti i bolan i težak. Mislim da nitko od nas ne želi da se odvoji u trpljenju od ostalih ljudi, a posebno od svoje braće u domovini. Ima boli i trpljenja koja nas ne lome, nego koja grade. Ali naš život ne može biti besmislen, jer besmislenost, beznačajnost i dosada ubijaju. Treba naći jedno rješenje, jer izolacija, koliko god bila otmjena, i prividna asimilacija, koliko god bila povremeno uspješna, ne predstavljaju trajno, zdravo, ljudsko i konstruktivno rješenje. One ne mogu biti ispunjenje smisla naše emigracije.
1: Morao je dakle donijeti teške životne odluke. Iz toga je doba također u reviji Osoba i duh 1955. ostavio dragocjen članak Pravnici u Sjedinjenim državama Amerike, gdje je opisao svoje dvojbe među ostalim rekavši: u procesu zrenja postalo mi je jasno da se trebam što prije prebaciti na bilo kakav studij. Nakon što je misao ponovnoga studija prava morala biti zabačena, jer nisam imao ušteđevinu za tako dugi studij, a sa dvojbenom perspektivom zarade, tražio sam druga područja. Žurnalizam je bila sljedeća mogućnost koja je dolazila u obzir, ali opet otkrića u tome pravcu su me obeshrabrivala. Američki žurnalizam ne bi me mogao kao zvanje zadovoljiti. Uz to početne plaće su minimalne, a problem jezika nerješiv u kratko vrijeme. Mogućnosti predavanja na univerzitetu nisam se još uvijek odrekao. Pokušaji u tome pravcu pokazali su da treba još mnogo toga naučiti, u pravcu američkih naučnih metoda i načina mišljenja, a neuspjeli pokušaj zatvorio bi put za budućnost. Naposljetku zaključuje: tako sam tražeći otkrio jedno rješenje koje ima da nekoliko prednosti, studij bibliotekarstva i zvanje bibliotekara. Trebalo se dakle posve prešaltati, ali zapisat će: ustrajna potreba da razumijem i racionalno artikuliram rastući uvid vjere i shvaćanje života odredila je putovanje od jedne faze života i vjere do druge.
0: Tako je 1956. magistrirao knjižničarstvo, a 1965. doktorirao politološkom dizertacijom Komunistička partija Jugoslavije od 1919. do 1934. Bio je zatim predavač te profesor političkih znanosti, odnosno političke teorije, američkih institucija te svjetske politike i sociologije na Kalme Center of Indiana University. Poduzimao je sa studentima studijska putovanja po Bliskom istoku. Objavio je više radova na engleskom. S profesorom Dinkom Tomašićem, Kolektivizacija kao glavna ranjivost jugoslavenskih komunista, Poslije titovski razvoj u Jugoslaviji, Komparativna politika, Bilješke o naravi politike, Marksističko-lenjinistička teorija i njegova konkretna sovjetska primjena, Američka srednjoistočna politika i duhovna kriza islama, Dijalektika političke analize, nacrt 14 predavanja proljetnog semestra 1980. te niz različitih članaka u američkim sociološkim i politološkim časopisima.
1: Umirovljen je kao profesor emeritus 1985. kada se iz Hobarta u Indijani doselio u Sarasotu. Bivši studenti i suradnici opisuju ga kao velikog zagovornika demokracije. Izborna noć, piše jedan od njegovih bivših studenata, bila je nakon Božića i Uskrsa najveći blagdan u njegovu domu. Bio je član Croatian Academy of America i American Association of Political Science. Umro je 31. listopada 2004. u Sarasoti na Floridi, ispraćen, kako piše u objavi o smrti, od supruge, triju kćeri, dvojice sinova, 11. unučadi i 12. praunučadi, te pokopan u vrtu crkve svetog Mihaela Arkanđela na Siesta Keyu. Prikupljene spomen donacije uplaćene su za razminiranje u Pakracu, gradiću blizu Požege, uz Vukovar i Gospić, najrazorenijem u Domovinskom ratu.

0: okupljen angažmanom u Velikom križarskom bratstvu, baveći se prije svega socijalnim i političkim pitanjima. Početkom 30. godina, u diktaturi i gospodarskoj krizi koja je uništila hrvatske financijske institucije, Cicakov otac, koji je radio kao izvršni direktor jedne osiguravajuće kuće, optužen i pritvoren, prema njegovu mišljenju, lažno. Kao posljedica toga, Cicakovu obitelj pogodila je naglo i veliko siromaštvo, što je za njega kao tineđera imalo traumatično iskustvo. Nakon što je otac završio u zatvoru, obitelj je preko noći od uspješne, bogate srednje klase spala gotovo na prosječki štap. To je korjenito izmijenilo dotadašnji životni stil mladog, buntovnog Cicaka, koji je, kako sam kaže, u samo godinu dana iz divljeg, neposlušnog i sukobima sklonog adolescenta postao ozbiljan i povučen mladić, jedan od 10 najboljih učenika u svojoj generaciji.
1: Tada kao 16-godišnjak proživljava obraćenje i pridružuje se 1932. godine Velikom križarskom bratstvu. O tome će zapisati. Niz događaja koji su uslijedili jedan za drugim pomogli su mi da nadvladam ostatke svog djetinjstva i rane mladosti. Ušao sam u romantični period formativnih godina. U gimnaziji sam pošao u križare, a ne u nacionaliste, piše u jednom pismu 90. godina, jer sam, spremajući predavanje o Anti Starčeviću, došao do zaključka da za izgradnju osobe koja je spremna raditi za narod, nacionalizam bilo koje vrste nije dovoljan. Niti politika, niti država nisu čovjeku sve, niti jedino i prvo na skali vrijednosti. To me je dovelo do kršćanskog realizma. Cicak analitički uviđa da hrvatska viša i srednja klasa, takozvana građanska, koja nosi kulturni i intelektualni život međuratne Hrvatske, vjerski je indiferentna. Istodobno, u izrazito represivnom ozračju Aleksandrove diktature, hrvatska mladež dijeli se u skupine i grupe aktivista, komunisti, nacionalisti i katolici.
0: Sukob između nacionalista i komunista bio je politički, a između komunista i katolika svjetonazorski. Komunisti i katolici nastojali su pridobiti iste profile ljudi, individualce s interesom za temeljna egzistencijalna pitanja i probleme otuđenja. Bio i to, smatra Cicak, sukob između dvaju mesijanskih pokreta, religijskog i sekularnog. Kako su komunisti zapravo pseudocrkva, smatra Cicak, koriste se istim sredstvima posvećenja kao kršćani, iz čiji su krugova nerijetko potekli, samo odricanje, disciplina, lojalnost i ljubav prema novom Bogu. Oni pojedinci koji su od kršćana postali komunisti, u metafizičkom su smislu prenijeli svoju vjeru u služenje partiji, socijalizmu i čovječanstvu. Proces obraćenja, konverzije na komunizam, psihološki je analogan, iako sadržajno suprotan imploziji koju doživljavaju osobe koje su se obratile Kristu.
1: Između nacionalista i katolika sukob prividno nije postojao, premda su potonje zazirali od nacionalističke isključivosti i predodžbe nacionalista o izgledu države, koja je poprimala totalitarne okvire. Ispostavilo se, međutim, da je manjak interesa za nacionaliste rezultirao izostankom pravodobne reakcije na njihova istupanja koja su imala katastrofalne posljedice za Hrvatsku. Nismo tada shvaćali, piše Cicak, koliko je važna i opasna borba za političku moć. Nismo zapravo razumjeli politiku. Kao što je primitivna Aleksandrova diktatura bila temeljena na nasilju, tako su i naši nacionalisti predlagali rješenja nacionalnih problema uz pomoć pištolja, bombi, a na sveučilištu s palicama.
0: Bio je tajnik srednjoškolskog ogranka Velikog križarskog bratstva, predsjednik studentske sekcije te na posljedku član nacionalnog vodstva organizacije. Vješt na peru, pisao je u Križarskoj straži, Pravici, Zagrebačkom listu te najviše u križarskom tjedniku Nedjelji, gdje je osim o socijalnom pitanju i svojim pariškim studentskim danima ostavio 1939. 7 eseja o Ivanu Mercu. Izvanrednom akribijom i zanosom oslikavši duhovni lik blaženika svojega uzora. Nakon uspostave demokracije u Hrvatskoj zauzimao se za... Nakon uspostave demokracije u Hrvatskoj zauzimao se za obnovu križarstva, a 1993. došao je u Zagreb sudjelovati u obredu prijenosa i ukopa posmrtnih ostataka bivšeg

0: vođe križara, doktora Ivana Protulipca, ubijenog 1946. u Trstu, od kojega se oprostio prigodnim riječima. Veoma je zaslužan i za postavljanje brončanog reljefa lika blaženog Ivana Merza u Domu hrvatskih hodočasnika u Rimu, prikupivši kod bivših članova Orlovske križarske organizacije po svijetu dio novca za njegovu izradu.
1: Odgojen u okrilju međuratnog križarstva, Cicak je osjećao potrebu i u novim demokratskim prilikama u Hrvatskoj ponovno iznijeti svoj sud o križarskom pokretu i osloboditi ga zlohudih stigmi u kojemu je prišio komunizam, napisavši na 50 stranica studiju Crisis of the Brotherhood and the Study of Law, te je dao intervju doktoru Juri Krišti, koji se tada započeo baviti poviješću hrvatskog katoličkog pokreta, tom prigodom saževši cijeli taj fenomen u nekoliko misli. Imade nekoliko konstitutivnih elemenata po kojima se je bratstvo razlikovalo od drugih inicijativa ostvarenja katoličke akcije kod nas u domovini, a i drugdje u svijetu. Da se razumije dinamika križarstva, treba uočiti sljedeće faktore. Prvo, važnost osobe doktora Ivana Merza. Bez Merza nema križarstva. Njegova biografija bila je naša bazična knjiga, koju smo opetovano čitali, komentirali i na ovaj ili onaj način nasljedovali. Merzov doprinos je također ideološki. To uključuje vjernost Petrovu nasljedniku, kao temelj naše ortodoksije. Studij enciklika i silaba bio je odlučan za intelektualnu formaciju. Rerum novarum, quadragesimo anno, casti, connubi i druge, za liturgijsku orijentaciju koja je vodila studiju Biblije i sakramentima.
0: Cicak nadalje ističe disciplinu i međusobnu komunikaciju te demokratičnost izbora u organizaciji koja je to zaista i bila, dakle organizirano društvo. Ističe i usmjerenost križarstva na mase i protiv getoizacije kršćanstva na prostore crkve. Od samih početaka smatra križari su vidjeli i razumjeli sebe i svoju specifičnu misiju u crkvi i u Hrvatskoj kao vojnici i redovnici Kristovi. To je, kaže, bio naš način kako sudjelovati u borbi za izgradnju Kraljevstva Božjeg. Nadalje, postojalo je nešto što se može nazvati križarska mistika, soteriološki osjetna i u križarskim pjesmama Zastave gore i Bog živi, nastalima 20. godina prošloga stoljeća, u kojima dominiraju gorljiva vjera i marljiv rad. No ime križari, zaključuje Cicak, za suvremeno doba je romantično, historijski opterećeno i u današnjoj perspektivi ne baš najsretnije izabrano. Cicak je, kako u svojemu predavanju o njemu ističe doktorica Tamara Bodor, imao snažan osjećaj za sadašnji trenutak i za svrhovitost onoga što je činio. Još kao mladić vidjeli smo, on analitički promatra stvarnost, uočavajući razorne sile koje će Hrvatsku uskoro dovesti do katastrofe u Drugom svjetskom ratu. U kontekstu suočavanja križarskog pokreta u kojemu je bio aktivan, Cicak ističe da tako politički turbulentni događaji nisu mogli ne ostaviti traga na svakome, a osobito na mladim ljudima.

0: Za Cicaka su tri ključne točke u to predratno vrijeme odredile razvoj političke i društvene situacije u Jugoslaviji. Diktatura kralja Aleksandra, odjeci Velike depresije od 1929. do 1933. i štetni utjecaj revolucionarnih mesijanskih pokreta. Plodno tlo za ubrzani razvoj mesijanskih pokreta razvilo se zahvaljujući političkoj i ekonomskoj krizi, uzrokovanoj prvim dvama faktorima. Sve se to događa u okolnostima kada se stoljetne kršćanske vrijednosti Europe iskorjenjuju iz politike i društvenih odnosa. Umjesto kršćanske metafizičke jezgre, Europu prožimaju moderne varijacije sekularnog, političkog i revolucionarnog mesijanizma. Europa je izložena patnji, no tu patnju, smatra Cicak, treba iskoristiti za izgradnju i preporod ličnosti. Usvaja maksimu da je patnja najvažnija prethodnica svakog dobrog i potpunog života. Bez patnje ne možemo zaroniti u dubine i spoznati svu frivolnost kojom smo dotad promatrali život.
1: Cicak smatra kako je rat i oslobođenje Hrvatske za hrvatsku emigraciju imalo jednak učinak kao i ostvarenje države Izrael za židovsku dijasporu. Nama kao pojedincima, piše, vraćen je naš izgubljeni nacionalni identitet kao članovima jedne slobodne nacije koja štiti njihova vlastita država. Osjećajući dužnost dati doprinos obnovi hrvatskoga društva nakon demokratskih promjena, u dokumentu koji je naslovio Jedan nacrt za diskusiju među članovima odbora naših klubova, zajednica i društava, te drugima koji su zainteresirani u izradi novog posljeratnog programa iseljenika Hrvatske. Što se tiče djelovanja hrvatskog iseljeništva, ono, smatra Cicak, više ne treba biti ograničeno samo na materijalno pomaganje, već na organizaciju rada za Hrvatsku i mogući povratak. Ponajprije treba prestati međusobna podijeljenost. Najvažnije je postaviti ostvarive ciljeve, jer bi postavljanje neostvarivih ciljeva ubrzo dovelo do demoralizacije i razočaranja. Osim toga, zadaća je emigracije od sada, smatra on, u svijetu tražiti prijatelje, posebice među Amerikancima, dajući poučak o tome kako s njima razgovarati. Pod svaku cijenu treba pažljivo slušati što nam drugi govore. Napose, treba pokušati razumjeti što tko govori, ne prekidati sugovornika, ne prepirati se ili ispravljati, čak i kada je očit pogrešan podatak, nesmisao ili zabluda. Treba govoriti ono što nam se čini da bi nas sugovornik mogao razumjeti i prihvatiti.
0: U želji da pomogne tek stasaloj i slobodnoj Hrvatskoj, suočenoj sa srpskom agresijom i ratom, Cicak traži angažman iseljeništva u Kanadi i Sjedinjenim Državama, ali vidi brojne teškoće u samoj emigraciji. Stoga u svojemu obraćanju emigraciji smatra bitnim probuditi interes i narodnu svijest onih Hrvata koji su do sada stajali po strani i nisu sudjelovali u radu za Hrvatsku, dapače su možda izbjegavali identifikaciju s narodom iz kojeg su potekli. Kako to poduzeti, pita se i odgovara. Uvijek treba poći od stanja u domovini, a ne od želja koje imaju iseljenici. Važno je znati, piše, da veoma često kad netko govori o politici, on u stvari govori o sebi, o svojim nadama i sanjama, koje prate oduševljenje za političara koga podržava, ili o svojim strahovima i frustracijama, koje prate razočaranje, ogorčenje i neprijateljstvo prema specifičnom političaru ili političkom programu koji dotični provodi ili ne provodi, ili je nedovoljno zauzet ili radi isključivo na svoju korist. Ne zaboravimo, i takvi pojedinci mogu biti osobno dobronamjerni i požrtvovni. Naposljetku, a tu pojavu ne smijemo previdjeti, našli su ljudi općenito, a muškarci napose, fascinirani silom. Oni svoj osobni uspjeh, kao i neuspjeh, doživljavaju kao poraz, to jest gubitak sile, moći i vlasti. Radi toga se naši ekstremni nacionalisti tako grčevito hvataju svoje prošlosti, u kojoj su doživjeli osobnu afirmaciju u smislu a ja sam bio. No toj prošlosti više nema povratka. Radi toga oni odbijaju ili omalovažavaju našu sadašnju političku stvarnost. Taj psihološki sindrom aktivna je zapreka političke diskusije koja bi bila nužna da se prebrodi nesloga i razbijanje nama toliko potrebnog narodnog jedinstva.
1: Raščlanjujući neposredne postizborne prilike u Hrvatskoj, Cicak kaže, U prošlim izborima dvije su snage bile poražene, utopijska ideologija i političko ostvarenje komunizma i jugoslavenskog nacionalnog jedinstva. Rezultat komunističke vladavine, fizičko i moralno opustošenje naše nacije. Sada je najgorem došao kraj. Bio je međutim svjestan dugotrajnog, upravo radijacijskog djelovanja komunizma, koje se ne može iskorijeniti preko noći, upravo zbog privlačnosti ideje i žrtava koje su za tu ideju pale. U pismu redakciji revije Osoba i duh 1954. koje je bilo reakcija na jedan članak o komunizmu, piše: što smo očekivali od članka o komunističkoj filozofiji? Očekivali smo da će nama i drugima pomoći kod razjašnjavanja i tumačenja komunističke filozofijske pozicije, podvukavši napose sve njene vrijednosti i jake strane. Pa razloge zašto imade toliku privlačnost na stanovite krugove intelektualaca, te kako je njeno djelovanje na neintelektualce, radnike, seljake, posebno omladinu. Naravski sve to u vidu traženja našeg odgovora, jedne nove, inteligentne kršćanske pozicije u diskusiji s komunizmom.
0: Iako odbijamo dogmu naše hrvatske emigrantske eshatologije, prema kojoj sve što se radi biva projicirano na neizvjesnu budućnost primjene u domovini, i to nakon oslobođenja i povratka, to bi ipak, smatra Cicak, u ovome slučaju bili skloni da upotrebimo i taj aspekt. Kada se danas sutra, to je za nekih daljnjih 20 ili 30 godina, budemo vraćali u domovinu, da li oslobođenu ili ne, to u ovom slučaju nije od bitne važnosti. Onda ćemo zateći generacije koje su školovane marksizmom-lenjinizmom, to jest komunističkom filozofijom. Da marksizam-lenjinizam imade dubok i trajan efekt čak i na intelektualce antikomuniste i izbjeglice iz komunističkog svijeta, to mislim da je već opće poznat fakat. Ova Cicakova misao često se međutim zanemarivala i zanemaruje u ocjeni, procjeni i planiranju hrvatskog državnog i nacionalnog života od 1990. na ovamo. Stoga Cicak zanimljivo, ali ne neočekivano, kao jednu od najvažnijih investicija hrvatskog iseljeništva za Hrvatsku, smatra ulaganje u tiskanje knjiga. Budući naime da je hrvatski narod pola stoljeća bio izložen komunističkoj ideologiji putem ne samo fizičkog terora, već i obvezatnim učenjem i primjenom te ideologije, potrebno je, kaže on, hitno okupiti, pomiriti i liječiti njegovu dušu i pamet.
1: Cicak je bio idealist u nasljedovanju kršćanstva kojim se u životu vodio, a ujedno vrlo realističan, gotovo tvrd u rješavanju praktičnih, životnih pitanja. Emigraciju je prihvatio kao nužnost, ali ne kao sudbinu. Misaono i emocionalno ukorijenjenu transcendenciju, u njoj je nalazio konačne odgovore na pitanje koja zemaljska egzistencija postavlja, ali ne može na njih dati zadovoljavajući odgovor. Njih je on nalazio u Kristovu životu, koji je držao unikatnim.
2: Ovdje jutra tiho dođu i dolinom zablistaju.
1: Poštovani slušatelji, bila je ovo emisija koju smo posvetili hrvatskom pravniku i politologu Fedoru Ivanu Cicaku o 110. obljetnici njegova rođenja. Do sljedećeg susreta pozdravljaju vas spikeri Dražen Puklavec i Lidija Kardum, ton majstor Toni Bertović, autor Vladimir Lončarević i urednica Nevenka Dujmović.

0: putovi hrvatske glazbe.
1: Dobar vam dan, putovi hrvatske glazbe. Na samome su zaključku 26. sezone. S vama su danas za tonskim pultom Ivana Hegeduš. Ja sam urednica i voditeljica Iva Lovrec-Štefanović. Uz odrednice glazba, gosti, novosti, pratimo glazbeni život i tematiziramo ga već više od 25 godina u susretima i razgovorima prepoznatljivog formata s protagonistima hrvatske glazbe, skladateljima, interpretima, muzikolozima, istraživačima te organizatorima i čuvarima glazbe. Donosimo i posebne reportaže, prikaze aktualnih koncertnih događanja ili arhivske snimke emisija iz proteklih sezona ili snimke nekih važnih koncerata hrvatske glazbe.
0: Putovi hrvatske glazbe.
1: Danas smo s vama uživo uz našeg gosta, skladatelja i pedagoga Franu Đurovića, koji je prije nekoliko dana autorskim koncertom proslavio svoj 55. rođendan. Nagrađivani skladatelj bogatog raznovrsnog opusa za ovaj koncert pomno odabrao program u kojem je naravno predstavljen tek dio opusa u komornijim rasterima, a večer je bila obilježena, kako je neko zapisao, posebnom energijom koja nastaje kad se okupe ljudi koji vole ono što rade. Đurović je okupio glazbenike s kojima je uspješno surađivao, pa su tako uz Cantus ensemble dirigenta Berislava Šipuša nastupili i kvartet Papandopulo, te kao solisti Mario Šincek, Gordan Tudor, Katarina Krpan, Petrit Čeku i Tomislav Žužak. Uz komentar tog koncerta i nekoliko ulomaka s njega u emisiji po odabiru gosta podsjećamo na još neka njegova djela. Od orkestralne Delte, koja mu je donijela nagradu Slavenski, do recentne skladbe za glas i klavir Nejasna čežnja, koju su na najnovijem CD-u objavile Nataša Antonijaco i Mija Elezović. Podsjećamo također na uspješni balet Heroes Tired te zanimljivu sonatu za brač i klavir. Budite i danas s nama sve do 13 sati.
0: Putovi hrvatske glazbe.

0: I evo, kao što sam rekla, na samom kraju smo 26. sezone, vratili smo se u onaj naš ishodišni talk show format. Moj današnji gost ovdje uživo s nama je Frano Đurović, skladatelj i pedagog i mnogo još toga. Tu su i različite funkcije koje je u uvodu ovog autorskog koncerta ispomenuo glavni tajnik Hrvatskog društva skladatelja. Dakle, među ostalim, ali sad je na izmaku upravni odbor Porina, ali mandat je na izmaku, je li tako?
1: Je,
0: ali to je bilo puno posla.
1: Joj, da.
0: Mnogo zapravo i tih funkcija koje ste obnašali, ali zapravo pedagoški rad na Muzičkoj akademiji je onaj osnovni posao s kojim najčešće naši skladatelji se bave, jer se ne može ipak živjeti od skladateljskog rada. Evo, vi to znate i kao član autorsko-pravnog odbora Hrvatskog društva skladatelja. Zapravo, ono što se kaže zabavnjaci, oni mogu živjeti od svojih tantijema, iako su njima ti neki bodovi manji, ali se više to emitira, ali kako
1: više,
0: to ide?
1: Da. Kod nas su izvedbe rijeđe, jest veći bod, ali su rijeđe izvedbe i teško se može živjeti baš. Jedino se prodat, kako bi se reklo, komercijalizirati, ali to mene zanima.
0: Pa, ne, ali vi ste u jednom trenutku bili jednom nogom i u pop, odnosno ne toliko pop, ali rock i
1: da,
0: tim
1: da.
0: Različitim kombinacijama.
1: Pa dok sam studirao sam bio, to je moj izbor, klavijaturist, svirao sam dosta tih bendova, jer sam na taj način kupovao, ono, vikend bi bio uvijek u kombiju i po svuda smo svirali, a imao sam preko tjedna vremena baviti se vezano za akademiju, za studij, jer da sam negdje morao raditi u školi ili nešto, bio bi puno više zauzet i umorniji za ne bi imao vremena za komponiranje, tako da to bi jedan moj nekakav kompromis.
0: A nije vas povuklo da ostanete u tom svijetu?
1: Ne.
0: Ne, nikako. Ne.
1: Ba, imam tu i tamo dodirne točke, sve što sam radio, neke aranžmane ili suradnje, to mi je nekad veselo, ali samo rijetko i onako za promjenu. Ali ne, hvala.
0: Jedino što čupate malo onda iz te glazbe, stihove za naslove svojih djela.
1: Da.
0: To smo zapravo prije godinu dana, kada ste nam bili u svibnju 2025. godine, onda baš su bili zaredali naslovi, recentni tada, ono, pop. Da. Zapravo pop glazbe, ali nije to bila pop glazba, to je bila vaša glazba.
1: Pa to je sve počelo, da, koje je 2013. 2014. kad mi je kći non stop, tad je imala 5-6 godina, sad ima 17 i po, pjevala tulila me po kući od Like Li, Dipsy Baby. I ono, toliko me ubila, onda sam ataman sa radio za orkestar, za SOHRT, i onda sam rekao, zvađa se Dipsy Baby.
0: I onda je krenulo.
1: Da. I to je dosta dobro, zanimljivo je. Onda to postao kao neki moj
0: zaštitni znak.
1: I to, sad sam baš u knjižici vidio, jer je Karolina Rugle skupila puno tih iz medija komentara mojih dijela, i onda je jedan, mislim da je Bašić ili kako se prezove, iz Dubrovnika, komentirao prezetbu moje sonate za A brač i klavir. Kako to da se samo zove sonata za A brač, on nije, nema nekakav naziv iz
0: kaže, nažalost, nedostaje skladatelje patentirano zabavni naslov.
1: To mi je bilo duhovito i sad stavljam stvarno, jer prije mi je uvijek forma određivala kad
0: generički,
1: je sonata,
0: dakle.
1: Sonata, simfonija, suita, sad, evo,
0: za baš, ko za police u dućanu, onako,
1: da. Kad mi je forma određena, onda tako će se zvati.
0: Onda se tako zove.
1: Ali sad, evo, sad sam počeo, sad je ova simfonijeta koja će ići sad za mjesec dana malo više od Dubrovnika, ona se zove simfonijeta,
0: ali
1: pod novim znakom, starija od Revelina. To su,
0: evo, to je Nikola Bašić, onda doći na svoje.
1: Doći će na svoje, da.
0: No, prije nego što najavimo detaljnije što vas sve očekuje ovog ljeta, zapravo ovaj autorski koncert, zašto 55 godina? Zato što znamo da, to smo već komentirali, da eto, svi koji ste imali te neke okrugle godine u doba pandemije, sada se to, da se tako kažemo, nadoknađuje. Evo, to je bio,
1: baš lijepo.
0: To je bio i Ivan Božičević, to će biti i Sanda Majurec u rujnu. Evo, i vi ste dobili, dakle, da se i 55 računa kao obljetnica. No, ono što je kod vas možda problem zapravo ili možda ugodni problem, da tako kažem, to je taj zapravo imate velik opus, brojna djela i sad trebate zapravo reducirati i osmisliti autorski koncert. Sjećam se kada je takvoj prilici bio, mislim da je to sad već prošlo i 20 godina, kada je bio akademik Marko Ružđak, jel? Prije 20 godina je imao 60, pa je bio autorski koncert. I onda sam ga pitala kako. On je rekao, ne, sad je... On gleda kao jedno novo autorsko djelo. Znači, ne računa, aha, sad mora muzikološki, mora ovo zastupati, ovo, ovo, nego on gleda da to ima svoju neku cjelinu i dramaturgiju. I baš me to podsjetilo, zapravo vaš koncert me podsjetio na to da on ima neku svoju... internu zapravo priču, da tako kažem, tijek i glazbeni, i izvan glazbeni.
1: Pa tom logikom sam se ja vodio, to je spontano, a i pazio sam da bude ipak financijski.
0: Dobro, to sad praktično.
1: Da ne pretjerujem.
0: Da, da, da.
1: I onda mi je baza bio Cantus Ensemble. Mm-hmm. Solisti su uglavnom iz Cantus Ensemble, to su Mario Šincek, dobro, Petrit nije, ali Mario Šincek, Katarinu ne mogu Krpan izbjeći jer sam sa nju puno radio, a onda je ona i... a drugi ansambl je Papalopolo. Tako da su solisti iz ta dva ansambla, Žužak i Tudor. Katarinu nisam mogao izbjeći. Nisam mogao neko jednostavno.
0: Nisi htio.
1: Da, to je. I dobro je ispalo. Baš je bilo jako... Boš sam zadovoljan. A non stop mi se svi smiju tim mojim nekakvim umotvorinama i izrazima. To sam pričao da sam radio dramaturgiju koncerta po principu musake u slojevima. Mm-hmm. Da nije non stop isti nekakav ista boja i to, nego da bude malo kontrastno. Tako da je krenulo prvo dosta pretencijozno, pa onda ovaj kvartet za kraj radnog vremena koji je ipak malo pitki, pa onda Šincek, to je dosta atraktivno što on radi. Tako, Petrit je bio fenomenalan. Uvijek tako te njegove boje i to kako on to izvlače. I na kraju Cantus u najvećem sastavu sa Žužakom kao solistom. To je dosta zadovoljan.
0: I... Ta skladba je i nagrađena Boris Papandopulo. A zapravo je, ona je bila proizvedena na Svjetskom kongresu saksofonista i ne znam je li poslije izvođena, jel? Ja se nisam mogla sjediti, pa sam mislila možda sam negdje promašila neku izvedbu, ne.
1: I Crna sonata i i Czech English su proizvedene isti dan na istom tom kongresu, s tim da je sonatu sam napisao 3 godine ranije, nego jednostavno nije bilo prilike za izvedbu i onda mu je ovo bilo dobro Tudoru. I zanimljivo je to, u jedan dan oni su, Tudor Batoš su to prizvali u neko rano popodne, a ovo je bilo navečer u Bersi. U istoj zgradi, u isti dan.
0: I sad se opet, našli zajedno.
1: S tim da su sonatu su izvodili, Tudor je izveo više puta i još je, kako je, ti saksofonisti su meni famozni, oni su dosta i povezani i ta zdrava konkurencija, tam se jako sviđa. Tako da on dijelio te note, izvodilo se to i u Japanu, u Poljskoj, u Rusiji, izgleda i u Americi, tako. Što mi jako imponira.
0: Da, jer zapravo ono, saksofon i klavir nije tako neizvediva situacija, kao što je možda za bariton saksofon i ansambl malo teže naći.
1: Ovo je teže naći, ali ovo je teže za izvedbu. Ta je teška, baš je jako teška.
0: Da.
1: I sad dogovaramo, to mi se isto jako sviđa, moram napraviti redakciju, jer imam neke stvari, kako se sve radi zadnje šest. Partitura je dobra i izgleda, samo je moram malo još urediti. Pa bi možda neko izdanje, a i Gordon planira to staviti dio za natjecanje za Splitsku akademiju, jer on dole radi i jako mi to imponira i super da će se nešto s tim dogoditi.
0: Da, evo zapravo nekoliko stvari je tu kad se gleda u, ajmo reći, bilješke uz ove skladbe koje ste složili za program. Znači, tu je i Cantus Ensemble s jedne strane, odnosno kao izvođač, ali s druge strane i glazbena tribina, gdje je i Osono Žetem praizvedeno Mimi Tabu ensemble, je li tako? Tu je i kvartet za kraj radnog vremena, nije bio još Papandopulo kvartet, nego su bili New Sax kvartet. Tad su se zvali, tek su počinjali zapravo. Tu je Pijulin na Vuci s izvora vodu, zapravo kantu sam samo kad je radio opet u pandemiji 20 za 20, pa su bile te solističke skladbe. Znači, to je ta priča. Rekli smo Crnu sonatu i Check Ignition, dakle kongres saksofonski, a Nejasno pitanje i Djevojčice su vezane uz Osor, gdje isto tako imate nekoliko uspješnih proizvedbi na festivalu. Jel? Jeste li vi to sve kalkulirali ili je jednostavno tako ispalo?
1: Tako je ispalo. Ja sam još išao po to nekoj dramaturgiji da to bude i praktično i financijski i da ljude ne ubijem sa publiku. Nego da to bude ipak malo...
0: Da, svi su se uplašili, moram reći, ono, komentari iz publike, pa nema pauze, pa kako ćemo bez pauze, da. Ali je zapravo, nije ni trebala pauza.
1: Nije trebalo, ja mislim, okej. Okay.
0: Da, mi ćemo sad prevrtiti ovaj redoslijed, malo ovaj vaš pažljivi redoslijed. Zapravo, ja bih da počnemo sa ovim kratkim, to je zapravo stavak iz jedne kompozicije, Djevojčice će ti pričati o svojim snovima. Treći stavak je pisan za solo klavir, to je bilo za dvije Katarine pisano, ali tako, da, za Osor. Ali ovo je sad samo klavir solo, jedna jako mirna situacija koja smirila je priču koncerta prije ove završne eksplozije, jel?
1: To je bila ideja, da.
0: Da, a mi ćemo sad to staviti na sam početak prije izvedbe koju su ostvarili zajedno Gordan Tudor i Katarina Krpan. Zapravo prvi put su surađivali i oboje su nakon koncerta reagirali da je jedan drugome su veliko iznenađenje kako su odlično zajednički kliknuli.
1: Da, i evo izgleda da planiraju ponovo zajedničko nastup, što mi je super. Stvarno su bili dobri. A u vezi Djevojčica, one su snimale CD koji je trebao sanjarenje, mislim da je tema bila, i onda kao moglo nešto za violinu i klavir, što je u tom nekom. I onda sam išao na te... A Djevojčica će ti pričati o svojim snovima, sam već imao na lageru taj, jer sam ga htio iskoristiti za ovaj balet, pa to nije prošlo, taj naziv, ne znam sad, nije bitno. I onda mi je ovo točno dobro. I cijela skladba je tako malo sanjarska. Prva i dva stavka su zajedno violina i klavir, onda je treći stavak samo klavir, onda četvrti samo violina, i onda kraj kao finale su zajedno. Ali je sve u tom nekom malo u toj temi za sanjaranje. Baš sam želio ostati to neko malo snovitom.
0: Sad s time počinjemo. Evo, malo onako dajemo akcent na tu atmosferu. Slušamo snimku sa koncerte koji je držan utorak, dakle prije nekoliko dana u Maloj dvorani Lisinski 9. lipnja. Inače, samo da kažemo, rođendan vam još nije. On će biti 25. lipnja. Tako da stignete ono i proslaviti kako spada, ali evo, lijepo je bilo slaviti uz glazbu. Djevojčice će ti pričati o svojim snovima za klavirom Katarina Krpan.

0: Ima toga još zanimljivog, piju li nam vuci s izvora vodu, skladba za trombon solo, Frani Đurovića, Mario Šincek, zapravo jedan jedini koji je izvodio to djelo.
1: Da.
0: Jel?
1: Da.
0: Nema, nije navala
1: na partituru. Nije, ali postoji mogućnost da će isto, kako on predaje na akademiji.
0: Akademiji, možda će nekom, studentima malo. Mm. Još jedna solistička skladba, već smo ju spomenuli, odnosno počeli ste govoriti da je trebalo i savladati gitaru, jel?
1: Yeah.
0: Nejasno pitanje, trebalo je savladati krležu prvo?
1: Pa od toga sam krenuo jer sam počeo čitati na rubu pamet, ja mislim treći, četvrti put, i odlučio sam ga pročitati do kraja, jer svaki put stanem kad je u zatvoru, kao ja priča zagorski, koji je taj kajkavski, koji je stvarno treba razumjeti, uvijek zapnem na tom dijelu. I to je tad kad sam ovo radio, i ovaj pasus me toliko oduševio da sam onda od toga krenuo. A kako Petrita jako cijenim, jer ga znam još, mislim, već godinama, i on je stvarno faca. I super svira, i njegov sluh, i to, baš mu se divim. I onda sam, kad sam pristao pisati za njega, onda sam rekao, moram sad to napraviti dobro da se ne osramotim. I onda sam nabavio puno literature, puno sam slušao gitarističke literature, i nabavio sam o pročenim tehnikama dosta ovaj knjiga, a na kraju sam kupio baš u neku, bez veze, nije to nikakva, ali kupio sam baš gitaru, i sve što je on, sve sam ja tu u sporom tempu, nisam neki gitarist, ali se snalazim, i sve sam ja tu u sporom tempu da bude pod rukom, tako da on bio oduševljen, jer je, kako mi je rekao, da nevjerojatno kad neko piše ko nije gitarist, uvijek bude neki nespretnoća.
0: Mm-hmm.
1: Kaže, pa ali ovaj jer ima nekakve, pa onda mora i rastegnuti mali prst da dotakne taj flažolet, što nije, tu trebate znat. Ne? I tako da je jako, jako bio iznenađen, a meni to imponiralo. I svira stvarno famozno. Ne?
0: Da, to je posebna opet ozračje on stvorio na samom koncertu. Petri Čeku, nejasno pitanje, sam je rekao, dovešće gitarista pred ozbiljan izazov pri prijelazu iz jedne vrste proširene tehnike u drugu. Djelo je proizvedeno isto, ili tako, na osječkim glazbenim večerima?
1: Mislim 14. tako nešto.
0: Neću sad čitati krležu. iz kojeg ste zapravo izvukli i to nejasno pitanje, ali zapamtite nejasno pitanje, jer ćemo nejasnoća imati i pri kraju emisije. Ima još nejasnoća, ali dakle, povezanih sa krležom, ali neće biti krleža u glazbi. Evo kaže gitarist Petri Čeku, čitam iz ove programske knjižice koju je odlično uredila kolegica Karolina Rugle, riječ je o snažnoj skladbi za gitaru s intrigantnim pristupom instrumentu, znatnim doprinosom gitarskoj literaturi. Meni će biti vrlo zanimljivo vidjeti kako će se pozicionirati uz ostala Franova djela. To je on pisao naravno prije nego što je vjerojatno čuo cijeli koncert. Ono što je bilo divno na koncertu, da su glazbenici, kako su odsvirali, tako su ulazili u dvoranu slušati ostale. Vi ste zapravo bili gore u studiju.
1: Ja sam bio gore i ko na balaturi u crkvi.
0: Aha, dobro.
1: Bilo mi je super, bio sam sam i baš sam uživao. Jer sam
0: bili ste gore zbog elektronike,
1: je li tako? Bio sam, jer na prvoj skladbi bila elektronika, onda sam ostao gore jer sam bio sam i baš sam, i prošla mi je ta trema, u početku sam imao strašnu tremu, nevjerojatno, nisam morao ništa pametno.
0: Sve ste napravili već prije.
1: Ja sam imao trema, onda mi se opustila

0: Evo ga. Nejasno pitanje. Ostalo je bez odgovora za ovaj put, jel?
1: Da.
0: Skladba za gitaru, gitarist Petri Čeku proizveo je djelo na Osorskim glazbenim večerima i sada je svirao na autorskom koncertu Frane Đurovića. Skladba Check Ignition and May God's Love Be With You, tu smo u sferi pop glazbe Davida Bowie-a, ali i zapravo ne znam da li u hrvatskoj literaturi postoji koncert ili koncertino za bariton, saksofon i
1: nema.
0: Nešto. Nema, sigurno. Da. Ja ne znam. I uvijek kažem ako nisam sigurna, a nemamo gdje provjeriti, jel?
1: Rekli su mi sakseri.
0: Oni znaju, dobro
1: tako
0: znaju.
1: Tako da je, Žužak je odušanjen što je to baš kao nekakav koncert. Mislim, to nije koncert jer nije...
0: Kao koncertino neki, da.
1: I...
0: 9 minuta je, to je ovaj, po Ruđakovskoj pa mjeri vremena, da.
1: Provjereno, dobro.
0: Da.
1: I on je rekao da je to takva skladba, što mi je isto super. Nisam baš gađa da sad budem prvi, nemam pojma, nečem, ali
0: dobili ste narudžbu, jel?
1: Da. I super, dobro sam zadovoljna.
0: Evo, dobili ste nagradu Boris Papandopoulos za to djelo. Pročitat ću kratko obrazloženje. Skladbu Check Ignition and May God's Love Be With You skladatelja Frane Đurovića proizveo 12. srpnja u Zagrebu na Svjetskom kongresu saksofonista Tomislav Žužak uz Cantus Ensemble. Riječ je o skladbi u kojoj je Frano Đurović dosegao zrelost u glazbenom jeziku koji je, premda duboko ukorijenjen u tekovine europske nove glazbe 20. stoljeća, oduvijek pokazivao idiosinkratično poigravanje sa svojim uzorima, dajući njegovom izričaju prepoznatljiv pečat na domaćoj skladateljskoj sceni. Skladba prikazuje vještinu i maštovitost instrumentacije zajedno s balansiranom formalnom logikom, kreativnim pristupom, žaru koncerta. Dakle, tu se ipak kaže da je koncert. Važnost skladbe naglašava i činjenice da se radi o jedinom hrvatskom koncertu za bariton, saksofon i ansambl i kao takav je zbilja bitan doprinos domaćem saksofonističkom repertoaru. Dakle, niko nakon ovoga se nije odvažio. Dakle, vi ste prvi i za sada jedini. Evo, to i potvrđuje ovo obrazloženje nagrade. Nagrade Boris Papandopoulos, Hrvatskog društva skladatelja. Kako je sad, dakle, prošlo je nešto godina od te proizvedbe. Nije se u međuvremenu sviralo. Kako se vama čini usporedba one proizvedbe i ove?
1: Pa, slično je bilo. Oni su zagrizli, jako su se potrudili.
0: Drugačiji Žužak je kontekst, sigurno, jer one su bile sve puno saksofona.
1: Da, točno. A ovo je sad drugačije kad se baš, da.
0: Ovo je autorski vaš koncert.
1: I baš je dobro, vrlo sam zadovoljan. I Žužak mi je, ma sva četvorica iz kvarteta su odlične. I uvijek se veselim njima bilo što pisat. Sad ću izgledati imati još neke suradnje s njima. Žužak je odličan, Berislav Šipuš se jako potrudio, Cantus Ensemble je fantastično reagirao i baš su...
0: Bila je baš odlična postava, oni puhači iz prve postave, tako rekući, jel?
1: Da, super su, super su. Tako da sam baš jako zadovoljan.
0: Evo kaže ova bilješka u knjižici, u dramaturškom međuodnosu ansambla i solista na više struke načine moguće iščitati i odjek naslovne metafore. Kako je to sad naslovna metafora?
1: Naslovna metafora je o putovanju u svemir. Pa zato što ima taj jedan dio koji je napet i onda na kraju je ko rasplinuta nekakva situacija gdje gudači sviraju jako tiho i sultasto neke akorde, a bariton saksofon svira u neprirodno visokoj lagi i tu je, a to sam gađao baš zato što je tu maher jako Tomo Žužak i uvijek na svim koncertima, probam, on uvijek zabavlja, ostale sa tim svojim gore, on na onoj ogromnom instrumentu, gore jako visoko svira.
0: Dakle, nije Tomislav Žužak zamijenio instrument, nego je to sve na istom instrumentu.
1: I to je to gore prepuhivanje i riskantno je. Mislim, ja sam mu dao slobodu, on ima pravo tu malo improvizirati, ne malo nego više, i fantastično. Zapravo nikakve posebne upute nisam trebao davati, on je to riješio majstorski, tako da sam baš zadovoljan. I to njegov, i super, jer mu je to baš njegova prepoznatljiv je po tome, onda sam mu naravno to stavio za kraj, a gudači, baš kao da je, ne znam, brod odlešao svemir. Da, ne, da.
0: Da. Dakle, onaj... onaj lijepi dio Richarda Strausa nakon Zaratustre.
1: Da, da. Ali nije to ništa programna glazba, nego to više ta nekakva moja
0: asocijativnost možda i prema samom izvođaču i prema mogućnostima samog instrumenta, zapravo bariton saksofona. Ali kažemo, dakle, bariton saksofon svira sve, sve se svira na bariton saksofonu i ono što ćete čuti na kraju je i dalje bariton saksofon. Tako, samo je otišao u svemir, što bi se reklo. Slušajmo Check Ignition and May God's Love Be With You. Tomislav Žužek, kantus ensemble, dirigent Berislav Šipuš. Bio je to kraj autorskog koncerta Frane Đurovića. Danas slušamo, dakle, danas komentiramo taj koncert u prvom dijelu emisije uz našeg gosta koji će za koliko dana proslaviti, 13 dana proslaviti 55. rođendan i operativno, da tako kažemo.

0: Check ignition and may God's love be with you. Evo to je ovako pozdrav bi mogao biti svima nama kad se sretnemo pri dolasku ili odlasku. Skladba za bariton, saksofon i ansambl Frane Đurovića. Čuli smo sada ovu recentnu izvedbu utorak na autorskom koncertu. Tomislav Žužek, kantus ansambl, dirigent Perislav Šipuš. Evo zapravo smo prepolovili emisiju, prošlo je sat vremena. Inače, zapravo sat vremena glazbe bilo na vašem koncertu. Bilo dosta ovog između premještanja mikrofona, stolaca i tako, pa je onda nije samo sat vremena trajao cijeli koncert, ali zapravo samo je glazbe bilo
1: sat i nešto malo.
0: Malo, par minuta, ali evo, nekako smo sada s time zaokružili tu priču o autorskom koncertu. Evo, nagrada Boris Papandopoulo je došla za skladbu Check Ignition, a čini mi se prva u nizu vaših nagrada je bila nagrada Slavenski za orkestralnu skladbu Delta. Bili ste jako mladi, 2004. godine, kada je to bilo u Puli na glazbenoj tribini. Zagrebačka filharmonija je čak nastupala, mislim da je to bilo zadnji put uopće da su oni nastupali na glazbenoj tribini, pod ravnanjem Ive Lipanovića. Svirao je Vladimir Krpan, je svirao treći koncert Stjepana Šuleka. Izvedena je tuba Ludens Ive Josipovića i dvije praizvedbe dvojice mladih skladatelja Delta, Frane Đurovića i Animo Krešimira Seletkovića. Još ste imali u programu, nešto ste predstavljali elektroniku tada, sjećam se da smo mi to onda u Putovima u Domu branitelja također popratili. Dakle, nekako ste vi i Krešimir Seletković bili tada predstavljeni, ajmo reći, uvedeni u to visoko društvo sa svojim orkestralnim skladbama. Ipak je to velika stvar, dakle, orkestralna praizvedba i još na glazbenoj tribini. A zapravo, godinama kasnije, sad ne baš nekoliko godina kasnije, ali malo više od nekoliko godina kasnije, ste zajedno preuzeli i muzički bijenale, vi ste preuzeli glazbenu tribinu. Evo, to je zanimljivo ako gledati unatrag kako se stvari razvijaju, jel? Ali taj Delta bila važna.
1: Delta je bila, tu sam se potrudio i dobio sam, osim Slavenskog, dobio sam i Šuleka za... I ništa, ja sam to napisao. Ivo Lipanović je baš se potrudio i to je to. Dobra je bila reakcija orkestra. Trudio sam se biti mudar, pa ne pretjerat sa ovo što moraju svirati. Dobro je ispalo, zadovoljan sam. Nekako mi to već je prošlo preko 20 godina. Ne znam. Kuda ja više nisam, kuda nisam to ja napisao, nego neko drugi, ali je, zadovoljan sam jako.
0: Da, bili ste mladi.
1: Da, 30 koliko? 33. Da. Isuse ove godine.
0: Da. Početak ono prave karijere zapravo.
1: Da.
0: I naslov Delta ima svoju priču. A
1: Deltu vam je naslov, nisam znao, birao sam nešto i onda je presudio Vladimir Krpan.
0: Eto.
1: Koji je, joj, super, to nešto, onda sam objašnjavao što radim. Radio sam na početku te nekakve kvartne, kvintne, seksne i septimne akorde se po bijelim tipkama. I ta kvartni akord se više puta ponavlja. Onda rekao, pa stavi delta. Delta je ono broj četiri, delta je ušće rijeke jer se širi taj zvuk, razljeva. I tako je ostalo. Tako da je Vladimir Krpan dao ime u ovoj skladbi.
0: Slušamo sada snimku te sada jedine izvedbe, jel?
1: Da.
0: U Puli tada je bila međunarodna glazbena tribina u Domu hrvatskih branitelja, Zagrebačka filharmonija i dirigent maestro Ivo Lipanović. Bio je to studeni 2004.

0: Čuli smo Deltu za simfonijski orkestar Frane Đurovića iz 2004. godine. Praizvedba je jedina do sada izvedba ostvarena je u tumačenju Zagrebačke filharmonije dirigenta Ive Lipanovića. Upravo je ta snimka se našla i na autorskom albumu Frane Đurovića, a možete dakle cijeli taj autorski album slušati i na digitalnim platformama. To isto bilo slaganje, mislim da je tamo i Kvartet za kraj radnog vremena isto snimka iz Opatije. Evo, u popisu djela, dakle, jedna od važnih stvari koje se pripreme uz autorski koncert, nismo to spomenuli ovaj put, ali zapravo je uvijek to vrijedno i samim skladateljima, ali i nama, muzikolozima i novinarima, to je taj popis djela, diskografija i tako dalje. Izdanja, evo, zapravo imate vi priličan broj orkestralnih djela, ne samo za simfonijski orkestar, nego tu su i tamburaši, tu su i koncertantna djela. Za filharmoniju ste pisali jednu zanimljivu skladbu, odnosno dio jednog projekta Teslinih frekvencija, to smo bili popratili, ako se ne varam, prije 2 godine, ali evo, sad ste spomenuli da se piše novo djelo.
1: Da, više njih.
0: Više njih, ali što se tiče orkestralnog?
1: A, za orkestar to je gotovo, samo radim dionice. To je, bit će proizvedba 28.7. na ljetnim igrama, Dubrovački simfonijski orkestar, njemački mladi dirigent, kako mu je ime, ne znam,
0: Egel Valentin,
1: tako je. I veselim se izvedbi, dosta je, recimo, nastavak na ovaj moj gudaški kvartet koji je nedavno proizveo kvartet Sebastian, ta, ja to zovem neo klasika.
0: Aha.
1: Malo sam povukao ručno i nije to nikakva sad da odustajem ko Penderecki kao išu novu jednostavnost, nego jednostavno mi je sad to zgodno, a i primjereno možda za Dubrovački orkestar, vidit ćemo, ali sam jako zadovoljan, samo treba sad te dionice napraviti do kraja. Tako, isto su 3 stavka, simfonijeta, sve je dosta ovako kao forma jasno.
0: Lagano, ipak je ljeto i vruće u Dubrovniku.
1: Da, neće mi baš ubit će me. Nije, može se.
0: A baš sam rekla na početku emisije da ste prijateljski uvijek nastrojeni prema izvođačima. I što sad?
1: Jesam.
0: Malo Dubrovčanima, malo...
1: Nije teško, ali ima posla. Nije baš da su samo ono cijele note u sporom tempu, nego ima se što...
0: Nije džiđa. A što još kad kažete piše se još? Dakle, evo, ovo smo sad vezali uz orkestralna djela, tu ih ima više od 10 sve skupa, dakle od ovih komornih nekih orkestralnih gudača do čak i tamburaškog orkestra, zanimljivo ovo ribanje i ženetsko prigovaranje, to sam baš bila naišla gledajući u našoj fonoteci, zanimljiva skladba, a ima i za tamburaški orkestar još toga. Nekoliko, tu su i koncerti. Znam da smo vaš koncert za klavir koji je bio proizveden na Osoru uzeli temu 2. stavka u dokumentarcu o Osoru, odnosno Danielu Marušiću. To je taj motiv sjajan, zapravo malo sjetan, mali odzvuk tog kamena osorskog. Što se piše dalje? Dakle, imali još neki, osim orkestralni? 10 ih je sad u pogonu.
1: Da, moram.
0: Znači, taman da za godinu dana imamo 3 emisije zapravo pune glazbe, ili?
1: Pa, ne znam, imam sreću da se uopće ne javljam na nikakve natječaje, jer samo mi ljudi naručuju. Non stop pišem nešto novo, to je jako... Dobro, moram završiti za tamburaško čelo za jednog mladog osječkog tamburaša. To mu je za doktorat i isto tako mora biti malo i proširene tehnike. To sam počeo pa sam stao zbog drugih obaveza, moram to završiti. Zove se Darko Čuvidić. Također mi je Mija Lezović naručila za mandolinu i klavir skladbu. To ću isto, moram što prije, do 1.9. moram završiti za sopran, saksofon i gitaru Petrit i Nikola. To mi jako veseli jer su obojica super. Ima još.
0: Pa gdje će oni to svirati?
1: Ne znam. Aha. Ne znam, ali
0: saznaćemo.
1: Obojica su odlični, tako da će to sigurno biti dobro. Onda Božidar Vlašić, mladi pijanist na usavršavanju, kod Katarine Krpan, on hoće za taj njegov završni rad skladbu 10 minuta, to moram isto mora biti suvremeno. Ima i još, samo se ne mogu sjetiti, imam, ne znam, još nešto. Da.
0: Da. Inače, pisali ste glazbe baš za Dubrovačke ljetne igre, za kazališne predstave.
1: Jesu.
0: Bavili ste se obradama filmske glazbe, orkestrirali. Kako s tim sada, imali tu nekih novih situacija?
1: Meni je to super što to radim povremeno, jer kad bi to radio non stop...
0: Malo bi to zasićenje, ali?
1: Da, u kazalištu se jedno vrijeme baš jako puno radio. Od 2005. do 2016. sam, ja mislim, do 40 predstava, 40 i nešto, a sad zadnje vrijeme tu i tamo nešto. Da, tako da mi je to sve, imam iskustvo i veseli me to raditi i super mi je što mogu ne birat, nego kad me zove neko koga cijenim, onda prihvatim. To mi je baš lijepo.
0: Odabrali ste sonatu za Brač, koja još nema podnaslov.
1: Nema.
0: Spomenuli ste, tu smo spominjali i tamburaški orkester i tambure i pišete. Dakle, nisu vam strani ti instrumenti, da tako kažemo, i taj zvuk. Ali evo, tu je i Mija Elezović, pijanistica, s kojom surađujete. Kako je ta sonata? Dakle, tu ste išli bez ikakvih ovih naslova, podnaslova, nadnaslova?
1: To mi je Mija naručila za Filipa i nju, Filip Nosel, koji odlično svira. I onda sam gađao da to bude i dobro sam, zadovoljan sam kako sam to sve realizirao. Išao sam na to da ne bude toliko teško za klavir, tako da se može svirati po... A da tambura bude na granici, da ne bude previrtuozna, ali da bude ipak zanimljiva. Malo sam sigurno s tim nekakvim sitnim, to nisu proživne tehnike, flažolati, što nije baš da se tako često svira u tamburi. I dosta je, Filip voli džez, pa sam malo da koketira sa džezom i nepravilnim ritmima. Sve ono što on zapravo voli, što čemu oni teže, to sam nekako ukomponirao u ovo i ispalo je ovako hit, svira se non stop u Osijeku, to studenti sviraju, nastupa i s tim idu na natjecanje. To mi jako imponira. Tako da, super.
0: Da, i objavljeno je na njihovom zajedničkom CD-u Susreti, koji smo zapravo djelomično predstavili, nismo predstavili u cijelosti, ali smo neke skladbe već čuli, a evo sada i skladba Frane Đurovića, koja se jednostavno zove Sonata za A Brač. Trebali nešto reći posebno o tom, kakav je to A Brač?
1: Ne, Brač koji je, štim mu je takav da mu je prva žica A, i to je Brač. I zanimljivo je što je Filip Ljevoruk, pa ga
0: svira
1: izgleda drugačije. Da, naopak, ko ovi rokeri kad sviraju na njem. Aha. Da, to je jedino, ali to je regularni Brač. Da.
0: Evo, slušamo barem dio, a možda i cijelu sonatu. Inače, dakle, opet je to na nosaču zvuka, odnosno dostupno na svim digitalnim platformama.

0: Čuli smo evo, u cijelosti sonatu za A, Brač i klavir Frane Đurovića, Filip Novosel i Mija Elezović. Inače su objavili album Susreti, možete ga naći ili nabaviti kao CD ili na svim digitalnim platformama. Još smo kratko u putovima hrvatske glazbe. Danas zapravo smo na, i na kraju cijele 26. sezone. Odmah ću reći da ćemo iduća dva termina u lipnju posvetiti dvojici glazbenika koji su nas napustili. Najprije idući tjedan glazbom ćemo se prisjetiti Matije Dedića, čija je godišnjica smrti bila nedavno i obilježena jednim koncertom u dvorani Lisinski. A onda na kraju lipnja, dakle 25. lipnja, baš na rođendan Frane, ne, 26. lipnja, pardon, petak je 26. lipnja, dan poslije rođendana Frane Đurovića, prisjetit ćemo se Danija Bošnjaka koji nas je napustio, nakon posthumno mu je dodijeljen i Porin za životno djelo.
1: Da, što mogu vjerovati da.
0: Nekako je to. Ali evo, još jednom njegova glazba, njegove interpretacije hrvatske glazbe bit će i u tom zadnjem terminu u lipnju. A evo, sad smo predvidjeli nejasnu čežnju. Frano, kakva je to nejasna čežnja?
1: Pa naručile su mi Mija Elezović i Nataša Antonijaco skladbu za svoj novi CD sa temom čežnja. I sad bilo je ono uputa, nađi tekst koji ti odgovara i uglazbi ga, dogovorili smo okvirno minutažu i to je to. I onda sad tražio i nikako naš dobar
0: čežnjo
1: tekst.
0: Za čežnjom.
1: Da. I našao sam, to je isto zanimljivo, našao sam tekst od Krleža, isto se zove čežnja ili nešto. Međutim, nije mi odgovarao jer je bio i predug i malo pred crn tekst. Uh-huh. Na kraju ga, odustao sam toga, ali ga je Ivan Josip Skender uglazbio. I onda sam odlučio napisati sam tekst i to iz ženske perspektive. Čežnja kao nesigurnost i tako neke ovaj, situacije koje dobro poznam. I dobro, i onda kad sam napisao tekst, kad sam ga skicirao, to je vrlo brzo je došla glazba, sve sam to jako brzo, i ja mislim da je to bilo ono, deadline je bio sutra ili tako nešto, to je isto bilo. Trebao sam to odraditi. I onda kad sam poslao, mislio sam, a ime meni, ubiće me. Jer se radi ovo, nisam sigurna, nazvat ću prijateljicu. I tako je,
0: tekst. Jutros na poslu bila sam tužna i ljuta, baš ništa nisam radila. A trebala sam, čeznem za nečim, ne znam, svi misle skroz sam pukla. Svi misle da nisam baš dobro, ne znam. Nazvat ću prijateljicu, nazvat ću, ne znam. Čeznem za nečim, ne znam. Čeznem za... Ne znam. Evo, ja sam dobro to
1: pročitala. I onda sam mislio, ubiće me, pa mislim, ispada da se rugam ženama, nisam, nije mi to bila namjera.
0: Nego, međutim, koja je bila namjera? Ajde sad da čujemo koja je bila namjera.
1: Pa, to neko stanje...
0: Evo, Ivana, isto napeto gleda i sluša, šta ću ti reći.
1: Neko stanje... Međutim, pogotovo Nataša, joj, super je, super. I onda kad su počeli vježbati, ona danas meni, ej, skroz sam, pošaljem je poruku, ej, skroz sam pukla.
0: Dobro, to je šifra onda.
1: To im je sad, da, uglavnom dosta je dobro prošlo. Nisam stvarno ništa loše mislio. Nego
0: dobro, jednostavno... evo sad naprijed se ispričavate svim slušateljicama, da. Pa i slušateljima, da,
1: da
0: zapravo nema nikakvih nema, podmisli ali, ni primisli. Da,
1: da. Pa i, mislim, ja to radim...
0: Inače.
1: Meni će se ova skladba za ovaj mandolinu i klavir zvati Muškarci se slabo peru. Tako da imamo.
0: O Bože, dobro, to što da ima. To što to nas čeka u sljedećoj sezoni.
1: Da. Tako da je, nije baš da sam samo kritičan prema ženama, nego prema dobro, i to je solidno prošlo, one nisu imale nikakvih, jer nije ništa to tako teško za izvesti, one su to snimale i to je to.
0: Da se izvelo.
1: Preizvedba je bila u Drnišu na, mislim, Sveti Rok festival, nešto, i izgleda da je ta baš skladba polučila veliki...
0: U Drnišu baš,
1: u,

0: uspjeh, iako su im pljeskali baš na to, mislim da su morali ponoviti ili tako nešto, to bi sad oni bolje ispričali, ali je, i sad je povremeno izvode, iako je ono, hit, ima je to hit.
1: Album je objavila nakladnička kuća Hensler, Longing, Sehnsucht, tu su djela Beethovena, Schumana, Brahmsa, Straussa, Wolfa, Barbera, ali i Stahuljaka, Ružića, Skendera i Đurovića, Nataša Antonijaco, Mija Lezović, dakle, inozemno izdanje, jedno u njihovom nizu, kako oni to već godinama rade, neki su njihovi nosači zvuka isključivo hrvatska glazba, ovdje je kombinacija. Dakle, skladbe Skendera i Đurovića su zapravo pisane na narudžbu. Mislim da je bila nedavno i promocija CD-a, a evo mi sad na ovaj način uključujemo i tu informaciju o nejasnoj čežnji Frane Đurovića, kako kažu ono na festivalima, tekst i glazba Frano Đurović. Nataša Antonijaco i Mije Lezović.

0: Nejasna čežnja, pjesma, kako bismo nazvali to, pjesmica Frane Đurovića, tekst i glazba Frano Đurović, pjevala je Nataša Antonijaco, za klavirom Mija Elezović. Mija Elezović je bila za klavirom i u Sonati za brač i, kao što smo rekli, surađuje sa Franom Đurovićem. Inače, dobitnica nagrade Vatroslav Lisinski za posvećenost izvedbama i promociji hrvatske glazbe, pa će nam sasvim sigurno biti negdje na početku iduće sezone i u gostima, u putovima hrvatske glazbe. Evo, kao što sam rekla, ovo je zadnja emisija u ovoj 26. sezoni. Na kraju smo ostavili znakovit naslov Hero is Tired, jedan od dvaju baleta Frane Đurovića. Baleti su bili jedan u Varaždinu, jedan u Rijeci uz Muzički bijenale Zagreb, ali zapravo ovaj Hero is Tired je i nedavno bio obnovljen i ponovno izvođen.
1: On je igrao 4 sezone.
0: Da.
1: Iako je tražen, posjećan, bili su i na gostovanju u Njemačkoj. Isto je dobro prošlo, tako da je dobro. Baš sam zadovoljan.
0: Imate li ideja, dakle, jedna stvar je ono kad dođu narudžbe i kad vas ljudi kažu, evo, hoćeš napisati ovo ili ono, ali zapravo imate iskustvo i sa komornom operom Držićev Pjerin, odnosno Eto vas se zvala opera komorna, isto na Muzičkom bijenalu 2007, je li tako?
1: Da.
0: Imate li možda, dakle, da, iskustvo u kazalištu, glazba za kazalište je opet jedna druga priča, ali kad radite samostalno glazbeno-scensko djelo, bilo balet, bilo opera, je opet jedna druga priča.
1: Je.
0: Ima li tu nekih ideja?
1: Imam ideja,
0: ambicija?
1: Imam ja i ambicija, ali treba to realizirati. Mm-hmm. Nemam nikakve ni narudžbe, ni ništa, što ne bi se bunio, ali imam svakakvih ideja. Uvijek nešto smišljam, tako da ne fali mi ide.
0: Da, ovaj Hero is Tired je zanimljiv utoliko što je glazba elektronika.
1: Da.
0: S time zapravo se daje predstavi pokretljivost, odnosno mobilnost.
1: Financijski je njima to isplativije, a tema je takva da je i tim plisačima, to je dosta njih, su, neki su baletani, neki su svijeta suvremenog plesa, prihvatljiva im je ta glazba u odnosu na ove bijele balete ili što već. Tako da su uživali. Meni je to bilo jako lijepo iskustvo. I ovaj spota, koreograf je bio izvrstan. Baš sam zadovoljan jer je nekako slični smo. On je Talijan i dosta kad se sjedi veseljak i to, ali kad se radi nema milosti.
0: On je
1: godinama je radio u Njemačkoj, ima ta nema milosti, ali onda kad sjednemo, naručimo, ne znam, čašu vina, nešto malo grickamo, onda je super duhovit. Volim takve ljude. To je, ovaj, plesači su bili izvrsni. Baš dobra suradnja.
0: Evo, slušamo ulomak dueta, jel? To je negdje gdje je to u...
1: To je negdje pred kraj, to je, ja mislim, predzadnji broj, zadnji je finale. Ovo je kad je heroj, kad se sve zapravo dolazi prema tom raspadu, onda ima taj duet. Eto.
0: Vašu elektroničku glazbu popratit ćemo u ciklusu Glazba i obratno. Hvala za gostovanje u putovima hrvatske glazbe. Lijepo proslavite rođendan kad baš bude, 25. lipnja.
1: Hvala vam.
0: I vidimo se opet kad skupite novih proizvedbi i snimaka.
1: Hvala vam što ste me pozvali.
0: Danas su s vama bile za tonskim pultom Ivana Hegeduš, ja sam urednica i voditeljica Iva Lovre Štefanović. Ugodno provedite ljeto, slušajte radio, Putovi hrvatske glazbe su svaki petak na rasporedu u 11 sati.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Klub slušatelja trećeg. Klub slušatelja trećeg. Dobar vam dan, poštovane slušateljice i slušatelji, i dobrodošli u još jednu emisiju Klub slušatelja trećeg. S vama su urednica Ana Boban, za tonskim pultom je Ivana Hegeduš. Klub slušatelja trećeg emitira se petkom uživo od 13 sati do 13.30, a pozivamo i vas, poštovani slušatelji, da nam se pridružite sa svojim komentarima i prijedlozima o trećem programu Hrvatskog radija. Zovite nas u bilo kojem trenutku emisije na broj 01 61 67 003, a mi ćemo se javiti u najkraćem roku. Također možete nam i pisati na e-mail klub@hrt.hr. Kao i uvijek u emisiji razgovaramo s gostima iz raznih područja kulture, a danas je s nama Ivana Kocelj, rukovoditeljica radne jedinice glazba Hrvatske radiotelevizije. Dobar dan.
1: Dobar dan i vama, Ana.
0: Evo, vi ste, osim što ste i slušatelj trećeg programa, ja pretpostavljam sigurno, također ste jako dugo ovdje sa nama. Dobro, sad baš sam malo pretjerala.
1: Pa i bila sam s vama, ja sam i bila dosta dugo urednica u redakciji Ozbiljne glazbe na Hrvatskom radiju, pa sam dosta toga i radila za treći program Hrvatskog radija, tako da sam i bila s vama samo prije vas, puno prije vas.
0: Da. Recite nam malo o trećem programu, kad ste počeli slušati, s kim, gdje, kada. Što najviše volite sada slušati?
1: Pa ovako, kako sam ja rođena i odrasla u Zadru, u moje doba, bilo je to dosta davno, nije još postojala nacionalna mreža trećeg programa. Dakle, on se nije mogao slušati izvan Zagreba. Tako da je moj prvi zapravo doticaj sa trećim programom Hrvatskog radija bio kad sam došla u Zagreb na studij tamo 90. godina, i kada je treći program izgledao sasvim drugačije nego onako kako izgleda danas. A danas se emitira, znamo, 24 sata i to sad već traje neko vrijeme. Međutim, tada se emitirao, ja mislim da je bilo 12 sati ili ovako nešto. Dakle, nije bilo noćnog programa, nije bilo ovako kao što je sada. Tako da je za vrijeme studija nisam imala televiziju, nisam uopće gledala ništa na što je, znači bila sam potpuno bez ikakvog doticaja s medijima, osim upravo preko radija, i nešto novina sam nekad kupovala. Tako da je radio bio tad jako prisutan u tom periodu života, a onda sam relativno brzo i počela surađivati na trećem programu Hrvatskog radija. I to ne prvo na radiju, nego sam prvo bila suradnica na televiziji. Znači, moj prvi doticaj sa ovom kućom je bio 1995. kada je nas šačicu studenata preporučio profesor, nažalost pokojni profesor Nikša Gligo, i mi smo onda upali u jedan tim koji je radio kroniku Bijenala, a sve skupa je to vodila urednica, danas poznata i nagrađivana urednica, Iva Lovrec Štefanović. Ona je bila tada radijska urednica i ovdje gošća zapravo u televizijskom mediju, ali je tema bila njoj bliska, ona je do tada pratila te teme, zato ju je i izabrao tadašnji urednik redakcije Ozbiljne glazbe Dražen Sirišćević da ona vodi tu emisiju. I onda okupio se jedan tim redateljsko-novinarski mladih ljudi i mi smo zdušno prionuli i radili prve svoje neke novinarske reportaže, izvještaje, osvrte u mediju u kojem nismo do tada nikakvog iskustva imali, ali bilo je silno uzbudljivo, zabavno, drukčije, novo. Meni je bilo posebno drago da smo mi ono što smo mi učili na studiju, dakle skladatelji kojima smo se bavili u sklopu naših kolegija, odjednom mogli predstaviti cijeloj naciji. I to je meni bilo silno interesantno i zarazila sam se tada tim medijem, a onda me Iva Lovrec pozvala i da dođem raditi na treći program.
0: Moram samo spomenuti da slušatelje, vi ste muzikolog.
1: Da, tako to je, da. Po svoj diplomi sam muzikolog, iako se ne bavim više tim poslom, zapravo nikako, samo posredno. Ovo je neka primijenjena muzikologija koja je meni trenutno u životu.
0: Da, makar bih rekla, evo, isto, ja sam također muzikolog, da sve to jako, jako vrijedno znanje, zapravo ja bih to čak i svrstala pod muzikološki posao.
1: Ali... Pa konkretno nije bilo, imali smo od ovih nekakvih stvari koje su se ticale medija, samo kolegi koji se zvao glazbena publicistika i kritika, i pisali smo osvrte pod vodstvom naše mentorice, također nažalost prerano preminule Eve Sedak, i to je bilo jedino znanje koje smo imali o mediju i nekako medijskom izražavanju. Ovaj elektronički medij zapravo nije postojao i nismo imali nikakvo iskustvo, ali sve ono znanje teoretsko koje smo mi naučili i sva glazbena znanja koja smo imali su da pače i tekako bila potrebna i primjenjiva u ovome čemu smo se onda počeli baviti, jer to je nekako osnova, bez toga ne možete. Ja mislim da je silno bogatstvo upravo ove kuće, da ima u programima ljude koji su stručni, educirani, koji znaju o čemu pričaju kad pričaju. Silno bogatstvo je upravo ove redakcije ozbiljne glazbe na Hrvatskom radiju, da ima muzikologe, da ima ljude koji su stručni u tome što predstavljaju javnosti. Mislim da je to veliko, veliko blago. Ja to gledam sada iz perspektive nekog drugog ovog mog odjela radne jedinice glazba, gdje se nalaze ansambli Hrvatske radiotelevizije. I koliko u praćenju tih naših koncerata, u komentarima, u izravnim prijenosima, koliko u promociji kroz neke druge emisije, ne samo dakle kroz izravne prijenose, je to dragocjeno da se upravo ljudi koji znaju o čemu pričaju o tim ansamblima. To su vrijedni, vrijedni sadržaji koji tu nastaju. Ja sam silno zahvalna našim kolegicama koje nas prate, a to su Gordana Krpan, Zrinka Matić, koji prenose te naše koncerte i znaju to napraviti na jedan izniman način, i svaki put ja od svih gostujućih dirigenata, solista, dobijem upravo takvu povratnu informaciju da su imali jako zanimljive razgovore, da su postavljena prava pitanja, i da to nama nekako onda u našem nekoj slici prema van i prema našim gostima, ali i prema publici koja to sluša, da se to radi na jedan dobar i pravi način.
0: Da, to je svakako jedna sinergija koja naprosto poboljšava i jedno drugo. A vi, osim što radite sa orkestrom, simfonijskim orkestrom Hrvatske radiotelevizije, koje ste sad spomenuli prijenose, također vodite i sve ostale ansamble na Hrvatskoj radioteleviziji. Možete li nam ih čisto ukratko predstaviti? Mi bi stvarno mogli pričati i u nekoliko sati o ovome, no imamo samo pola sata.
1: Dakle, imamo simfonijski orkestar, imamo zbor, džez orkestar, tamburaški orkestar i najnoviji, najmlađi ansambl, a to je dječji zbor Hrvatske radiotelevizije, koji upravo završava svoju treću sezonu. Nekada je dječji zbor postojao u okviru Hrvatske radiotelevizije, međutim od 70. godina to više nije bio slučaj, i onda smo mi to prije, dakle, tri sezone ponovno inicirali tu ideju, predstavili je vodstvu kuće i dobili odobrenje da se tako nešto napravi. Najzaslužniji za to, ko je gurao i poticao i bio uporan u tome da se od te ideje ne odustane, a ideja postoji još iz 2016. Kada je HRT imao zadnje okrugle obljetnice, 90 radija i 60 televizije, gurao je Jurica Bošković. On je tad bio producent simfonijskog orkestra i znao je, jako je dobro poznavao tu povijest dječjeg zbora, vrijedne snimke koje je taj zbor napravio, koje postoje u našoj fonoteci, i onda je krenula ideja, ajmo ponovno to napraviti. Dječji zbor je veliki i dragocjen resurs ove kuće. Prvo po tome što je zaista u užasno kratko vremena došao do jedne vrlo, vrlo visoke razine, umjetničke razine, pod vodstvom svojih voditelja. Ja sam beskrajno njima zahvalna. Dakle, to je Nina Koseto, Vinko Karmelić, koji vode taj naš dječji zbor sa velikim žarom za glazbu, sa osjećajem za djecu, sa strašću, sa entuzijazmom, sa znanjem, sa onim pravim načinom kako tu djecu pridobiti za ove sadržaje koji oni rade. A rade uglavnom klasičnu glazbu, i to troglasnu, dakle vokalnu, zborsku, školsku glazbu, oni su ušli u nešto što je izvan dječjih pjesmica, izvan zabavne glazbe, izvan onog što bi na prvu loptu možda toj djeci bilo zanimljivo. Ušli su u jedno ozbiljno područje u kojem se oni snalaze izvrsno, koje su zavoljeli i koje oni baš sad su oni ti najveći promotori te umjetničke glazbe. Oni su sigurno ti koji će tu glazbu nastaviti ili izvoditi ili slušati u svom životu. Dakle, oni su ili budući glazbeni profesionalci ili neka naša publika za koju godinu. Dakle, to je ono što govorimo o razvoju publike, govorimo o razvoju glazbene umjetnosti. To je jedan područje, jedan resurs koji upravo tome služi. I koncerti koji su do sad imali, gostovanja koji su imali, snimke koje su napravili, evo sad su prošli tjedan bili u Bolu i Hvaru i oduševili tamo publiku koje je bilo puno ali ne samo tim svojim ono zanosom dječjim, i djeca su uvijek slatka kad god su na pozornici, nego tom vrlo, vrlo visokom razinom na koje oni uspijevaju dati jednu glazbenu izvedbu. Tako da evo, to je to. Nije kratko, na dugo ću pričati, krenem li tako neće biti dobro. Ovi svi drugi ansambli su puno, puno stariji. Simfonijski orkestar je osnovan 1929. Dakle, skoro je vršnjak ovom radiju koji sada slavi 100 godina. Tu je 85 godina tamburaškog orkestra, Zbora Hrvatske radio i televizije, 80 godina džez orkestra, jedno ogromna povijest, dragocjena, bogata povijest, dakle, ansambala koji su dali jedan doprinos i gradskom, zagrebačkom, ali i nacionalnom glazbenom životu, koji su ostavili nebrojene snimke u fonoteci Hrvatskog radija koje se koriste i dan danas u programu, koji su naručili da opet mnoštvo i novih skladbi, preizveli ih, novih aranžmana, preizveli ih, dakle, dizali jednu cijelu tu glazbenu proizvodnju u našoj zemlji, ostvarili nebrojena gostovanja u inozemstvu i na taj način promovirali našu kulturu i gradili nacionalni kulturni identitet kroz snimke opet koje su kroz ovaj radio i kroz Euroklasik Noturno ili druge vrste razmjena opet došle do nekih drugih ušiju, drugih nacija, drugih slušatelja i kroz to su upoznavali što smo to mi, što je to Hrvatska.
0: Evo, ja bih upravo sada kad smo došli na upoznavanje hrvatske glazbe u inozemstvu htjela spomenuti jedan projekt koji se dogodio pred nekoliko godina sa dirigentom Ivanom Repušićem, koji je sa orkestrom HRT-a izveo nekoliko skladbi i snimio CD hrvatskih skladatelja. To je sve bilo u suradnji s HRT-om.
1: Tako je, majstor Repušić je naš redovan gost u ciklusima Simfonijskog orkestra ili Zbora i Simfonijskog orkestra HRT-a. On je također i kad god je mogao došao ovdje i studijski snimio neke skladbe hrvatskih autora, a nešto od toga je i objavljeno na CD-u. Evo, jedan od tih CD-ova je nosač zvuka koji je dobio naziv Odrazi moderne, na kojem se nalaze Sunčana polja, Blagoja Berse i Simfonija Dore Pejačević, a ti Odrazi moderne su izdanje u ediciji Ligatura. Ligatura je naš zajednički projekt Hrvatske radio televizije, Hrvatskog društva skladatelja, odnosno izdavačke kuće Kantus, gdje smo mi spojili svoje nekakve prirodne interese, sklonosti i ono što čime se bavimo mi na Hrvatskoj radio televiziji i oni u Hrvatskom društvu skladatelja, to je promocija hrvatske glazbe i hrvatskih autora. Dakle, Ligatura je most između te dvije ustanove, most između skladbi i njihovih izvedbi i njihovih snimki, koje se onda objavljaju na nosačima zvuka skladbi hrvatskih autora u izvedbama glazbenih ansambala Hrvatske radio televizije, a sve to još nadograđeno jednim predivnim, uvijek posebnim i jako, jako kompatibilnim vizualom koji je izabran iz opusa suvremenih likovnih umjetnika. Karla Pudar je naša kustosica na toj ediciji uz Srđanu Vrsalović koja je urednica svih tih izdanja i one brinu o tome da svaki put taj nosač zvuka ima svoju likovnu sliku koja odgovara onom glazbenom sadržaju koji se nalazi na nosaču zvuka. Evo, i takav jedan CD smo izdali s maestrom Repušićem i za njega dobili poren i evo, to je jedan dio djelića naše prošlosti s maestrom Repušićem.
0: Evo, pa Pa prije nego što pustimo ovaj glazbeni primjer, htjela bih još pitati kako ste primijetili da internacionalna publika reagira na hrvatske ove naše skladatelje i izvođače?
1: Kako na što, i nešto ostaje naravno nezabilježeno i neutralno i ne izazove neke reakcije, međutim neke stvari zaista poluče oduševljenje i služe nam zbilja na čast. Niz je takvih primjera od toga da smo dobivali pisma da je neko na BBC-u čuo Pasakalju od Krste Odaka, onda do toga da su naši ansambli bili uživo negdje i opet izazvali nekako baš jako pozitivne reakcije. Ja sam više puta i u eteru Hrvatskog radija pričala o gostovanju zbora Hrvatske radiotelevizije i dijela simfonijskog orkestra pod ravnanjem maestra Tomislava Facinija u Varšavi na festivalu Eufoni, gdje je izvedena Dona Nobis Pacem, skladba a kapela Frane Parača i Pasija Berislava Šipuša, Pasija koja je nastala na narudžbu HRT-a, zbor pod vodstvom maestra Facinija je uz instrumentalne ansambli soliste praizveo to skladbu, studijski je snimio, ona je izdana u ediciji Ligatura, osvojila rekordan broj porena i onda smo s tim dijelom bili u Poljskoj na tom uglednom festivalu u dvorani Nacionalne filharmonije. Stajaće ovacije na kraju tog dijela autora kojeg poljska publika možda netko od njih zna, ali većinom ne zna, dijela na hrvatskom jeziku koje nije imalo titul i nije imalo prijevod koji je išao simultano sa izvedbom, govori puno o tom doživljaju i o vrijednosti tog dijela koje je zaista izazvalo jednu nevjerojatnu reakciju u publici, prepunoj dvorani Varšavske filharmonije. Dakle, to su ti trenuci za koje znam, zaista služe na čast, a da ne govorimo, ne znam, opet o maestru Repušiću i svemu onom što je on napravio za hrvatsku glazbu dijelom i sa našim ansamblom, sa zborom Hrvatske radiotelevizije u Minhenu, koji je tamo odlazio nekoliko puta za vrijeme njegovog mandata u Minhenskom radijskom orkestru i gdje su svaki puta te sve reakcije bile iznimno, iznimno dobre.
0: Evo, pa poslušajmo onda Sunčana polja Blagoja Bese u izvedbi Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem Ivana Repušića.

0: Bio je to isječak iz Sunčanih polja Blagoja Berse u izvedbi orkestra simfonijskog orkestra Hrvatske radio televizije pod ravnanjem Ivana Repušića. Pratite Klub slušatelja Trećeg, a s vama je urednica Ana Boban i gošća rukovoditeljica radne jedinice glazba Hrvatske radio televizije Ivana Kocelj. Evo da nastavimo nakon ove opsežne, ali zapravo nedovoljno opsežne priče o svim našim ansamblima, htjela bih se osvrnuti malo i na vas. Što smatrate da je vama vaša najvažnija uloga kao rukovoditeljica i što je možda najteži dio posla?
1: Pa ovako, ja sam spomenula ansamble koji se nalaze u odjelu na čijem sam čelu. To su znači tih pet ansambala. Glazbenih ansambala koji imaju svoje šefove dirigente. Simfonijski orkestar ima svog šefa dirigenta, maestra Pascala Rofea, zbor ima Tomislava Facinija, tamburaški orkestar ima Matiju Fortunu, džez orkestar ima Mirona Hausera i dječji zbor također ima, spomenula sam voditelja Vinka Karmelića, Ninu Kosetu, ali tu je kao isto nekakva umjetnička osobnost koja usmjerava i vodi taj zbor, to je također Tomislav Facini. Njihova je briga o tome da osmišljavaju programe za naše cikluse, da brinu o tome da orkestri zvuče dobro, da su oni na jednoj visokoj sviračkoj i pjevačkoj razini, da održavaju znači tu razinu umjetnosti. A moja uloga u svemu tome povezati sve to skupa, iskoordinirati sve zajedno, stvoriti uvjete za rad tih ansambala, pomoći da se iskoordinira ono što nam traži radio i snimke koje trebamo napraviti da uđu u programe tih naših ciklusa i sezona koje osmišljavaju šefovi dirigenti. Moja je uloga izboriti se uvijek iznova, a to je stalna borba za nova radna mjesta, za nove glazbenike koji će se tu zaposliti i ostati i dizati dalje oni opet sa svojim radom i sa svojim vještinama ove ansamble. Moja je uloga biti u kontaktu sa organizatorima izvan, dakle mi velik dio tih koncerata koje radimo sami u svojoj produkciji, u svojoj organizaciji i za njih smo i financijski i u svakom drugom tehničkom smislu odgovorni, međutim puno naši ansambli nastupaju i izvan Zagreba i izvan ovih sezona koje mi osiguravamo. Gostovanja na festivalima, u koncertnim ciklusima, na poziv turističkih zajednica, dakle to je čitav niz kontakata sa različitim ljudima, različitim ustanovama iz ovog našeg, ne samo našeg posla, s kojima onda dogovaramo suradnje, gostovanja i u Hrvatskoj, ali isto tako tu su onda opet i druge neke suradnje, to spominjala sam i nastup u inozemstvu oko kojih se također onda treba potruditi i sve to skupa iskomunicirati, dogovoriti prije nego se ode unaprijed. Moja uloga je i prijavljivanje na neke natječaje koje raspisuju naša ministarstva i priskrbljivanje sredstava za realizaciju nekih projekata koji mi unutar samih sebe, unutar svoje kuće možda nemamo. Tu je još i ova razgranata djelatnost diskografska oko koje opet treba promisliti što bi bilo dobro da izađe van iz ove naše arhive i kao nosač zvuka ili u fizičkom obliku, a danas definitivno i preko tih digitalnih platformi gdje se danas najčešće i sluša glazba. Dakle, što bi to bilo vrijedno, koja je to glazba, koji su to projekti, koji su to, čime se mi to možemo pohvaliti i s time dodatno pojačati i vidljivost i nekakvu prisutnost naših ansambala i izvan svojih nekih kanala koje imamo ovdje kroz te javne nastupe i kroz program. Opsežna je to i velika djelatnost, puno ansambala i puno projekata, puno tekućeg posla i naravno puno izvanrednih okolnosti koje se događaju po putu kad god su živi ljudi u pitanju.
0: Da. Evo, upravo zapravo sam vas pozvala u emisiju zato što završava sezona svih naših ansambala sada u 6. mjesecu i pred nama je ljeto. Biste li nam predstavili neke koncerte koje će naši ansambli izvoditi?
1: Pa evo, Jazz Orkestar se upravo vraća iz Pule, gdje u Malom Rimskom kazalištu imao koncert posvećen Dini Dvorniku, i to je jedan projekt koji smo napravili za sunčanu stranu Prisavlja, a onda ga pretvorili u jedan paket za gostovanja sa Marijom Huljevim i Sabrinom Hebiri, i ovo je već treći nastup u par dana. Imali su koncert u Rovinju, pa onda ispred Likovne akademije i sada u Puli sa tim projektom Miron Hauser Jazz Orkestar. Simfonijski orkestar i ženski zbor HRT-a priprema se za otvorenje glazbenih večeri u Svetom Donatu. Dakle, to je tradicionalni nekako termin koji mi držimo uvijek, početak srpnja je rezerviran za to. Kraj kolovoza, 25. kolovoza, naravno poznati datum, i zatvaranje dubrovačkih ljetnih igara, tamo nam je simfonijski orkestar, tradicionalno već više od 15 godina, bit će opet i ove godine. Novost je to da evo drugu godinu za redom idemo na Splitsko ljeto. Dakle, u Splitskom ljetu ansambli Hrvatske radio televizije nisu bili toliko često prisutni, jer Split naravno ima svoje ansamble, ima svoj zbor i svoj orkestar, nacionalnog kazališta, nacionalne operne kuće, i koja nosi, koja je festivalski ansambl tamo. Međutim, evo ove godine imamo poziv drugu godinu za redom i jedan operni gala koncert koji će predvoditi, opet evo, spominjali smo ga više puta danas, maestro Ivan Repušić. Očekuje nas 20. srpnja na Peristilu. To je u Karlovcu nam ide ponovno Jazz Orkestar, Matija Fortuna Tamburaški orkestar, Teodosis Pasov i duo Hojsak Novosel nastupaju na glazbenim večerima u Svetom Donatu. To je jedan iskorak tog festivala i jako sam zahvalna i zahvalni smo umjetničkoj voditeljici, direktorici Ivani Kuljarić što se odvažila za taj korak i što festivalski program i prema World Musicu, a to je upravo ovaj program. Pred izlaskom je i CD sa tim, tako da će ovo biti neka najava i nosača zvuka koji Spasov, Tamburaški orkestar, Fortuna i Hojsak Novosel pripremaju uskoro.
2: Evo, ja moram sada našim slušateljima reći da ovo je sve bilo na pamet, znači nije se čitalo sa papira, znači toliko je toga što se mora imati u glavi, u organizaciji svega ovoga. Tako,
1: kratkoročno stvarno pamćenje. Mora, jedna sezona i onda se izbriše. Evo, ali evo, u sljedećoj sezoni ja moram najaviti još jednu veliku stvar. Stvarno sam pod velikim dojmom nedavnog posjeta Čepinu i dvorane koja se gradi privatnim novcem. Investitor je gospodin Marko Pipunić, gradi bez ikakvih javnih ulaganja dvije koncertne dvorane spojene u jedno, i naš zbor i simfonijski orkestar pod ravnanjem Ivana Repušića otvaraju tu dvoranu 11. ožujka 2027. i ne možemo dočekati taj dan.
2: Da. Evo, ovdje moramo privesti emisiju kraju i s jednim glazbenim primjerom koji je relevantan upravo zato što će Jazz Orkestar sa grupom Detour imati jedan koncert, tako da ćemo pustiti pjesmu. A poštovani slušatelji, došli smo do kraja još jedne emisije Kluba slušatelja trećeg. S vama su bili urednica Ana Boban, gošća Ivana Kocelj, rukovoditeljica radne jedinice glazba Hrvatske radiotelevizije. Za tonskim pultom je bila Ivana Hegeduš. Do našeg sljedećeg druženja želimo vam ugodan ostatak dana uz pjesmu Master Blaster grupe Detour.

0: Klasični vrt.
1: U današnjem klasičnom vrtu Arvo Pärt uoči 90. obljetnice života jednog od najvećih skladatelja našega vremena. Na početku slušamo njegovu skladbu Spiegel im Spiegel. Daniel Hope violina i Simon Maligen klavir.

Čuli smo kantate Domino, Arvo Aperta. Nastupili su Estonski filharmonijski komorni zbor, orguljaš Christopher Bowers Broadbent i čelestistica Ene Salumae. Dirigirao je Tonu Kaljuste. Slijedi u istoj izvedbi Pertova Beatus Petronius.

Čuli smo pjesmu Beatus Petronius, Aro aperta. Nastupili su Estonski filharmonijski komorni zbor, te orguljaši Christopher Bowers Broadband i Enes Alumae. Dirigirao je Tonu Kaljuste. A sada slušamo pjesmu Statuite i Dominus, Aro aperta. Nastupaju Kaja Urb Sopran, Tit Kogerman Tenor, Estonski filharmonijski komorni zbor, te Christopher Bowers Broadband i Enes Alumae, orguljaši.

Čuli smo pjesmu Statuit ei Dominus, Aru Aperta. Nastupili su sopranistica Kaja Urb, tenor Tit Kogerman, Estonski filharmonijski komorni zbor, te orguljaši Christopher Bowers Broadband i Ene Salumae. Dirigirao je Tonu Kaljuste. U nastavku slušamo Pertovu pjesmu Suma. Nastupit će vokalni ansambl Hilliard. David James kontratenor, Roger Scovey Crump i John Potter tenori, te Gordon Jones bariton.

Vokalni ansambl Hilliard izveo nam je pjesmu Suma Arvo Aperta. Slijedi njegova Siluan Song My Soul Yearns After the Lord. Talinškim komornim orkestrom ravna Tonu Kaljuste.

Talinski komorni orkestar pod dirigentskom palicom Tonua Kaljustea izvao nam je pjesmu Siluen Songs, My Soul Yearns After the Lord, Arua Perta. A sada Pertova De Profundis. Nastupit će vokalni ansambl Theatre of Voices, te orguljaš Christopher Bowers Broadband i udaraljkaš Dan Kennedy pod umjetničkim vodstvom Paula Hilliera.

Čuli smo pjesmu De Profundis, Arvo Aperta. Nastupili su vokalni ansambl Theatre of Voices, orguljaš Christopher Bowers Broadband i udaraljkaš Dan Kennedy, pod umjetničkim vodstvom Paula Hilliera. U nastavku slušamo Pari Intervalo, Arvo Aperta. Orgulje svira Christopher Bowers Broadband.

Orguljaš Christopher Bowers Broadband odsvirao nam je skladbu Pari Intervalo, Arvo Aperta. Slijedi pjesma Žena s alabasternom posudicom, Arvo Aperta. Pro Art Singers i dirigent Paul Hillier.

Čuli smo pjesmu Žena s alabasternom posudicom Arvo Aperta. Nastupio je vokalni ansambl Pro Art Singers, a dirigirao je Paul Hillier. A sada pjesma Na obalama rijeka Babilonskih. Nastupit će ansambl Hilliard. Lynn Dawson sopran, David James kontratenor, John Potter tenor, Paul Hillier bariton i Christopher Bowers Broadbent orgulje.

Ansambl Hilliard i orguljaš Christopher Bowers Broadbent izveli su nam pjesmu Na obalama rijeka babilonskih Arvo Aperta. U nastavku njegova pjesma Cantus in memoriam Benjamin Britten. Komorni orkestar Estonskog radija i maestro Paul Megi.

Komorni orkestar Estonskog radija pod ravnanjem Paula Megija izveo nam je pjesmu Cantus in memoriam Benjamin Britten Aru Aperta. Za kraj, Pertov Ja sam istinski trs, Pro Art Singers i dirigent Paul Hillier.

ProArt Singers pod dirigentskom palicom Paula Hilliera izveo nam je pjesmu Ja sam istinski trs, Arvo Aperta. Time smo došli do kraja emisije Klasični vrt, danas posvećen skladatelju Arvo Upertu. Uredila Jana Haluzat.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Ove subote u operi na Trećem. Kastor i Pollux. Lirska tragedija Jean-Philippe Rameaua. Nakon velikog uspjeha opere Galantna Indija, dirigent Leonardo Garcia Alarcón vraća se Rameauvu opusu, monumentalnim dijelom koje kroz raskošnu glazbu istražuje snagu žrtve, bratske ljubavi i sukob ljudskih osjećaja s božanskim zakonima. U koncertnoj izvedbi održanoj u Namuru nastupaju Renaud van Mechelen kao Kastor, Thomas Dolier kao Pollux, Judith van Vanrooy kao Telair, Victoire Bunel kao Phoebe, Olivier Gourdy kao Jupiter, te brojni drugi ugledni solisti uz komorni zbor iz Namura i ansambl Capella Mediterranea. Subota u 19.30. Opera na Trećem.
2: U nedjelju, 14. lipnja u 20 sati dođite u studio Bajsić Hrvatske radio televizije na koncert uživo gudačkog kvarteta Rucner. Koncert Ljeto iz ciklusa 4 godišnja doba kvarteta Rucner, glazbena razglednica iz Hrvatske. Dolazak najavite na e-adresu bajsic.uzivo@hrt.hr ili na telefon 01-634-4972. A izravni prijenos koncerta poslušajte na prvom programu Hrvatskog radija.

0: Dobrom dan, poštovani slušatelji, dobrodošli na treći program Hrvatskog radija u emisiju Moj izbor. Moj današnji gost nije ovdje sa mnom, on je u Rijeci, otkrićemo točno u kojem riječkom je kvartu, a možda je i u Opatiji, a možda je na Hreljinu, a možda je u Bakru, Bakarcu ili Kraljevici, to ćemo tek vidjeti, ali se veselim ovom našem razgovoru. Riječ je o piscu i glazbeniku, kulturnom radniku, organizatoru jazz koncerata, pokretaču mnogih stvari, prevoditelju, uredniku nekih knjiga, Karlu Iliću. Karlo, dobar ti dan i hvala ti što si se doslovce odazvao mome pozivu.
1: Dobar dan, Ivice, hvala tebi na pozivu.
0: E, drago mi te ovdje čuti zato što imamo i jedan povod, kako bih rekao, jedan povod u koricama. Riječ je o tvome prvome, o tvojoj prvoj knjizi. Ti si o toj knjizi govorio kao o zbirci eseja, kao o nečemu što se na taj način može čitati. Ja ga čitam i kao jedan labavi, vrlo šaroliki roman na tragu i struje svijesti i svega ostaloga. Naravno, to je ono knjiga koja cijelo vrijeme svira u svakoj svojoj rečenici, u svakoj svojoj točki ili zarezu. Čuje se nekakav ritam ili melodija u ovim fantastičnim naslovima poglavlja ili pojedinačnih eseja, kako ih ti zoveš. Također se može naći puno i poezije. Čestitam ti, Karlo, na taksim bopu. Kako je došlo do toga da objaviš tu knjigu i što i ti sad si, ti nisi sad na trgu taksim, ti si ipak u Rijeci?
1: Da, ja sam na Krnjevu, to je baš,
0: na Krnjevu.
1: To je baš dio grada. Da,
0: pa znam ja gdje je Krnjevo. Mislim, kako da možeš ne znat nešto što se tako divotno zove? Krnjevo.
1: Da, odmah pored Turnića, da.
0: E.
1: Tako, da.
0: Nisi na taksimu, ne?
1: Nisam. Čak nisam ni bio u Istanbulu. Tako da je,
0: ne?
1: Ispada da varam ljude.
0: A pa to je krasno. Nisi bio u Istanbulu, a knjiga je toliko je orientalna, toliko je, mislim, jedno poglavlje se zove Istanbulski izum Manolisa Veniosa, ali dobro. Pričat ćemo kako je nastajao Taksim Bop, koliko dugo on je objavljen, čini mi se, krajem prošle godine, u nakladi Ex Librisa iz Rijeke. Ti si povezan s Ex Librisom na više načina, ali sada i svojom prvom knjigom. Kako je ta knjiga nastajala? Zašto si je zapisala?
1: To me svi pitaju.
0: A moram
1: knjiga je
0: da
1: nastajala
0: ja
1: u stvari jako dugo. Ako baš gledam, kad sam počeo pisati nešto o njoj, to je bilo u stvari prije više od 10 godina. Radi se onim propovedima o Johnu Coltrane-u, odnosno propovedima po Coltrane-u, ali od uvijek sam pisao, nisam to zamišljao nisam zamišljao da ću sabrati to u nekakav mozaik. Jer ljudi to, kako se radi o glazbi, ono, zbog same tematike, najčešće se svrstava u nekakvu publicistiku, što mislim da će se složiti da nije baš...
0: Ne.
1: Da nema baš smisla.
0: Ne, ovdje nema publicistike. Ovo je ono, vrlo poetično, vrlo sočno napisano.
1: Ali
0: i vrlo osobno,
1: tome,
0: naravno. Ne?
1: Pa sve je osobno, da. Ali unatoč tome sve što piše unutra je u stvari istinito. Toga se ja držim. Onog Borkesovog, ako uvjeriš čitatelja da je stvarno slažna, to je uspjeh.
0: Pa da.
1: Magijskog realizma ili dijela kao takvog. Zato jer sve unutra jest istinito i što se mene tiče, a i faktografski. Nisam izmišljao većinu stvari, osim možda ima nešto romansirano, naravno, i poetski i tako dalje, ali to su pravi ljudi i to su moja prava iskustva.
0: Da. Jasna stvar, međutim tu postoji to pretakanje u jezik i ono što mi mislimo, ono što mi osjećamo mora proći taj, ne mogu reći filter, ali tu preradu u jezik, i jezik jednostavno nekad povuče prema imaginaciji, prema nekom malom svom dodatku ili nekakvom svom uresu, da tako kažem. A svakako kada stvari idu u jezik, one se moraju montirati, kako bih rekao, ne možeš pisati sve što se dogodilo, moraš uzeti ono što se dogodilo i znati što ćeš od toga što se dogodilo napisati. Sjećam se kako mi je pokojni Igor Mandić rekao da on nikad neće razumjeti ljude koji kažu napisao sam sve što se dogodilo, jer Mandić je smatrao da je život jedna nepremostiva kupusara ako bi se napisalo sve što se dogodilo.
1: Da, da. A, dobro, mislim, ljudi me pitaju u stvari zašto, zašto sam pisao to.
0: Da. Pa meni je zanimljiv i ovaj trenutak da si ti počeo pisati nakon što si slušao Johna Coltrane-a. Dakle, kakve veze ima njegov saksofon sa tekstom u tvom iskustvu?
1: Nisam ja svjesno izabrao pisati o glazbi, to je više neka, ne znam, svakodnevica. Ali to mi je svakodnevica od srednje škole. Iako sad nisam sanjao da ću svirati džez i tako to. Ani da ću pisati ozbiljnije o tom svem. Znači, to je...
0: A dobro,
1: srednjoškolski snovi.
0: Ali nešto si sanjao, Karlo.
1: Da, ali prvi nekakvi tekstovi su u stvari reakcija na muziku Johna Coltrane-a, jer on je jedan možda od prvih u džezu i općenito u povijesti zapadnjačke glazbe, koji je problematizirao nekakav izraz vlastite ljudskosti ili duhovnosti, nije ni važno jer se to izjednačava u ovom slučaju, baš kroz glazbu. Znači, baš se bavio se s tim kao nekim predmetom. Naprimjer, Yusef Latif, koji je bio veliki utjecaj na Johna Coltrane-a, on je nije htio da se uopće koristi riječ džez, nego autofiziopsihička glazba. Autofiziopsihička glazba.
0: E pa da, dobro, to je nešto jednostavnije od džeza. Ono. Čudi me kako to nije ušlo u širu uporabu.
1: Dobro, evo, u suvremenom kontekstu Nikola Payton, fantastičan trubač, najveći danas, sigurno inzistira na Black American music. Znači, ne radi se tu o nekakvom rasnom određivanju te glazbe, nego radi se o stvari o poštovanju prema povijesti.
0: Da, ali Black American music je i soul, i funk, i hip-hop, dakle,
1: je.
0: To onda možda, apsolutno
1: ja
0: je jazz.
1: Ja ne kažem da je to
0: jazz je apsolutno
1: nadal.
0: Black American music, ali...
1: Da.
0: Nije idealno.
1: Ne znači ništa, kao riječ je u stvari kovanica koju su bijelci dali za tu glazbu i tako dalje. Da bi je u stvari na neki način i koristili za svoje potrebe kooptirali i s tim panelija nadalje. To je po njima problem. Mislim, Latif je išao toliko daleko da nije htio više svirati na mjestima gdje se pije alkohol, puši, jer je previše krvi i znoja suza proliveno za razvoj uopće te glazbe i tako dalje.
0: Da, dobro. A dobro, to su ti takozvani slobodni radikali koji se kreću.
1: Da, ali oni nisu bili samo slobodni radikali, bili su jako, jako utjecajni. Znači, Coltrane, to je direktna linija neka od Latifa i njega. I čak ako uzmeš moju knjigu pa o pražnim koricama je ova ilustracija kvintnog kruga koju je navodno ilustrirao John Coltrane. Aha. I tu se radi o tim njegovim tercama, o toj reharmonizaciji koju koristi u najpoznatije u Giant Steps. Ali to je u stvari knjige od Yusefa Latifa. To je repozitori melodijskih ljestvica i obrazaca. To je jedini izvor toga Latifa. Zato mi je on isto važan. Jer oni su se svjesno bavili sa nekakvim izrazom problema, a ne samo neobične emocije, nego baš nečije ljudskosti, ne toliko u egoističnom smislu, nego tražili su nešto dublje u toj glazbi od razonode. Mislim, uostalom to radi Charlie Parker.
0: Jasno, da.
1: Razumiješ to.
0: Jasno, mene, mislim, ova knjiga tvoja je izrazito slojevita i jako je puna referenciji, ima ona srećom i neke fusnote pa se objašnjavaju stvari, ali dakle tu je jako mnogo imena, tu je jako mnogo riječi, tu su u tom trenu neki užurbani bazerđan stao da zaviri unutra, dakle, a mi sad moramo vidjeti što je taj bazerđan, ono, znamo ga iz one pjesme o mostarskim dućanima, ako se ne varam. Što je to čejf? Čejf se spominje na nekoliko mjesta, a što je za tebe kao dečka rođenog u Rijeci i čovjeka koji živi na Krnjevu i koji je ono rođen 90. Dakle, vrlo mlad, što je to čejf u tvom svijetu?
1: Za mene.
0: Za tebe, da.
1: Mislim, to je neki užitak življenja u stvari, isto kao i gušt, nije mi neka razlika sad posebno.
0: Onda je to to.
1: Mislio
0: sam da imaš nekakvu specijalnu svoju, jer čini mi se da i tvoj mail sadržava u sebi čejf.
1: A da, ma da. je, to je nevezano.
0: Moram te razotkriti u tom smislu.
1: Doduše, bio sam dosta vremena, sam proveo u Sarajevu i u Zenici i tako dalje, ali nije to ništa sad određeno. Niti je ova knjiga u stvari pisana radi toga da bi se uspoređivao nekakav istok i zapad. Nema po meni nikakva tu dvojaka svojstva, nego više se radi o nekoj vezi. Mm-hmm. Koja postoji, ali koja se pravimo da ne postoji. Nisam htio ništa tu stavljati kao nekakve suprotnosti.
0: Mm-hmm. Jasno mi je to i samo listanje ove knjige upućuje na to da ova knjiga nije nastala preko noći, da nije nastala iz nekoga hira, nego da je ona nastala, ja imam osjećaj da je ova knjiga nastala iz neke tvoje potrebe da i sebi možda neke stvari objasniš bolje, da ih privedeš sebi negdje u blizinu. Ili se možda varam?
1: Sigurno je tako. Mislim, možda sam htio prenijeti nekako vlastito poimanje glazbe koju ne doživljavam kao razonodu, nego mislim da je jednako važno kao ono što jedemo, ono što pijemo i tako dalje. Ali mi je nekakav dokaz neke ljepote i smisla. Kako je Telečan mi napisao misterija, dokaz za misterij i tako dalje. Znači nekakvu posljednju magiju koju nekako uopće prihvaćamo, ali ne prihvaćamo da je u stvari magija, jer se radi samo o zvuku pod navodnicima.
0: Da, baš pod navodnicima.
1: Mogu bi sad smisla te sintagme, ali nije važno to, nego mislim da je to svojevosno. Čarolija možda je, ali ne čarolija koja nas odvaja od neke stvarnosti, nego nas možda baš i vraća toj nekoj stvarnosti.
0: Ne, možda baš i produbljuje tu stvarnost i na neke svoje... Pa dobro, da, mislim, glazba, zvuk, ritam je ono drevni ljudski izum i zajedno je s ljudskom vrstom od samih njezinih početaka, tako da tu ne treba, mislim, kako bih rekao, jako je stvar slojevita, višeznačna i ne moramo ulaziti, kako bih rekao, u to dekodiranje. Svima je jasno da kada čuju početak neke melodije ili neki ritam ili neki zvuk koji ih dodiruje, što bi se reklo, u srce ili u dubinu, da se oni jednostavno promijene i da postanu malo drugačiji ljudi nego što su bili sekundu prije toga. Čini mi se da je ta moć glazbe jednostavno neupitna, ali hoću reći, pisati o tome nije uvijek jednostavno, zato što je jezik u svojoj, jezik ipak jedan drugi medij, drugi svijet, treba tu puno stvari prevesti da bi se dobila, da bi se ta veza između čovjeka i muzike objasnila. Meni se čini da si ti uspio ovdje u ovoj knjizi jako puno strasti svoje strasti pokazati, znanja naravno, upućenosti i svega, međutim, prije svega tu ja očitavam jednu ono srčanost, jednu strast da se kaže ono glazba je ono velika koliko smo mi veliki, glazba je veća od našega vremena, glazba je trajnija od nas. Imam takav neki osjećaj.
1: Pa mislim, moglo bi se tako reći, jer da, držim se toga da glazba je izraz nas kao ljudi. Kad govorimo o improviziranoj glazbi, nekoj umjetničkoj glazbi, o džezu, pa čak i o toj taksimu na istoku i o takvoj glazbi. Tako su govorili i Sonny Rollins, koji je nedavno preminuo. I Wayne Shorter.
0: U 95. godini.
1: Tako je, da.
0: To želim i tebi i meni, znaš.
1: ja svakome, da. Da. Ali radi se o tome da je glazba izraz njihove ljudskosti, što sam već spomenuo u stvari sa Coltrane-om. To je ključno, to je ono totalno u suprotnosti sa, ne znam, sa smrću autora.
0: Da, pa hajmo mi, da ti sad neko nazove, kao što sam te ja nazvao, i umjesto što te ovako ispitujem tu na radiju, da ti kaže, gle Karlo, imaš pola sata da se spremiš, idemo karavanom prema Tibetu. Ti bi rekao, evo, treba mi 10 minuta, ili bi rekao, ne, zaobiđite me ovaj put.
1: Rekao bi ja samo da zbrinem sina, mislim, moram po njega u vrtić.
0: Ono bazično. Ajde, idemo to poslušati. Zašto slušamo karavan za Tibet?
1: Zašto
0: si to odabrao?
1: Pa, nisam po ključu naslova birao to. Sam birao po više stilski i možemo možda poslije o tome će biti jasno.
0: Može, ajmo poslušati.
1: Da, može.

0: Slušajući ovu divnu glazbu, čini se da se taj karavan dosta brzo, da se ta karavana dosta brzo kretala prema Tibetu. Moj gost je Karlo Ilić, on je s druge strane telefona. Karlo, što smo ovo slušali i zašto?
1: Slušali smo stvar Karavan to Tibet od Marko Jovanović na usnoj harmonici, Emil Zabrić na violi, Nino Mureškić na perkusijama i prerano otišli Dražen Franulić, naš sam najpoznatiji, jedan od rijetkih u stvari lutnjista, svirača u, baš uda u Hrvatskoj.
0: Da, Dražen je preminuo u prosincu prošle godine. Tako, iznenada je, ja sam imao čast poznavati ga i slušati ga na nekim koncertima i to je doista bilo ono jedno ono polumagijsko iskustvo, vidjeti taj tip predanosti i vidjeti taj ono divni, graciozni instrument u njegovim rukama. Reci mi, jesi li ti počeo svirati ud nakon što si čuo Dražena ili si nekakvim drugim putevima došao?
1: Ne, počeo sam slušati Dražena nakon što sam čuo ovaj ud, pa sam pronašao ovaj njegov rad i tako dalje.
0: Dobro, koliko na kraju ud ima žica? Ja vidim ovdje 13 ovih ključeva, znači 12 žica.
1: Ovo što mi sviramo i što on svirao bi 11 žica. Pet upareno i u stvari je baš žica često samo jedna. Tako da bi to bilo 11, ali ima i drugih varijanta.
0: Da, jesi li ti jedini Riječanin koji svira taj instrument s obzirom na riječku pankersku?
1: To je zanimljivo.
0: Pankersku povijest. Evo, nedavno su Parafi imali pozdravni koncert.
1: Da.
0: Ne znam jesi bio, kako je to bilo?
1: Nisam, jer sam bio negdje drugdje.
0: Da.
1: Nisam jedini, ne. I zapravo, koliko znam, u Hrvatskoj, što se baš uda tiče, ili turske ili arapske lutnje, sada sviramo to Zoran Majstorović u Rijeci i ja, ne znam tko još. Volio bih znati, bilo bi super da još neko je o tim bavi, jer je šteta da je taj instrument kod nas osuđen na nekakvu egzotiku, a u stvari je... Moglo bi se reći da je isto vrijedan sa on s klavirom u drugim nekim kulturama.
0: Dakle, ti dugo, više od desetljeća si radio u antikvarijatu Ex Libris i tamo si pomaknuo mnoge stvari. Dakle, taj antikvarijat od samog svog početka nije samo antikvarijat i nije antikvarijat, nego je mnogo više od toga. Željko Međimorec došao u Rijeku i onda je, jednostavno čini mi se, ta riječka luka eksplodirala s knjigama i sa svim tim značenjima. Tamo su redovite promocije, on ima svoje izdavaštvo, tamo se ljudi druže. Ti si bio, čini mi se, tu važan, ne čini mi se, znam da si bio važan pokretač mnogih stvari, ali to je nekakva, kako bih rekao, nadogradnja. Ona osnova je da tamo postoji čovjek, kad tražiš neku knjigu kojeg možeš pitati, oprosti, imate li, imate li ovaj dron to od Ivana Slamniga, i onda taj čovjek kaže, aha, ček se samo malo da vidimo, ili kaže, imam, taj čovjek si bio ti. Kakav je to, kakvo je iskustvo? Koliko te to uživ... Mislim, ti si mlad čovjek, ti si više od trećine života proveo u antikvarijatu. Ja ne znam kako si ti ostao živ uopće.
1: Da, ne znam ni ja.
0: Među starim prašnjavim knjigama.
1: Željko je ono, on je tu glavni ovaj motor svega toga. Znači, prije jedno 14 godina je preselio na sadašnju adresu.
0: Da,
1: to je glavni Riva Boduli. I od tada se tamo događaju ono promocije 100 na sat.
0: Da.
1: Željko je meni dao tu neke, u stvari, slobodne ruke da radim šta hoću, pod uvjetom da ne uništim firmu. Tako da, evo, onda sam počeo, sam izdavao knjige.
0: A kako si znao da nećeš uništiti firmu?
1: Nisam znao. I par puta je zapravo bilo napeto. Ali preživjela je firma, evo, i sad je bez mene uspješno živa i dalje, tako da,
0: da.
1: Odnedavno više nisam tamo.
0: Da, ti si, krenut ćeš svojim putem da možeš malo više svirati.
1: Da,
0: Na više puteva.
1: Jedna na Tibet, druga, ne znam gdje.
0: Da, ja jedna prema Tunjiju. Tunji ili Tanji, šta je to?
1: Ne, to je Tunji. To se odnosi na ime jednog nigerijskog perkusionista.
0: Aha. Pa hoćemo ajmo poslušati onda to, ha?
1: Hajde da poslušamo, pa ćemo onda...
0: Naravno, može, Karlo.
1: Može.

0: Aha, bio je ovo John Coltrane i Tunji, a moj gost je s druge strane telefona Karlo Ilić, glazbenik i pisac, čija je knjiga Taksim Bop relativno nedavno ugledala svjetlo dana. S Karlom razgovaram o tome. U Karlo, u tvojoj knjizi postoje i Coltraneove propovjedi i doslovce postoji jedna epizodica gdje se afroamerički pjesnik Langston Hughes penje na pozornicu, najavlja Johna Coltranea i on doslovce kaže: braćo i sestre, velika vijest, danas su John i Baba Tunde otvorili centar za afričku kulturu Ola Tunji, upravo ovdje u dobrom starom Harlemu. I tako dalje, i tako dalje. Kaže Langston Hughes: večeras brat John otvara propovjed skladbom posvećenom Baba Tundeu Tunji u časti slavu slobodnoj majci Africi. Više od toga. Karlo, kako je ovo završeno na Krnjevu? A mislim, meni je
1: da, to
0: divno
1: nije
0: ovo.
1: nešto, to nije nešto određeno prostorom, ani vremenom, o tome se radi tu. Dakle, mislim, to je snimljeno 1962. godine,
0: Da.
1: ali meni, ne da mi ne zvuči za starilo, ne zvuči mi ni suvremeno, zvuči mi to kao totalni futurizam.
0: Bezvremeno, da. Pa...
1: Isto, činilo me isto kao i, ne znam, Blade Runner, ono, kad čuješ Evangelisu soundtrack i sve to skupa,
0: Da.
1: ali
0: A
1: doslovno isto
0: govoriš o
1: tako.
0: prvom Blade Runneru, naravno, i o
1: Da,
0: Evangelisovom
1: naravno,
0: sound.
1: o prvom.
0: Naravno, da.
1: E, da, za mlađe, za mlađe.
0: Odmah se ogradimo od ovog drugog, da.
1: Da.
0: Da, evo, ovaj
1: A nije loš, nije
0: John
1: loš ni drugi.
0: nije loš, ali nije besmrtan, ne.
1: A nije, da,
0: Da.
1: nije isto.
0: Ti ovaj tekst uvodiš citatom, kaže: kao glazbenik moraš jednom nogom stajati u prošlosti, drugom u budućnosti. To je John
1: Da.
0: Burks, Dizzy Gillespie.
1: Znači, to je nekakav, da, to je Dizzy Gillespie, navodno je to rekao, čak nije ni sigurno, ali to je u stvari manje važno. Mislim, radi se o tome da je ovdje onda vrijeme i stajanje istodobno u budućnosti i prošlosti, da je to u stvari ključno za glazbu. Kao ako si glazbenik, da moraš to raditi. Inače, pogotovo u džezu, to nema baš smisla, jer to bi bilo paradoksalno da je to zastarjela glazba. Da.
0: Da.
1: Znači, kad se džez naziva popularnom glazbom ili zastarjelom glazbom, to je u stvari paradoks. Glazbu koja se stalno razvija, to je po prirodi, je takva.
0: Da.
1: A nije,
0: Dobro,
1: da.
0: samo mi kratko moramo, jao kako nam vrijeme leti, Karlo,
1: Da, da,
0: ovo nije
1: da, da.
0: normalno, moramo još svirati tri kompozicije. Ja jednu ćemo možda malo, dobro, vidjet ćemo, ali
1: Da.
0: samo dvije, tri riječi. Tko je Tunji? To je taj Baba Tunde.
1: Tako da Baba Tunde Ola Tunji je nigerijski perkusionist koji je došao u SAD.
0: I kojeg je John Coltrane dočekao, očito.
1: Da, bio je utjecajan na afroameričku zajednicu i tako dalje. On i John Coltrane su zaista otvorili taj centar i tako dalje. Zanimljivo je što njegovo ime Baba Tunde znači otac koji se vratio. To je još jedan taj jedna poveznica s vremenom koji zapravo u toj priči istražujem poveznicu vremena, glazbe i tako
0: Možda će tebi tete u vrtiću kad dođeš po sina reći: ej, Baba Tunde.
1: dalje. Da, to bi bilo okej, da
0: To bi
1: razumiju.
0: bilo okej. Okay. Idemo na ovaj treći tvoj glazbeni izbor. To je Hica Zraks. Ne vidim odavde baš
1: Iza
0: na...
1: zrak, da,
0: Da.
1: iza zrak.
0: Dobro, hoćemo poslušati pa ćemo komentirati.
1: Može.
0: Smijem li malo podkratiti jer nam traje skoro 6 minuta?
1: Može, slobodno.
0: Ok,
1: Ja sam
0: dobro.
1: birao to čim kraće, a nisam kraće mogao.
0: Naravno, to je jazz.
1: Da.

0: Da, moramo se upetljati u ovu divnu, divnu kompoziciju. Moj gost je pisac i glazbenik Karlo Ilić. Karlo, što smo ovo slušali? Ovdje ima mnogo ritma. Listajući tvoju knjigu, naišao sam na ovu rečenicu. Iza svega stoji ritam, iza ritma stoji vrijeme, iza vremena stoji beskraj. Tako mi razmišljamo, no istina je da lišeni trajnosti ritma nemamo niti možemo spoznati. Ovdje ima puno ritma, čini mi se. Barem tako započinje. U ovoj skladbi, da, barem tako započinje vrlo ritmično.
1: Da, to je jako zanimljivo. To je kao što postoje jazz standardi, ovo bi bio nekakav standard osmanske umjetničke glazbe, stvari, tog doba, turske umjetničke glazbe, ali ne toliko nacionalno, koliko jednostavno To se svira, to je dio tog repertoara. Uh-huh. I obuhvaća jako puno ritmova i svega i svačega, zato sam ju uključio da kao nekakvu dobru reprezentativnu stvar. Uh-huh. A

0: Da, nakon ove furiozne glazbe vraćamo se u razgovor. Moj gost je Karlo Ilić. Karlo, morao sam pustiti pogotovo bubanj solažu, zato da ti kažem da si ti imao možda 4-5 godina kada je u Rijeku došao Billy Cobham i u Palahu pokazao kako se sviraju bubnjevi i mi smo bili tamo. Bilo je 5 popodne, bilo je neko ljeto. Skoro smo se pogušili, ali bilo je ono fantastično. Što reći o ovoj muzici, osim da je genijalna? I da je nastala prije 60 godina, 61.
1: Da, ali ne zvuči mi tako.
0: Ne.
1: S njom smo u nekom prostoru, u stvari, slobode i te mogućnosti da se svi slobodno izražavaju kroz tu glazbu.
0: Da.
1: Većinje u stvari tu magično.
0: E vidiš, ono što mene baš jako zanima i moram iskoristiti ove minute koje još imam da te to pitam. Dakle, pisanje je samotnički posao, sjediš u sobici i tipkaš. Vjerojatno cijelo vrijeme svira muzika, kao i kod mene, to je normalno, i kao i kod Frudea Gritena, kao kod mnogih drugih ljudi koji pišu. Međutim, uzeti ud, uzeti neki drugi instrument, otići pred ljude, sjesti na nekakvu malu ili ne malu improviziranu ili neimproviziranu pozornicu, dakle biti tu uživo s instrumentom pred ljudima, to je jedan drugačiji osjećaj. Kako ti to pomiruješ? I što te više ispunjava ili te jednostavno ispunjava na različite načine?
1: Pa ispunjava me na različite načine. Prvo, lakše mi je nastupati s instrumentom nego razgovarati s tobom sad.
0: Ja to osjećam cijelo vrijeme, zato te i mučim.
1: Lakše, ali, da, čuj, pisanje to je nešto drugo, ali ne mora biti toliko različito. Ovo što smo slušali, Jusefa Latifa, sam joko, to je jako introspektivan solo je.
0: Mm-hmm.
1: Bio je, kako si rekao, furiozan i tako dalje. Ali to me je draže u toj slobodi, što je to ko neko ostvarenje utopije. Na meni to je onaj sličnije utopije, mi je taj neki doživljaj zajedničkog muziciranja, gdje zapravo možeš raditi što hoćeš, ali i drugi te slušaju, i ti slušaš njih, pa to je ono nevjerojatno. To je
0: da.
1: Puno lakše nego uživo i puno lakše nego bilo što.
0: Da, bilo bi sad zgodno dok mi pričamo da nam neko i svira, ono, tebi bi to vjerojatno bilo lakše.
1: Pa da držim. Evo, da sam uzao gitaru u ruku ili nešto, možda bi se lakše.
0: Pa mogao, pa evo, sad je kasno. Znaš kako, sad je kasno da se kaješ, nema natrag sa tog puta.
1: Da, sljedeći put.
0: Da, sljedeći put uživo.
1: U stvari, to je jedan od razloga da sam napisao knjigu je. Pa nije u stvari šala. Sam izlika da bih imao više svirki, jer svaku promociju ću svirati, naravno.
0: Pa da, evo.
1: Ne,
0: kad dođeš u Zagreb, ako ti bude neko trebao ko će reći 3 riječi o knjizi, ja ću rado. Svirat neću, mogu jednostavno biti staja. Ne, hvala ti lijepo. Vidi, ostala nam je još jedna pjesma koja je po svemu različita od ovih koje smo, ova skladba koju smo slušali, to su ovi Foltin, Slobodna ta ljubav, to su ovi Makedonci. Njih mi je svojevremeno u emisiji pustio kolega i prijatelj Želimir Periš, pisac. Baš ovu stvar. Zašto ćemo to, Karlo, slušati po tvom izboru za kraj?
1: Znaš, rekao si mi kad si me nazvao za emisiju, to niko ne zna za tebe osim tvoj kruga u riječi. Tako mi se čini da je i Folti nisu na toj nekoj razini. Pa čak i Jusef Latif i to se skupa. Tu su neki mikrokozmosi, to je nedopustivo. Nas moraju svi čuti za taj fantastičan band Foltin s jedne strane, a s druge je ta ironična pjesma o ljubavi. U stvari se ne radi o ljubavi, radi se o slobodi kao takvoj. O porezivanju poljubaca i tako dalje. Oni ironično pitaju u stvari želimo li mi slobodu i za što? I kako ćemo to, koliko daleko u stvari možemo ići u nekakvoj slobodi i da li uopće to želimo.
0: Da, pa sloboda je svakako objaviti knjigu i biti čovjek koji je skupio svoje tekstove i koji ih je uknjižio, i ta knjiga je sada dostupna svima. Panegiričan i divan tekst je napisao Nikica Petković u Jutarnjem listu i rekao da on tu knjigu poklanja svojim prijateljima, bome ću to učiniti i ja, ali naravno moram odabrati ljude koji će me razumjeti kad im umjesto dobar dan kažem Kamasi Washington, na primjer, to bi bilo zgodno.
1: Da. Da.
0: ili onaj koji svira onu trubicu, sad sam ga zaboravio. Znaš, onaj živi u Nizozemskoj, dobro, ne mogu se sjetiti, ili ti znaš na kojeg mislim?
1: Trubicu malo, Don Cherry je svirao trubicu.
0: Ne, ovaj je jedan sad dečko mladi, ali dobro, sjetit ćemo se to poslije emisije, da sad, vidi, ima, kako to Ivice, ima onu pjesmu Sorry, i ima, znaš u čemu?
1: Maluf.
0: Ibrahim Maluf. A znaš zašto? Zato što postoji jedan pjesnik koji se zove Abdelatif Labi i ja cijelo vrijeme hoću reći da Abdelatif Labi svira trubu. Znači vrijeme je da se ova emisija privede kraju. Karlo?
1: On je ovaj Francuz, a njegov ujak je Amin Maluf, poznati književnik.
0: Da, Ibrahim Maluf, Amin Maluf. Viš, nije ništa tako slučajno. Karlo, hvala ti lijepa na razgovoru. Veseli me naš susret, veseli me doći na tvoj koncert, čuti me kako i sviraš, vidim da pišeš maestralno. Hvala ti još jednom.
1: I mene, nadam se da se vidim u Zagrebu, hvala svima na slušanju i sebi na pozivu.
0: Poštovani slušatelji, bio ovo moj izbor. Moj gost je bio Karlo Ilić, urednica je bila Irena Matijašević, a za tonskim pultom bio je štovani kolega Tino Baričić. Ja sam autor i voditelj Ivica Prtenjača, lijepo vas pozdravljam do sljedećega petka, do novog izdanja emisije Moj izbor.

0: Doba znanosti.
1: Poštovani slušatelji, slijedi emisija Doba znanosti. Mudrost je teško definirati i teško mjeriti, ali istraživači postižu sve veći napredak. Pokušavaju imenovati osobine koje nekoga čine mudrim i otkriti kako ih razvijati. Što nam znanost o samosvijesti može reći o sigurnom donošenju odluka? Kognitivni neuroznanstvenik Steve Fleming proučava vezu između metakognicije i samopouzdanja, našeg osjećaja jesmo li donijeli ispravnu odluku, te koristi matematičke modele iz psihologije da bi se objasnili aspekti samosvijesti.
0: Emily Swanson bila je pod pritiskom. Ne onim tipa dolazi smak svijeta, ali svakako stresnim. Pripremala se za kvalifikacijske ispite za doktorat. Očekivala je da će taj proces biti potpuno iscrpljujuć. No tada je, poput lika iz herojske priče, doživjela susret koji joj je promijenio životni put. Swanson je prihvatila posao asistentice u nastavi kod Monike Ardelt, jedne od vodećih znanstvenica u proučavanju mudrosti. Ardelt, sociologinja sa sveučilišta Floride, predaje preddiplomski kolegij pod nazivom Potraga za mudrošću i ljudskim procvatom. Na kolegiju studenti tjedan dana žive prema određenim tradicijama povezanima s mudrošću i promišljaju o njima. Među njima su budizam, kršćanstvo i grčki stoicizam. Tjedni posvećeni budizmu i stoicizmu pokazali su se transformativnima za Swanson. Kroz praksu, zamislite Luka Skywalkera kako koristi silu da bi ovladao svjetlosnim mačem, naučila je promatrati svoje misli i emocije na distanciraniji i manje osuđujući način. Počela je i drugčije gledati na svoje kvalifikacijske ispite. Što je najgori mogući scenarij? Ako padneš, nećeš dobiti doktorat. Je li to doista toliko životno presudno koliko mislim? Pa i nije. Sada, umjesto da ispite vidi kao prijetnju, Swanson ih je počela doživljavati kao priliku za rast, promjenu perspektive koja joj je omogućila intelektualne rizike zbog kojih su eseji potrebni za napredovanje na doktoratu ispali bolji nego što bi inače bili.
1: Ardelt kaže da je Swansonina promjena perspektive primjer kako prakticiranje refleksije, poniznosti, suosjećanja i slušanja tuđih gledišta može nekoga učiniti mudrijim, odnosno sposobnijim zauzeti širu perspektivu, osobito u odnosima s drugima, i raditi prema najboljem ishodu za sve uključene. Ardelt je dio rastuće skupine istraživača, među kojima su psiholozi, psihijatri, sociolozi i filozofi, koji primjenjuju znanstvene metode kako bi razumjeli mudrost u nadi da će povećati sposobnost pojedinaca da djeluju mudro i možda usmjeriti svijet opterećen nasilnim sukobima, nekontroliranim klimatskim promjenama, uzrokovanima ljudskim djelovanjem i drugim problemima prema razumnijem putu. Iako nemaju jedinstvenu definiciju mudrosti, mnogi su optimistični da se ta sposobnost može razvijati. Neće svi postati supersvjetski guruji mudrosti, kaže Judith Glick, razvojna psihologinja s Austrijskog sveučilišta u Klagenfurtu. Ali mislim da postoji prostor da svatko barem malo napreduje.
0: Proučavanje mudrosti seže još u antiku. Kvaliteta mudrosti zaokupljala je mislioce tijekom cijele ljudske povijesti. Na Rafaelovoj slici, Salomonov sud, kralj donosi mudru odluku. Na slici Giuseppea Botanija, Odiseja po povratku na Itaku mudro savjetuje Atena, božica mudrosti. A hinduistički kipovi često prikazuju Ganešu, hinduističko božanstvo štovano zbog svoje mudrosti. No tek u posljednjih 40 godina istraživači su počeli primjenjivati znanstvenu metodu kako bi istražili što mudrost jest i kako se razvija. Pokojni njemački psiholog Paul Baltes iz Instituta za ljudski razvoj Max Planck pokrenuo je to područje 80. godina 20. stoljeća. Osmislio je istraživanja u kojima su ljudi različite dobi naglas razmišljali o izmišljenim dilemama. Primjerice, što bi rekli bliskom prijatelju koji je odlučio okončati vlastiti život ili kako bi savjetovali 15-godišnju djevojku koja se želi odmah udati.
1: Baltes i njegov tim ocjenjivali su odgovore na ljestvici od 0 do 7, koristeći 5 kriterija, danas poznatih kao berlinski model mudrosti, za koje su smatrali da su ključni za mudrost. Znanje o životu i ljudskoj prirodi, strategije za snalaženje u različitim okolnostima i izazovima, razumijevanje da nemaju svi iste vrijednosti, svijest o tome da se prioriteti mogu mijenjati ovisno o kontekstu te sposobnost toleriranja neizvjesnosti. Osobe koje su postizale više rezultate na tim testovima bolje su razumjele šire probleme u opisanim scenarijima, prepoznavale više mogućih odgovora i postavljale pitanja koja bi pomogla izmišljenim likovima da razumiju moguće posljedice svojih odluka, umjesto da im jednostavno govore što da učine. Baltes je prvi osmislio ono što se može smatrati relativno objektivnim testom mudrosti, kaže Howard Nussbaum, kognitivni psiholog i neuroznanstvenik sa sveučilišta u Chicagu i direktor Centra za praktičnu mudrost u Chicagu.
0: Ključno je da je Baltes razlikovao mudrost od inteligencije, pokazujući da sama analitička sposobnost ne čini osobu mudrom. Kako kaže gerijatrijski psihijatar Dilip Djeste, direktor mreže društvene odrednice mreže zdravlja i koautor članka iz 2025. u godišnjem pregledu kliničke psihologije o koristima mudrosti u starijoj dobi, neki od najpametnijih ljudi mogu biti i najgori ljudi koji mogu biti. Baltes je također pokazao da samo starenje ne jamči veću mudrost. Primjerice, u istraživanju iz 1990. koje je obuhvatilo mlade odrasle osobe, ljude srednje dobi i starije osobe, otkrio je da su mudri odgovori podjednako vjerojatni u svim dobnim skupinama. Glück, koja je postdoktorsko istraživanje radila s Baltesom, kaže da postoje ograničenja u njegovu pristupu mjerenja mudrosti kroz scenarije. Osoba se primjerice možda neće ponašati jednako mudro u stvarnom životu kao u hipotetskoj situaciji. Zato je pokušala mjeriti mudrost drukčije, tražeći od ljudi da opišu težak događaj koji su doživjeli i zatim da razmisle o njemu, što su naučili iz toga i što bi učinili drukčije.
1: U istraživanju iz 2017. istraživač mudrosti Nick Westrate, danas na sveučilištu Illinoisa u Chicagu, i Gluck izvijestili su da su ljudi koji su koristili takozvanu iskupiteljsku obradu iskustava, vjerovanje da se sve dogodilo za neko dobro, bili sretniji, ali ne nužno i mudriji. Nasuprot tome, istraživačka obrada, promišljanje o situaciji s izričitom svrhom samorazumijevanja, bila je povezana s višim rezultatima mudrosti. No i taj pristup ima slabosti, kaže Gluck, jer ljudi biraju vrlo različita iskustva za opisivanje. Dok mnogi govore o objektivno ozbiljnim problemima poput raspada veze, neki se usredotočuju na manje stvari, poput svađe sa susjedom oko grane koja prelazi ogradu. Ne možete zapravo uspoređivati priče ljudi kada govore o potpuno različitim stvarima, kaže ona. Drugi stručnjaci, posebno Ardelt, mjere mudrost pomoću upitnika u kojima ljudi odgovaraju na tvrdnje poput mogu se osjećati ugodno s različitim vrstama ljudi i kada se osvrnem na ono što mi se dogodilo, ne mogu ne osjećati ogorčenost. Nedostatak tog pristupa samoprocjene je to što mudrost uključuje poniznost, pa mudri ljudi mogu sebi dati preniske ocjene, dok manje mudri ljudi, nesvjesni vlastitih slabosti, mogu svoje rezultate pretjerano povećati.
0: Ako je mjerenje mudrosti teško, jednako je teško i definiranje same mudrosti. Jedna od spornih točaka jest je li mudrost skup osobina ili proces kojim procjenjujemo situacije. Računalni društveni znanstvenik Igor Grossman sa sveučilišta Waterloo u Kanadi definira mudrost kao mentalne procese koji omogućuju veću svijest i sposobnost regulacije misli, ciljeva i emocija u složenim društvenim situacijama. Kako bi je mjerio, njegov tim pod vodstvom tadašnjeg studenta Justina Brienze razvio je ljestvicu mudrog rezoniranja ovisno o situaciji, koja procjenjuje intelektualnu poniznost osobe, prepoznavanje neizvjesnosti i promjene, razmatranje više perspektiva te sposobnost traženja kompromisa. Ardelt, s druge strane, smatra da je Grossman, kao i Baltes prije njega, izostavio nešto važno isključivanjem emocionalnih vještina iz definicije mudrosti. Njezina vlastita trodimenzijska ljestvica mudrosti jedna je od najčešće korištenih mjera mudrosti. Uključuje i mjerenje suosjećanja.
1: Kada mudrost dolazi prirodno, često proizlazi iz lekcija naučenih kroz intenzivna iskustva ili dileme. Ta iskustva mogu biti bolna, poput prekida veze ili bolesti, ali mudrost se može steći i kroz iskustva koja su jednostavno izazovna, poput preseljenja u novi grad ili dobivanja djeteta, kaže Gluck. Ipak, mnogi ljudi koji obole od raka ili postanu roditelji nikada ne steknu mnogo mudrosti. Zašto? Pregledom istraživanja o mudrosti i intervjuiranjem mudrijih i manje mudrih ljudi različitim metodama, Gluck je identificirala 5 preduvjeta za izvlačenje mudrosti iz iskustva. To uključuje sposobnost upravljanja neizvjesnošću, otvorenost prema promjenama i novim perspektivama, refleksiju o vlastitim iskustvima, regulaciju emocionalnih uspona i padova te prakticiranje empatije. Neki ljudi prirodno posjeduju te osobine ili ih nauče u djetinjstvu. Za one koji ih nemaju, Gluck eksperimentira s načinima njihova razvoja. Njezin laboratorij provodi višegodišnje istraživanje u kojem će sudionici igrati video igre temeljene na likovima slične igri The Last of Us, koje realistično simuliraju životna iskustva i uranjaju igrače u moralno i emocionalno donošenje odluka. Takve bi igre mogle biti prečac prema mudrosti, pretpostavlja ona, ako se pokaže da mudrost možemo steći ne samo iz vlastitih iskustava, nego i iz iskustava drugih ljudi, pa čak i iz izmišljenih priča.
0: Grossman zauzima drukčiji pristup. Sudionike istraživanja traži da se distanciraju od vlastitih problema tako da o njima pišu u trećem licu ili da se odmaknu od političkih događaja zamišljajući da žive u dalekoj zemlji. Ljudi koji koriste te tehnike postižu više rezultate na Grossmanove ljestvici mudrog rezoniranja nego kada jednostavno opisuju iskustva. Pristupate situacije iz drugčije perspektive, objašnjava on, i to vam omogućuje veću fleksibilnost. Ta povećanja mudrosti su skromna, ali Grossmanovo istraživanje sugerira da vježbanje samodistanciranja tijekom vremena može imati kumulativne učinke. Ljudi tako mogu postati vještiji u situacijama poput rješavanja sukoba u vezama.
1: Ardelt je pak postigla određeni uspjeh sa svojim kolegijem na sveučilištu Floride. Upravo onim koji je pomogao Swanson da briljira na kvalifikacijskim ispitima za doktorat. U istraživanju iz 2020. usporedila je 165 studenata koji su pohađali kolegije s praktičnim metodama razvoja mudrosti, sa 153 studenta koji su pohađali tipičnije teorijske kolegije i sociologije ili religije. Svi studenti ispunili su test trodimenzijske ljestvice mudrosti na početku i na kraju semestra. Studenti u kolegijima temeljenima na praksi pokazali su porast mudrosti, ukupno 2,5%, a u reflektivnoj dimenziji 3,6%, dok je razina mudrosti kod studenata u teorijskim kolegijima pala.
0: Stručnjaci kažu da postoji mnogo načina na koje osoba može postati mudrija. Primjerice, meditacija, boravak u prirodi, volontiranje kako bi se pomoglo ljudima u potrebi ili usvajanje stoičkih načina razmišljanja. Važno je, kažu, izaći iz okvira opsjednutosti samim sobom. Sve što potiče samosvijest, otvorenost prema različitim gledištima, emocionalnu regulaciju i poniznost, korak je prema stjecanju mudrosti. Ipak malo će ljudi biti mudra u svakom trenutku. Iz perspektive kognitivnog psihologa Nussbauma, um je previše ovisan o trenutačnom stanju. Previše ga lako izbace iz ravnoteže stres, umor ili frustracija. Bićete mrzovoljni, ljuti i zaboravit ćete, kaže on. No, dodaje da s vremenom i praksom možemo povećati broj trenutaka u kojima donosimo mudre odluke na dobrobit nas samih i svih oko nas.

0: Što nam znanost o samosvijesti može reći o sigurnom donošenju odluka?
1: Istraživanje Steve'a Fleminga definitivno je meta, što je grčki prefiks koji označava samoreferencijalnost. Fleming je kognitivni neuroznanstvenik na University College u Londonu koji proučava metakogniciju, što znamo o onome što znamo, što mislimo o onome što mislimo i u što vjerujemo o onome u što vjerujemo. Iako se to može činiti vrlo filozofskim i gotovo nemogućim za proučavanje u laboratoriju, Fleming je sebi postavio cilj da to mjeri, modelira i shvati gdje se to u mozgu manifestira. Fleming je ta pitanja istraživao u svojoj knjizi iz 2021. Upoznaj samog sebe, znanost o samosvijesti. U godišnjem pregledu psihologije iz 2024. dodatno je proučavao vezu između metakognicije i samopouzdanja, našeg osjećaja jesmo li donijeli ispravnu odluku, jesmo li uspješni u zadacima koji su nam postavljeni i je li naš pogled na svijet vjerojatno točan. Flemingov rad baca novo svjetlo na to zašto se neki ljudi čine kronično nesigurnima čak i kada im ide sasvim dobro, dok su drugi potpuno uvjereni da su u pravu u vezi svega, čak i kada postoje golemi dokazi koji govore suprotno. U razgovoru koji slijedi, Fleming je podijelio svoja razmišljanja o nekim pitanjima koja se neizbježno pojavljuju kada naš mozak procjenjuje vlastitu aktivnost. Gospodine Fleming, metakognicija je prilično neuobičajena tema istraživanja. Kako ste se odlučili upravo to proučavati?
0: Studirao sam eksperimentalnu psihologiju na sveučilištu u Oxfordu, gdje sam imao priliku raditi s psihologom Paulom Azopardijem. On proučava slijepi vid, stanje u kojem su ljudi zbog određenih vrsta oštećenja mozga subjektivno slijepi, ali su ipak sposobni obavljati različite zadatke koristeći vizualne informacije. To predstavlja fascinantnu razliku između svjesnog iskustva i stvarne funkcionalnosti. U tom trenutku još nisam znao kako povezati filozofske ideje o svjesnom iskustvu s nečim što zapravo možemo mjeriti i proučavati u laboratoriju. No tada se moja karijera postupno približava izvornom cilju, korištenju matematičkih modela iz psihologije kako bi se objasnili aspekti samosvijesti. To su stvari koje su psihologe i filozofe oduvijek zanimale, ali ih je u praksi vrlo teško precizno definirati.
1: Kako u laboratoriju mjerite nešto poput metakognicije?
0: Standardni pristup jest mjeriti objektivnu uspješnost ljudi u zadatku, kao i njihovu subjektivnu procjenu vlastite uspješnosti, običnu u obliku procjene samopouzdanja. Primjerice, možemo pitati je li vizualni podražaj poznat kao rešetkasti uzorak, nagnut uljevo ili udesno, ili tražiti usporedbu svjetline dvaju uzoraka prikazanih jedan nakon drugoga. To bi bila procjena vanjskog svijeta. Zatim im možemo postaviti i metakognitivno pitanje, da procjene koliko su sigurni u svoju odluku o svijetu. Kad s vremenom dobijemo mnogo takvih procjena, možemo promatrati u kojoj mjeri samopouzdanje prati stvarnu uspješnost iz pokušaja u pokušaj. Ako netko pokazuje visoko samopouzdanje kada je u pravu i niže kada griješi, možemo reći da ima visok stupanj onoga što nazivamo metakognitivnom učinkovitošću. To nam omogućuje kvantificiranje razlika u metakogniciji među pojedincima ili skupinama.
1: Možete li te razlike povezati s onime što se događa u mozgu?
0: Jedan od popularnih načina bio je proučavanje razlika u moždanoj aktivnosti i strukturi među ljudima koristeći tehnike snimanja mozga poput funkcionalne magnetske rezonancije i magnetoencefalografije, kako bismo otkrili koji aspekti moždane funkcije nekim ljudima daju bolju metakogniciju od drugih. No shvatili smo da je taj pristup ograničen. Zato se područje istraživanja promijenilo. Danas se više fokusiramo na odnos između obrazaca moždane aktivnosti i promjena u razini samopouzdanja koje pojedinci osjećaju od pokušaja do pokušaja tijekom donošenja odluka u eksperimentima. U osnovi otkriveno je da postoje različite faze praćenja nesigurnosti u vezi s vlastitom izvedbom tijekom izvršavanja zadataka. Primjerice, ako pokušavate razlikovati orijentaciju crte, neuroni u dijelu mozga osjetljivom na različite moguće orijentacije crte aktivirat će se u različitim rasponima, odražavajući nesigurnost u onome što vidite. Studije pokazuju da, ako na toj razini postoji sukob informacija, to utječe na procjene samopouzdanja ispitanika. Postoje i podaci koji upućuju na drugu, višu razinu procjene. Određena područja prefrontalnog korteksa signaliziraju samopouzdanje na općenitiji način, koji nije vezan uz konkretne informacije koje dobivamo tijekom određenog zadatka. Taj se proces nastavlja i nakon što donesete odluku, a mozak tada razmatra i informacije koje u početku nisu bile dostupne, kao da još uvijek pokušava shvatiti je li bio u pravu ili ne. Čini se da se to događa gotovo automatski, ne zahtjeva nikakvu vanjsku uputu ni svjestan napor. Kad od ljudi tražimo da se svjesno uključe u metakogniciju i izvijeste kako se osjećaju u vezi sa svojom izvedbom, tada se uključuje još jedna razina obrade koja obuhvaća frontopolarna područja ljudskog mozga, regije na samom prednjem dijelu korteksa koje su kod ljudi posebno razvijene u usporedbi s drugim primatima. Ta se područja aktiviraju kada se metakognitivne procjene koriste za komunikaciju s drugima ili za svjesno upravljanje ponašanjem, kao što smo od ispitanika tražili u tim eksperimentima.
1: Što se događa kada metakognicija ne funkcionira kako bi trebala?
0: Trajan osjećaj nesigurnosti, odnosno manjka samopouzdanja, redovito se povezuje sa simptomima anksioznosti i depresije. Znamo da osobe koje pate od tog općeg osjećaja nesigurnosti ne izvršavaju zadatke nužno lošije od drugih ljudi. Zato je jedna od zagonetki koju pokušavamo riješiti pitanje zašto neki ljudi ne uče iz vlastite izvedbe. Zašto nisu sposobni shvatiti da im zapravo ide sasvim dobro i zatim prilagoditi svoja uvjerenja o vlastitim vještinama i sposobnostima? Otkrili smo da su na razini pojedinačnih pokušaja ljudi s anksioznošću i depresijom jednako skloni kao i drugi pokazivati trenutke visokog samopouzdanja. No postoji asimetrija u načinu na koji istoga uče. Ponekad su vrlo sigurni da im ide dobro, ali te signale ne uključuju u svoje šire procjene o tome koliko su uspješni u eksperimentima, a vjerojatno ni u svakodnevnom životu. Istodobno savršeno dobro uključuju dokaze iz pokušaja u kojima nisu bili sigurni u svoju izvedbu. Zanimljivo je da to nije slučaj kada im damo izravnu povratnu informaciju o njihovoj uspješnosti. Kada im kažemo da su bili u pravu, tada shvate da zapravo rade prilično dobro.
1: Kako bi se to moglo primijeniti za pomoć ljudima koji se bore s manjkom samopouzdanja?
0: U nedavnom istraživanju pokazali smo da se nesigurnost, odnosno manjak samopouzdanja kod ljudi s izraženim simptomima anksioznosti s vremenom pojačava. Ako procjenjujemo njihovo samopouzdanje odmah nakon donošenja odluke, bit će pomalo nesigurni. No ako pričekamo nekoliko sekundi, bit će još nesigurniji u vezi s tom prethodnom odlukom, pod jednakim uvjetima. I to se samo pogoršava. Mislimo da se događa to da aktiviraju sve moždane mehanizme o kojima sam ranije govorio kako bi promišljali vlastite odluke i postupke. Ako ste po prirodi anksioznija osoba, kako vrijeme prolazi, ti vas procesi čine još nesigurnijima nego što biste inače bili. Provodite previše vremena preispitujući vlastitu izvedbu. Zato jedan konkretan savjet koji možemo izvući iz tih nalaza glasi: ako znate da ste skloni toj vrsti pristranosti, bolje je ne razmišljati previše nakon što donesete odluku. Ako odmah nakon toga pomislite, u redu, da, to je bila razumna odluka, pustite to i nastavite dalje.
1: A što je s ljudima koji imaju možda malo previše samopouzdanja nego što bi trebali imati? Čini mi se da to može biti vrlo korisno u današnjem društvu.
0: Vrlo je zanimljivo razmišljati o tome što je prilagodljivo na društvenoj razini za budući uspjeh. Jedna od hipoteza koje iznosim u knjizi jest da kombinacija blago samopouzdanijeg pogleda na svijet i dobre metakognitivne osjetljivosti, koja vam omogućuje da prepoznate kada ste doista u krivu, može biti vrlo moćna. Jer kao što ste rekli, mnoga istraživanja pokazuju da ljudi koji su možda malo pretjerano samouvjereni često dobro prolaze u društvu. Ljudi ih vole i žele ih na pozicijama moći jer djeluju odlučno. S druge strane, ne želite da osoba bez odgovarajuće samosvijesti uspije blefiranjem doći do vrha i steći moć. Mislim da postoji određena ravnoteža u kojoj trebate pokazivati malo pretjeranog samopouzdanja kako biste djelovali kompetentno, ali istovremeno morate paziti da vas samopouzdanje, bilo vlastito ili tuđe, previše ne zavede. Otkrili smo da ljudi otvorenijeg pogleda na svijet, koji su spremni priznati da njihov pogled možda nije jedini ispravan i vjeruju da je važno slušati mišljenja onih koji se s njima ne slažu, također imaju točniju metakogniciju u vrstama zadataka koje možemo proučavati u laboratoriju. Točna metakognicija potiče ih da traže nove informacije i mijenjaju svoja uvjerenja ako bi mogla biti netočna. Postoji snažan skup dokaza koji sugerira da nam ti signali s vremenom mogu pomoći da razvijemo točniji pogled na svijet.
1: Je li moguće trenirati metakogniciju pomoću takvih zadataka? I mislite li da bi to moglo pomoći u smanjenju društvenih napetosti koje danas doživljavamo?
0: Mislim da nedostatak metakognicije nije ni približno jedini razlog zbog kojega danas vidimo polarizaciju društva. No naše istraživanje ipak nudi neke alate koje bismo mogli koristiti kako bismo potaknuli ljude da kritički razmišljaju o vlastitom razmišljanju, znanju i odlukama, bez da ulazimo u politiku. Očito mjesto za to bilo bi obrazovanje, za koje vjerujem da ima velik potencijal. Roditelji i učitelji implicitno potiču djecu da budu svjesnija sebe, ali to rijetko čine izričito. Metakogniciju ne podučavamo na isti način na koji podučavamo matematiku, povijest ili fiziku. Mislim da bi to mogao biti vrlo moćan način razvijanja otvorenijeg načina razmišljanja.
1: Slušali ste emisiju Doba znanosti. Spikeri Dražen Puklavec i Ana Marija Štorga. Snimio Jurica Novosel. Autorica emisije Sandra Plavec-Pomper. Hrvatski radio, 3. program.

0: Život glazbe.
1: Život glazbe.

0: Poštovani slušatelji, srdačno vas pozdravljamo na početku zadnjeg europskog mozaika u ovoj sezoni. U današnjoj emisiji najavljujemo nastup proslavljenih svjetskih glazbenika na početku 77. Dubrovačkih ljetnih igara, britanskog ansambla Academy of St. Martin in the Fields i violinista Joshua Bella. Predstavljamo program 74. Festivala u Ljubljani koji počinje 21. lipnja i donosimo priču o najnovijoj recepciji notnog izdanja, odnosno pjesmama Franje Krežme umjetničkim popjevkama na stihove njemačkih romantičara. Vrlo pohvalnoj ocjeni, što ju je nedavno izrekao jedan od najvećih današnjih britanskih muzikologa, Barry Cooper sa sveučilišta u Manchesteru. Britanski ansambl Academy of St. Martin in the Fields osnovao je 1958. Sir Neville Mariner, okupivši tada najbolje londonske glazbenike. Prve pokuse ansambl je imao u Marinerovoj dnevnoj sobi, a prvi javni koncert održan je nakon godinu dana u crkvi u središtu Londona, po kojoj je orkestar dobio ime.
1: Ansambl se izvorno sastojao od 11 glazbenika koji su nastupali bez dirigenta, a ta se praksa održala do danas. Academy of St. Martin in the Fields svake godine održi 100 koncerata i 15 turneja diljem svijeta. Nastupa s doživotnim predsjednikom ansambla Sir Nevillom Marinerom, glavnim gostom dirigentom Marijem Perajom, glazbenim ravnateljem Joshuaom Bellom i nizom uglednih gostujućih dirigenata. Academy of St. Martin in the Fields prvi je i jedini orkestar odlikovan kraljičinom nagradom 1993. za promicanje britanske kulture u inozemstvu. S više od 500 snimaka, Academy of St. Martin in the Fields ubraja se među komorne ansamble s najopsežnijim diskografskim opusom na svijetu. Nekoliko puta snimao je i popratnu glazbu za neke od najpoznatijih svjetskih filmova, kao što su Amadeus Miloša Formana iz 1984. i Engleski pacijent Antonija Minghella iz 1996. I dok je soundtrack Engleskog pacijenta osvojio Oscara za najbolju glazbu, soundtrack Amadeusa bio je jedan od dosad najpopularnijih i najprodavanijih diskografskih izdanja klasične glazbe. Poznato je kako je Sir Neville Mariner, koji je tada vodio ansambl, pristao na snimanje uz uvjet da se ne zadire u izvornike Mozartovih skladbi.

Od 2000. godine Marej Peraja postaje glavni gostujući dirigent ansambla. Upravo je pod njegovim vodstvom Academy of St. Martin in the Fields održao koncerte u sklopu europske turneje 2013. a glavnu je turneju ansambla po Sjedinjenim američkim državama u ožujku 2014. predvodio ugledni američki violinist Joshua Bell, koji je od 2011. glavni glazbeni ravnatelj orkestra. Ansambl se osobito ponosi s više od 500 različitih diskografskih izdanja, među kojima je i 13 zlatnih ploča, ali i brojne druge nagrade. Academy of St. Martin in the Fields uvijek iznova pomiče granice izvrsnosti, muzicirajući u prestižnim koncertnim prostorima od New Yorka do Pekinga, svojom neposrednošću, otvorenošću i domišljatošću, koji se posebno očituju u sve brojnim edukativnim i interaktivnim programima.

instrumenta temeljena na vrhunskoj suradnji. Manje je poznato kako u sastavu ansambla Academy of St. Martin in the Fields od 1967. djeluje i komorni ansambl, čiji sastav ovisi o skladbama koje se izvode, ali i zboru temeljen 1975. Oba ansambla djeluju neovisno o matičnom orkestru. Članovi ansambla posebno su ponosni na projekt Outward Sound, osmišljen kako bi zainteresiranim pojedincima i skupinama približio glazbu i muziciranje uz pomoć edukativnih programa, specijaliziranih radionica, improvizacije i kompozicije, te interaktivnih dijaloga publike i izvođača prije i poslije koncerata.

0: Academy of St. Martin in the Fields nastupit će na 77. Dubrovačkim ljetnim igrama 14. srpnja u atriju Kneževa dvora pod vodstvom američkog violinista Joshua Bella. On je jedan od najpoznatijih violinskih talenata i paradigma čuda od djeteta u povijesti glazbe. Već godinama nosi titulu superzvijezde u svijetu klasične glazbe. Glazbeni ravnatelj Academy of St. Martin in the Fields prva je osoba i prvi Amerikanac koji obnaša tu dužnost, još otkad je Sir Neville Mariner osnovao orkestar prije 65 godina.
1: Joshua Bell podjednako je uspješan u ulozi solista, komornog glazbenika i voditelja ansambla. Njegovo je sviranje opisivano kao virtuoznost koja oduzima dah. Njegov nastup uvijek je karizmatičan, a on sam nosi titulu pjesnika violine. Blistava karijera počela je kada mu je bilo 14 godina, debijem uz simfonijski orkestar iz Filadelfije pod palicom Ricarda Mutija. Uslijedio je i nastup u Carnegie Hallu, prve stipendije i ugovori s izdavačkim kućama. Diplomirao je na Sveučilištu Indiana i odlikovan je nagradom guvernera te američke države. Niz nagrada koje je osvojio u svojoj zemlji, članstva u odborima Centra Kennedy i Njujorške filharmonije, izuzetan talent za privlačenje i zadržavanje medijske pažnje, izvedbe pred predsjednicima i svjetskim uglednicima, sve je to pridonijelo Bellovoj nesmanjenoj popularnosti. Tijekom plodne i uspješne karijere Joshua Bell snimio je 50-ak albuma, ponajviše za diskografske kuće Decca i Sony. Među njima osobito se izdvaja suradnja s pijanistom Jeremyem Denkom na albumu French Impressions s violinskim sonatama Saint-Saensa, Ravela i Franka, te s Berlinskom filharmonijom pod vodstvom Michaela Tilsona Thomasa, s kojima je snimio Čajkovskijev koncert za violinu i orkestar. Ipak najviše pažnje privukle su njegove odlične snimke s ansamblom The Academy of St. Martin in the Fields, s kojima je među ostalim izdao Vivaldijeva četirigodišnja doba, Beethovenovu četvrtu i sedmu simfoniju, te album Romance of the Violin, koji je Billboard Classical proglasio nosačem zvuka 2004. godine. Odličnu suradnju ansambla i virtuoznog Bella prepoznala je 2018. i američka glazbena diskografska industrija, dodijelivši njihovu albumu Bruch Scottish Fantasy, na kojem su Škotska fantazija opus 46 i prvi violinski koncert opus 26 Grammy za najbolji instrumentalni solistički album klasične glazbe. Joshua Bell neprestano nastoji proširiti violinistički repertoar, te je proizveo djela mnogih suvremenih skladatelja, kao što su Nicholas Small, John Corigliano, Aaron J. Kernis, Edgar Meyer, Behzad Ranjbaran i Jay Greenberg.

Američki violinist snašao se i u filmskoj industriji, uspješno surađujući s velikanima filmske glazbe poput Hansa Zimmera, čiju je glazbu, to jest violinistička sola, snimio za soundtrack filma Anđeli i demoni, nastalog prema istoimenom dijelu Dana Browna, a isto je učinio i za Oscarom nagrađenu glazbu Johna Corigliana u filmu Crvena violina, koja se koristila i u britanskom filmu Neuzvraćena ljubav. Uz vokal glumice Scarlett Johansson i pijanista Jaya Israelsona izveo je glazbeni broj koji se koristio u dokumentarnom filmu U potrazi za ledom, nagrađen Grammyjem kao najbolja originalna skladba. Također Joshua Bell nekoliko je puta glumio samoga sebe u nekoliko popularnih američkih serija. Prije 15 godina s novinarom Jeanom Weingartenom istraživao je kontekst izvedbe umjetničkog dijela, zbog čega je Incognito svirao 45 minuta na postaji podzemne željeznice u Washingtonu. Eksperiment je sniman skrivenom kamerom koja je zabilježila kako je više od 1000 ljudi nezainteresirano prošlo pored slavnog glazbenika. 7 osoba se zaustavilo da ga posluša, a samo jedan prolaznik ga je prepoznao. Bell je zaradio nešto više od $32, od kojih mu je $20 dao prolaznik koji ga je prepoznao. 3 dana kasnije, Joshua Bell isti je repertoar odsvirao na koncertu, zaradivši poveću svotu novca. Tekst o cijelom eksperimentu, objavljen u Washington Postu, osvojio je Pulitzerovu nagradu, a snimljen je i zanimljiv dokumentarni film Pronađi put, dokumentarac o uličnim glazbenicima. Zvijezdani status u Americi, Joshua Bell duguje i gostovanju u brojnim televizijskim emisijama. Koncertu naslovljenom Joshua Bell with Friends, koji je izravno prenošen iz centra Lincoln, te suradnjama s nekima od najuspješnijih glazbenih velikana poput Stinga, Chick Corea, Gloria Estefan, Rene Fleming, Placida Dominga, Anuške Shankar i drugih. Joshua Bell dobitnik je nagrade Avery Fisher za izvanredne uspjehe. Novine Musical America proglasile su ga najboljim instrumentalistom 2010. iste godine kada ga je časopis People uvrstio među 50 najljepših ljudi na svijetu. Svoje viđenje glazbe Bell je iznio u intervju za časopis Classic FM Magazine, izjavivši: "Glazba je magična stvar. Osjećam se neizmjerno sretno što sam već u ranoj dobi imao doticaj s njom. Učinio sam je svojim životom. Glazba je način izražavanja nekih od najvećih suština ljudskog duha, svijeta, svemira, na način koji teško možemo izgovoriti, možemo ga samo osjećati. Kada čujemo odličnu glazbu, ona rezonira pa osjećamo kako malo bolje razumijemo svijet."

0: Uz prilog o britanskom ansamblu Academy of St. Martin in the Fields i američkom violinistu Joshua Bellu čuli smo ulomke iz 4 koncerta za violinu gudači i basso continuo, 4 godišnja doba, opus 8 Antonija Vivaldija. Ovogodišnji 74. festival u Ljubljani održava se od 21. lipnja do 8. rujna. Jedan od najstarijih međunarodnih festivala tog opsega, svake godine pažljivo odabranim i žanrovski raznovrsnim programom, značajno pridonosi kulturnim događanjima u Ljubljani, jer tijekom ljetnih mjeseci postaje poveznica uglednih stranih i domaćih umjetnika. Održavaju se operne i baletne predstave, mjuzikli, komorni i simfonijski koncerti, različite priredbe na obali rijeke Ljubljanice i mnoga druga događanja. Središnje mjesto odvijanja priredbi velika je ljetna otvorena pozornica, odnosno ljetno kazalište na Križankama, znamenitoga slovenskog arhitekta Jože Plečnika. Velik dio priredbi održava se i u Cankarevu domu.
1: Program Kino Križanke predstavlja filmove sa snažnom autorskom vizijom, koji često nastaju izvan velikih produkcijskih sustava. Festival mladih kinematografija naglašava da snaga filma proizlazi iz priče, perspektive i autentičnosti, a ne iz veličine budžeta. Biće prikazana 3 filma različitih žanrova, od intimnih osobnih priča do laganijih, ali sadržajno dubokih priča i napetih kriminalističkih narativa. Održava se i mala likovna akademija, kreativni tjedan za djecu. Majstorski tečajevi festivala Ljubljana ponovno okupljaju vrhunske učitelje i mlade glazbenike iz cijelog svijeta u intenzivnom obrazovnom procesu. Umjetnički je voditelj projekta Branimir Slokar, koji već godinama sudjeluje u stvaranju jednog od najprepoznatljivijih ljetnih programa glazbenog obrazovanja.

Otvorenje festivala 21. lipnja u znaku je Puccinijeve opere Turandot i 100. obljetnice njezine praizvedbe u izvođenju Mariborske opere. Režiju, scenografiju i koreografiju potpisuje Filippo Tonon, a dirigirat će Simon Krečić. U naslovnoj ulozi nastupit će Rebeka Lokar, dok će ulogu Kalafa tumačiti jedan od vodećih tenora današnjice Jusif Eyvazov. Musical Mamma Mia vraća se na Križanke nakon više od desetljeća u obnovljenoj slovenskoj produkciji u režiji Juga Radivojevića. Nakon velikog uspjeha u Mariboru, musical Evita u produkciji SNG-a Maribor gostuje na Križankama sa Sabinom Cvilak u naslovnoj ulozi. Ovogodišnji tradicionalni koncert Ljetna noć posvećen je životnom jubileju Ota Pestnera, jedne od ključnih figura slovenske popularne glazbe. U povodu 70. rođendana glazbene legende, njegove najpoznatije skladbe izvešće se u novim, bogatim orkestralnim aranžmanima. Projekt We Want Miles posvećen je 100. obljetnici rođenja Milesa Davisa, jednog od najutjecajnijih glazbenika 20. stoljeća, čija je vizija odlučujuće preoblikovala razvoj džeza.

Opera Samson i Dalila Camilla Saint-Saensa izvodi se koncertno pod vodstvom dirigenta Charlesa Dutoit, jednog od vodećih interpreta francuske glazbe, uz zbor i orkestar Slovenske filharmonije. Naslovne uloge tumače mecosopranistica Marie-Nicole Lemier i tenor Nikolaj Šukov. Venecijansko kazalište Teatro La Fenice gostuje s Rossinijevom operom Seviljski brijač, jednom od najpopularnijih komičnih opera u povijesti, pod ravnanjem Bepija Morasija. Španjolski pijanist Leo de Maria predstavlja se recitalom koji povezuje vrhunce klavirskog repertoara od kasnog romantizma do 20. stoljeća i otkriva širok raspon pijanističkog izričaja. Program otvara skladbom Ljubav i smrt i svite Goyescas, skladatelja Enriquea Granadosa, inspiriranom svijetom slikarstva Francisca Goye. Slijedi virtuozna fantazija nakon čitanja Dantea, Franca Lista, koja svojom zvučnom dimenzijom i stalnim tematskim transformacijama stvara gotovo simfonijsko-pijanističko iskustvo. Na Ljubljanskom festivalu nastupaju i dvije svjetske glazbene legende. Pijanistička legenda Marta Argerić, koja je prošlog petka napunila 85 godina, i majstor umijeća dirigiranja Charles Dutoit, na pragu svojeg 90. rođendana. Njihov je koncert sa Slovenskom filharmonijom na rasporedu 17. srpnja. Znameniti Drezdenski državni orkestar, jedan od najstarijih i najprestižnijih europskih simfonijskih ansambala, dolazi u Ljubljanu 7. rujna pod vodstvom dirigenta Daniele Agatija. Na programu je Malerova simfonija broj 6, Tragična, koja intenzivnim emocionalnim nabojem i dramskim kontrastima predstavlja jedan od najsnažnijih izraza skladateljeva opusa. Izvedba orkestra s više od 450 godina tradicije obećava vrhunsku interpretaciju i sklad tehničke savršenosti te duboko razumijevanje Malerova glazbenog svijeta. Prokofljevljev balet Romeo i Julija španjolske koreografkinje Asun Noales, osnivačice skupine Otra danca, interpretira priču kroz moderan koreografski izraz koji u prvi plan stavlja tjelesni aspekt, emocionalni intenzitet i unutarnju dinamiku odnosa. Suvremenim plesnim jezikom Noales nadilazi pripovijedanje i fokusira se na osjećaje, napetosti i krhkost međuljudskih veza. Romeo i Julija u tom postavu nije samo priča o ljubavi, nego i promišljanje o sudbini, sukobu i neizbježnosti ljudskih odluka koje su aktualne i u suvremeno doba.

kvintet Cambras, pobjednik prošlogodišnjeg međunarodnog natjecanja festivala Ljubljana, trubački kvinteti i kvarteti, jedan je od najinovativnijih mladih limenih ansambala. Ansambl iz Barcelone poznat je po znatiželji, stilskoj širini i programskoj fleksibilnosti. Njihov se program temelji na povijesnoj temi La Folie, koju interpretiraju kroz različita glazbena razdoblja. Virtuozna pijanistica Katja Bunjatišvili, poznata po ekspresivnoj interpretativnoj slobodi i scenskoj karizmi, nastupa s Berlinskim simfonijskim orkestrom pod ravnanjem dirigenta Gudnija Emilsona. Na međunarodnoj sceni etablirala se vrlo rano, a njezin umjetnički profil obilježen je izražajnim interpretacijama romantičnog repertoara i izrazito osobnim interpretativnim jezikom. Vrhunac večeri bit će koncert za klavir broj 1 Petra Iljića Čajkovskog. Završetak festivala Ljubljana 8. rujna pripada Baltičkom filharmonijskom orkestru pod ravnanjem Roberta Trevina uz sudjelovanje violinistice Lane Trotovšek. Program je osmišljen kao glazbeni luk koji vodi od suzdržane meditativnosti do monumentalnih zvučnih vrhunaca. Uvod će obilježiti Cantus Arcticus Eino Juhana Rautavaraja, jedinstveni koncert za ptice i orkestar koji kombinacijama prirodnih zvučnih zapisa stvara hipnotički zvučni krajolik. Nakon toga koncertom za violinu broj 1 Maxa Brucha, popularnim dijelom romantičnog repertoara. Predstavlja se Lana Trotovšek, jedna od najistaknutijih slovenskih umjetnica na međunarodnim pozornicama. Vrijedi istaknuti kako je Baltički filharmonijski orkestar poznat po tome što njegovi glazbenici programe svojih koncerata izvode na pamet.

0: Uz najavu dijela programa ovogodišnjeg 74. festivala u Ljubljani, čuli smo finale Puccinijeve opere Turandot, skladbu Milestones Milesa Davisa u njegovoj izvedbi, ulomak iz baleta Romeo i Julija Sergeja Prokofjeva, a na kraju je violinu u prvom koncertu Maxa Brucha svirala Anne-Sophie Mutter uz pratnju Berlinske filharmonije pod ravnanjem Herberta von Karajana. Sada donosimo neobičnu priču o notnom izdanju pjesama Franje Krežme, umjetničkim popjevkama na stihove njemačkih romantičara, što ih je priredila mezzosopranistica Nataša Antonijaco, a objavilo društvo Hilarion prije 5 godina. To notno izdanje nedavno je dospjelo u ruke jednom od najvećih današnjih britanskih muzikologa Barryu Cooperu sa sveučilišta u Manchesteru, koji je o Krežminim pjesmama izrekao vrlo pohvalnu ocjenu. A Cooperu su pjesme dospjele zahvaljujući gospodinu Petru Velniću iz Rijeke.
1: Petar Velnić umirovljen je arhitekt i ljubitelj glazbe. Rani vijek proveo je kao arhitekt u Londonu. Cijeloga života intenzivno je pratio kulturna zbivanja u Londonu. Po odlasku u mirovinu nastanio se u Rijeci i nastavio entuzijastički se zalagati za predstavljanje hrvatske kulture i glazbe u svijetu. Velik broj raznih naslova iz književnosti i povijesti umjetnosti prevedenih na strane jezike redovito je kupovao i o svom trošku slao brojnim knjižnicama i kulturnim ustanovama u svijetu, sa željom da inozemna kulturna publika sazna što više o iznimnim dosezima naše sredine. 100 ustanova u svijetu ima naslove koje im je on poslao. Drugi je veliki angažman Petra Velnića rad na afirmaciji hrvatske glazbene baštine u svijetu, posebno djela Dore Pejačević, Luke Sorkočevića, Vinka Jelića, Ivana Lukačića, Milutina Polića, a sada i Franje Krežme. U tim nastojanjima gospodin Velnić slao je na uvid dijela hrvatskih skladatelja ustanovama poput Barok orkestra u Amsterdamu, Boston Barok opera u Bostonu i niz drugih. Čak je 2006. financirao tiskanje notnog izdanja, prvu objavu fantastične suite Milutina Polića i poslao je na važne svjetske glazbene adrese, pa je tako 2017. ona izvedena u Londonu. Krežmine umjetničke popjevke na stihove njemačkih romantičara poslao je između ostaloga i profesoru Barryu Cooperu sa sveučilišta u Manchesteru.

Cooper je najpoznatiji po istraživanjima o Beethovenu, o kojemu je napisao i uredio 10 knjiga. Također je objavio znanstveno izdanje Beethovenovih 35 klavirskih sonata 2007. s opsežnim komentarima, te nova izdanja obje Beethovenove mise. Rekonstruirao je izvorni polagani stavak Beethovenova gudačkog kvarteta opus 18 broj 2. Barry Cooper studirao je glazbu i orgulje na University College-u u Oxfordu. Predavao je na sveučilištu St. Andrews i na sveučilištu u Aberdeenu prije nego što je 1990. prešao na sveučilište u Manchesteru. Od 2003. ondje je redoviti profesor glazbe. Violinista i skladatelja Franju Krežmu proglasili su u Veneciji čudom iz Hrvatske. Rođen je u Osijeku 4. rujna 1862. a umro je 2,5 mjeseca prije 19. rođendana. Prije toga nastupio je na više od 400 koncerata u Hrvatskoj, od Zagreba do Dubrovnika, te u Italiji, Austriji, Francuskoj, Njemačkoj, Mađarskoj i Češkoj. Giuseppe Verdi proglasio ga je u Genovi pravim nasljednikom Nikoloa Paganinija, dok mu je u Rimu Franz Liszt proricao svjetsku slavu i pratio ga za glasovirom na privatnom koncertu. Trećinu kratkog života proveo je u inozemstvu.

samo ta mladenačka djela da svjedoče o njegovu talentu i mogućnostima koje je mogao dosegnuti da je poživio. I to njih čak stotinu, od kojih je više od 50 solo popjevki. Skladao je na stihove njemačkih pjesnika na njemačkom jeziku. Oslanjao se na uzore u glavnoj struji romantičarskog lida Schumana, Schuberta, Mendelsona i Lista. Najviše je uglazbljivao poeziju Heinricha Heinea, čije su pjesme doživjele na tisuće verzija različitih skladatelja.

Mladenačka dijela najčešće se tek usput spominju ili zanemaruju u opusima velikih skladatelja kao pokušaj i priprema za zrela dijela. A od Franje Krežme, Vršnjaka, Huga Wolfa i Richarda Strausa ostala su samo

0: Krežmina ostavština čuva se u arhivu Hrvatskog glazbenog zavoda. Njegova tiskana izdanja obuhvaćaju violinske skladbe te nešto komornih skladbi i pjesama.
1: Mezzosopranistica Nataša Antonijaco smatra kako je Krežma jedini hrvatski skladatelj koji se može svrstati uz bok velikanima njemačkog lida i jedini koji se stilski potpuno približio toj vokalnoj formi njemačkoga govornog područja.
0: A britanski muzikolog Barry Cooper poslao je Petru Velniću sljedeću ocjenu Krežmenih popjevki na temelju notnog izdanja albuma s 25 pjesama. Franjo Krežma, umjetničke popjevke na stihove njemačkih romantičara, što ga je priredila Nataša Antonijaco, kao presjek Krežmina stvaralaštva od početaka bavljenja solo popjevkom od ljeta 1876. do kraja 1879. godine.
1: To je zaista izvanredna zbirka pjesama od nekoga tako mladog. Jednom sam objavio knjigu o skladateljima dječje dobi, to jest onima mlađim od 16 godina iz prošlih stoljeća, ali Krežmu nisam uključio jer nisam znao za njega. Dodat ću ga na svoj popis, iako o njemu nema članka u leksikonu Grove Music. 24 od 25 pjesama u albumu napisane su prije nego što je napunio 16 godina. Od velike je pomoći što su tako precizno datirane. Prilično su raznolike i svaka iskazuje određenu originalnost pristupa, iako se često čini da im je uzor Schumann. Primjećujem veliki senzibilitet za tekst, na primjer riječi Rein i Haupt u Du bist wie eine Blume ili Das liebste Verlor u Am fernen Horizonte, uz mnoge druge primjere. Krežmin odabir tonaliteta je zanimljiv, često prilično mračan gdje je to prikladno, dok figuracija klavira uvijek dobro sjeda pod prste. S obzirom na to da je bio poznat uglavnom kao violinist, čak i ondje gdje je prilično kičena, kao u Schöne Wiege meiner Leiden. Povremeno sam naišao na mjesta za koja mislim da bi se mogla poboljšati, u prosjeku otprilike na jednom ili na dva mjesta u pjesmi. Nisam siguran jesu li to bili Krežmini pokušaji da načini nešto neobično, no stekao sam dojam kako je to zbog nedovoljnog učenja u tako mladoj dobi. Ali doista je bilo vrlo malo skladatelja 19. stoljeća koji su stvorili nešto tako izvanredno u toj životnoj dobi. Svaku od pjesama vrijedi poslušati, kaže Barry Cooper.

Mezzosopranistica Nataša Antoniazzo snimila je sa svojom dugogodišnjom suradnicom, pijanisticom Mijom Elezović, 20 krežminih pjesama na stihove Heinricha Heinea i Nikolausa Lenaua na CD-u za etiketu Antes Edition, njemačke diskografske tvrtke Bela Muzika, s kojeg smo čuli nekoliko pjesama. Time je završen današnji Europski mozaik. Najavili smo nastup proslavljenih svjetskih glazbenika na početku 77. Dubrovačkih ljetnih igara, 14. srpnja u Atriju Kneževa dvora, britanskog ansambla Academy of St. Martin in the Fields i violinista Joshua Bella. Predstavili smo dio programa 74. festivala u Ljubljani, koji počinje 21. lipnja. Donijeli smo priču o najnovijoj recepciji notnog izdanja, odnosno pjesmama Franje Krežme, umjetničkim popjevkama na stihove njemačkih romantičara. Vrlo pohvalnu ocjenu što ju je nedavno izrekao jedan od najvećih današnjih britanskih muzikologa, Barry Cooper, sa sveučilišta u Manchesteru. Spikeri Natalija Stipić-Matović, Kristina Kirschenhoiter, Šimun Miloš i Dražen Puklavec. Emisiju pripremio Davor Šopf.

završen je Život glazbe, Europski mozaik. Slušajte nas ponovno za mjesec dana, svaki drugi petak u mjesecu.

0: Kogo ti jesi, dođi i putuj sa mnom. Putujući sa mnom naći ćeš ono što nikada ne umara. Ima božanskih stvari i ljepših nego riječi mogu reći. Alo?
1: Kaj? Čekam. Može.
2: Može. Okay. Jedan, dva, još malo, tri, još malo, četiri. Opustite. Istegnite se na napred, izvucite se iz ruka, ostanite jedan trenutak u tom položaju. I opustite se.
3: Portret redatelja Dragutina Klobučara.
4: Dragi gledaoci i slušaoci, dobroveče. Sada će vam se predstaviti dramska družina Sineki s predstavom Domske priče. Prije nego što počnemo, moram vas upozoriti da za sigurnost vaših satova, novčanika, kazetofona i čistih čarapa ne garantiramo.
3: Uvodni esej napisala Marija Grgičević. Malo je radiodramskih ostvarenja u Hrvatskoj o kojima je toliko pisano kao o Krležinoj pijanoj novembarskoj noći u režiji Dragutina Klobučara iz 1977. godine. To je Krležin polifon i dramski monolog Dragutin Klobučar doživio kao hrvatsku egzistencijalnu dramu koja postavlja trajno neriješena pitanja tko smo, što smo i kuda idemo. Danas, nakon neslućenih užasa Domovinskog rata, možemo reći da je Klobučar u svojoj radiodrami vidovito gledao dalje i od samoga Krleže, anticipirajući na neki način krvoproliće koje nas je snašlo početkom 90-ih. Šteta je što se u toj radiodrami na jednome mjestu spominje Krležina mladenačka nada u Lenjina, što je vjerojatno razlogom da se to uvijek jednako aktualno radiodramsko ostvarenje izuzetnog umjetničkog dometa u Hrvatskoj nikad nije repriziralo. Ta drama razularenog mnoštva i njegovih pobjedom opijenih vođa s jedne i osamljenoga nad krvoločnom glupošću zgroženoga pojedinca s druge strane, u pogledu oblikovanja, vrhunski je primjer živoga stapanja tekovina dokumentarne i igrane drame s akustički dočaranom dinamikom mnoštva i jasno profiliranim dramskim likovima izuzetne pojedinačne ekspresivne snage u punoj koheziji svih elemenata radijskoga čina. Uz Krležino Kraljevo Dine Radojevića bila sam sklona u Klobučarevoj režiji pijane novembarske noći vidjeti začetke novoga postgavelijanskog odnosa prema Krležinoj dramskoj riječi. Da je skandala oko Krleže bilo i u vrijeme tvrdoga totalitarizma, pokazuje se na Jugoslavenskom festivalu radio drame u Ohridu, gdje je posve zasluženo Klobučarevo ostvarenje osvojilo sve glavne nagrade, nakon čega su izbile žučne usmene reakcije. No unatoč tome sve su novinske kritike od Beograda do Zagreba bile vrlo pohvalne, te je napokon i uvijek skeptični Krleža prihvatio vlastiti radijski uspjeh. Moglo bi se donekle reći da iz Krležine ratne kabanice Prvoga svjetskog rata izlaze i Klobučarevi blistavi radijski dnevnički zapisi, dokumentarnim postupkom sastavljeni iz fragmenata starih novina, kao i razgovora sa suvremenicima davnih događaja, kao što je to u suradnji sa Zoricom Rajković i tonskim snimateljem Mirom Pjacom, ostvarena radiodrama Radio Agram. Radilo se o imaginarnom zagrebačkom radiju prije radija s evokacijama danas već pomalo zaboravljenih ambijenata, te suprotstavljanju citata patriotskih proklamacija poput carevih poslanica njegovim narodima, domoljubnih pisama iz ratnog zarobljeništva i drugih sentimentalnih prenemaganja s jedne, te sarkastično intoniranih reklama osiguravajućih i nadasve pogrebnih društava s druge strane, sve u živom kontrastu s mnogo crnoga humora. Dramske tenzije uspješno je Klobučar pronalazio u dramskim i proznim dijelima niza hrvatskih autora kojima je u svojem obimnom djelovanju posvetio veliku pozornost, prepoznavajući dramske mogućnosti ne samo kod najpoznatijih među njima, poput Šenoe, Mažuranića, Leskovara, Matoša, Ogrizovića, Starčevića, Kamova, Begovića, Strocija, te u novije vrijeme i Budaka, nego otkrivajući i doprinos onih u kojima bi Antun Barac cijenio veličinu malenih, te afirmirao njihova djela u kontekstu stvaralaštva određene epohe. studij glume kod Branka Gavele na Zagrebačkoj kazališnoj akademiji, kao i vlastito ne baš malo iskustvo pozornice, što ga je još prije nego što se koncem 60-ih posvetio radiju, stekao u nizu istaknutih predstava u radu s Gavelom i Spajićem. Urodilo je Klobučarevom majstorskom spremnošću za poticajnu suradnju s glumcima. Nepogrešivo je birao glumce i poticao ih na stalno obnavljanje njihovih izražajnih mogućnosti. Tako sam primjerice u recenziji radiodrame prema noveli Franje Horvata Kiša, Kob Ceneka Zrelca, imala priliku zamijetiti glas Fabijana Šovagovića, koji se jedva moglo prepoznati u ulozi tihog, bojažljivog i nemoćnog Ceneka, koja je bila u suprotnosti sa Šovagovićevim najpoznatijim, snažnim i moćnim scenskim habitusom. Sjajna glumačka ostvarenja donijela je među ostalima i Klobučareva radijska adaptacija Šenoine Ljubice s Mijom Oremović u naslovnoj ulozi. U svojem opsežnom radijskom opusu od 200-tinjak drama, Klobučar je režirao i tekstove mlađih suvremenika kao Gorana Tribusona, Ludviga Bauera, Miljenka Jergovića, a nadasve je uspješna bila njegova režija Paljetkove dramske fantazije Posljednji ljetni cvijet, koja je 1992. osvojila niz nagrada na festivalu Pri Italija. Jednako zainteresirano kao djela hrvatskih autora, Klobučar je režirao i djela svjetskih klasika i stranih suvremenih pisaca. Stvaralački radoznao na mnogim područjima, nije ostao ravnodušan ni prema izazovima dokumentarne radiodrame. Kao malotko, Dragutin Klobučar je sposoban radovati se ostvarenjima svojih kolega, tako da će on o dometima hrvatske dokumentarne radiodrame pisati u novinama i prije nego što se sam strastveno upustio u tu pustolovinu. Vjerni suradnik i koautor zajedničkih ostvarenja, pri tomu je bio tonmajstor Miro Pijaca. Njih dvojca krstarili su u Hrvatskom da bi iz velike količine snimljena materijala takozvanom radijskom kirurgijom montirali 20 radiodrama, od kojih su mnoge bile vrlo zapažene, te su osvajale hrvatske i međunarodne nagrade. S istančanim sluhom za složenost životnih situacija u kojima se ruku pod ruku uvijek dodiruju tragika i komika, sa živim iskrama humora i sjete, govorili su Klobučar i Pijaca glasovima mnogih o licu i naličiju jadranskog turizma, o svečanostima pučkih svadbi u Zagorju, o maloljetnim delinkventima i različitim drugim temama. Osobito istinito i potresno doimaju se svjedočanstva iz Domovinskog rata snimana u spaljenim selima Dalmatinske Zagore i Dubrovačkoga Primorja, u koja su ulazili da bi razgovarali s braniteljima i prognanicima. Iz ciklusa s tom tematikom jedna od istaknutijih je radiodrama Dubrovnik, Hrvatska, Spira Mirabilis, kroz koju nas, poput raspjevanoga Vergilija, zanosno vodi pjesnik Luko Paljetak. A slike pakla s gruvanjem topova smjenjuju se s prkosnim nastavljanjem koncertnog života u gradu pod opsadom, odnosno zvucima Sorkočevićeve glazbe. Klobučar je i vjerni član glumačke družine Histrion, s kojom ostvaruje niz uloga, od kojih je naročito zapažena ona mlađega od dvojce Zgubljenov bratov u Diogenešu Tituša Brezovačkog. Putujući s histrionima, nerazdružni dvojac Klobučar Pijaca snimio je i duhovitu s današnje vremenske udaljenosti nostalgičnu dokumentarnu radiodramu o plovidbi brodom Tornado i o ljetnom igranju Fausta. Dragutin Klobučar ostvario je i niz uloga u filmovima i na televiziji, uglavnom s filmskim redateljima Brankom Ivandom, Zoranom Tadićem i Dejanom Šorkom. Nekoć sam sa zlobnim užitkom u novinama čitala Krležine riječi o pisanju panegirika sklonom kolegi novinaru, koji ga je, kako je to Krleža tada rekao, polio majonezom. Sada vidim da ni ja nisam prošla mnogo bolje. Dragutin Klobučar pokazao mi je i svoje ugodne i neugodne prepiske s Krležom, koji je uvijek bio vrlo osjetljiv i kritičan prema tuđim obradama svojih tekstova, pomno čuvano pismo, u kojem Krleža spominje kako se nad radijskom izvedbom njegove Pijane novembarske noći i Moja malenkost poimence i doslovce raspekmezila. Zato valja što prije staviti točku kako se nešto slično ne bi ponovilo i sada, pišući ovaj tekst o jednom od najplodnijih hrvatskih radijskih redatelja, od Milja zvanom Dragicu.
5: To start the workout, we're going to begin with a warm-up. Stand with your feet a little more than hip distance apart. Stomach pulled in, buttocks tight. I'm going to start with head rolls. To the right, head back and left.
2: Gospodine Klobučar, vi ste prvenstveno znani kao radijski redatelj.
1: Da.
2: Međutim, zapravo vi ste završili glumu i svoju umjetničku kazališnu karijeru započeli ste kao glumac.
1: Da.
2: Kao prvo, zanima me što vas je navelo da upišete studij glume? Evo, jedno...
1: Gledajte, ja sam poslije počeo razmišljati da li sam uopće promašio u životu ovoga život i karijeru. Međutim, onda sam našao moga strica. Ja sam imao jednog strica koji je bio fantastičan glumac. Bio je vrlo glumstven, bio je veliki pripovjedač. On vam je učio za frizera u Beču prije Prvog svjetskog rata i išao je svaku večer u kazalište, u kabare i tako dalje. I onda je razvio tu svoju ogromnu glumstvenost i svoju sposobnost za režiju i režirao je cijelog života. I moj tata i moje tete su u tim operetama i komedijama pjevale, glumile ili tako. I da to nije neozbiljno, moram vam reći da je on za vrijeme Prvog svjetskog rata pod von Borojevićem bio na prvoj bojišnici, tamo na Soči, i on je naučio slovenski, kao hrvatski. I onda je glumio u slovenskim kazalištima, on je glumio u profesionalnim kazalištima Ptuja, Maribora i Celja. I on, Slovenci su mu davali profesionalni angažman, on nije htio napustiti svoj posao frizera i knjižara, jer se mislilo tada glumac je ništa. Ne? I kada sam ja poslije u životu razmišljao, onda sam se sjetio da je taj moj stric zapravo mali Gavela koji je poslije došao u moj život sa svojom ogromnom glumstvenošću, onako velik kao lav. I tako je bila zapravo, lavovska je bila i njegove režije, i njegova pedagogija. Pazite, ja sam od 14. do 18. godine živio u Zagrebu gdje sam se i rodio i tada je u Zagrebu kazalište cvalo. U Hrvatskom narodnom kazalištu iz koje su otišli ovi partizani i osnovali sa Gavelom Zagrebačko dramsko kazalište, došao je Bojan i Mira Stupica. I tu su predstave bile fantastične. U Zagrebačkom dramskom su predstave bile fantastične. Ja sam gledao te predstave, ja sam gledao predstave Kirjanju i Skapenove spletke Peru Kvrgića 15 puta, puštali su me za badava. Taj Pero Kvrgić, on je činio čuda. On je svaku večer davao mene samome na poklon. Toliko sam bio sretan kad sam gledao Peru Kvrgića. A zamislite, posle 36 godina sam mu režirao na ovom istom radiju i čak sam nekad bio nezadovoljan Kvrgićevim izvedbama. A evo ga, on i danas daje sebe na poklon i vraća ljudima njihovu otuđenu ljudskost, vraća ljudima njihovu ljudsku puninu.
2: Gavela je bio zapravo vaš prvi profesor glume. Vi ste bili u njegovoj klasi. I često ga poslije citirate u nekim vašim tekstovima i zapravo govorite o tome da je njegov metod rada sa glumcima kasnije vi primjenjujete u svojoj metodi radioredatelja sa glumcima. Pa evo, zanima me malo o tom odnosu sa Gavelom.
1: To je svakako. Važno je da je Gavela tada došao na akademiju za rektora i da je on ostao na akademiji, jer je on osnovao akademiju pa je otišao i vraćao se i tako dalje. Međutim, on je tada bio sam sasvim posvećen nama studentima. Naprimjer, na prvoj godini, na prvom semestru se rade improvizacije. Ona su to obično pantomime, lišće pada i ovako i nešto. Međutim, on je stavio nama u usta govor i on je tražio već na pokusima tih, tih improvizacija, on je tražio da mi govorimo o smislu, o nekom problemu, na primjer, i onda je došao na pozornicu, na predstavi, na ispitu, došao na pozornicu i bila je puna dvorana, publika, profesori, studenti, i on je ispitivao nas, aha, ti si bio za ulazak u partiju, ti si bio protiv izlaska iz partije, ti si bio ovo. I zamislite, 59. onda o ljubavi i tako dalje. U knjizi Hrvatsko glumište Gavela spominje velikog reformatora hrvatskog kazališta, to je Stjepan Miletić. On spominje kako je on režirao i kako je on radio. I zapravo on tu, Gavela, govori samo sebi. Gavela je radio ono što režiser ne smije. Režiser ne smije foršpilati, ne smije predigravati, jer onda glumac koji nema ovoga personalnost, ličnost, on jednostavno pokupi te geste i grimase od, i glas čak kopira od režisera, i onda to smrt glume. Ne. Međutim, Gavela je paradoksalno upravo to činio. Međutim, on je to činio tako da je to bilo komično, jer su njegove geste i grimase bile strašne, jer on je imao puno tikova i Sprachfellera. Mm-hmm. Onda je on dodavao razno razne riječi koje su tekstu, koje su bile proste. Onda je to bilo smiješno. To je bilo neprevedivo za kopiranje, za imitiranje. I mi smo bili tako sretni da smo mi kao glumci, mi smo bili puni radosti života i mi smo na usrećujući način dolazili do onih pravih rješenja do kojih je trebalo doći. To, takav je bio Gavela. I njega sam slijedio u stopu. Otišao sam odmah u Dubrovnik 59. Tamo sam igrao u Hekubi, onda sam igrao u Geteovoj Ifigeniji i u Držićevoj Tireni. I iz probe u probu ja sam to gledao. Gavela je inzistirao da govor, rečenica mora imati perspektivu smisla. A šta to znači? Rečenica, govor, fragment mora biti izgovoren sada, tu, ovoga časa i nikada više. Nema toga. Teatar je to. Tu, ovoga časa i nikad više. I to sam ja usadio u svoj mozak prije 20. godine. Mislim da sam se pojmom perspektiva smisla približio samoj suštini Gaveline analize kazališta i glume i njegovoj teoriji glumačke nastave. Sad ću se vratiti unatrag i ispričat ću jedan događaj koji je bitan za mene. Ja sam pripremao jedan amater iz kazališta mladih, mi je došao i molio me 3 dana prije prijemnog ispita da ga spremim za ispit. Nije imao ništa. I kako ću ga spremiti, njegov talent je bio problematičan i nema ništa ovoga. I onda sam mu ja dao, sjetio sam se, dao sam mu Ariela, monolog prvi i iz Šekspirove Oluje. Onda sam mu dao Pubu Fabricije da čita onaj novine, da čita. I rekao sam, nauči još 6 rečenica jer ćete to pitati. Točno su ga to pitali. I dao sam mu jednu dječju pjesmu u prozi koja je fantastična. I akademija se farbala i ja sam došao na, bio je prijemni ispit na u Gaveli, i ja sam došao na balkon i skrivečki sam gledao šta će biti s tim mojim pulenom. I on je bio najbolji. I ja sam tada shvatio da sam položio ispit za radio dramskog gledatelja. Je li to dobro? Je.
6: Prvo spavanje na brodu i lumpanje do 5 ujutro.

0: 4-3-2-1-1-0.
1: Osim sa Gavelom, tijekom akademije puno surađujete sa nekim od vodećih redatelja tada, kao što su bili Spajić, Radojević, Paro.
0: Da.
1: I nakon akademije zapravo dobivate angažman u najprije u Zekemu, pa u HNK-u, pa u ITD-u i to upravo u doba Zupe i početaka zapravo velike ere ITD-a.
0: Da.
1: Snimili ste nekoliko filmova odmah nakon akademije, pa me zapravo zanima što vas je navelo da napustite glumu i da uđete kao radijski redatelj u dramski program HRT-a.
0: Da, ja ću se vratiti malo u malo još na akademiju, malo u prošlost, gdje sam ja zapravo na trećoj godini sam ja zapravo postao profesionalac na akademiji. Mi smo te godine je bila 100-godišnjica Hrvatskog narodnog kazališta, ali to ne zgrade, nego kada je prije 100 godina prvu hrvatsku riječ rekao prvi hrvatski glumac na sceni. I bila je obljetnica 10-godišnjica akademije. I mi smo igrali jednu prekrasnu predstavu po Gavelinoj adaptaciji i dramatizaciji Ivana Gorana Kovačića, jednu prekrasan recital. Onda smo igrali sa Parom, sam radio Čiste ruke. Pa opet sa Gavelom sam radio 9 gomolja. Sve su to bile profesionalne predstave i to je bilo 4 predstave, to je bio već čitav jedan profesionalni pogon. Putovali smo s Gavelom u Mostar, u Zadar. Osnovali smo Irsk u Zadru, koji se poslije preselio u Zagreb i postao je značajni festival, svjetski festival. Onda smo išli na internacionalni festival studentskih kazališta u Italiju, u Parmu, vrlo uspješno. Školske godine su nam se miješale sa gostovanjima na Dubrovačkim ljetnim igrama. Uopće nije bilo prekida glume. I onda sam nastupio u Gundulićevom pastoralu Dubravka u svečanoj završnoj predstavi jednogodišnje proslave Hrvatskog narodnog kazališta. Igrao sam Miljenka, igrao sam sa Mirom Župan, sa Emilom Kutijarom, Mato Grkovićem, Vanjom Drahom, Reljom Bašićem i tako dalje. Međutim, ja sam shvatio da sam glumeći postao dobar i kvalitetan za radio dramskog režisera, jer je Gavela upravo inzistirao na govoru. Zato sam ja shvatio da bi ja bio dobar na radiju. I u 3 godine profesionalnog angažmana nisam bio nikako zadovoljan, ni u HNK, ni u ZKM-u, ni u ITD-u. I u ITD-u se davao, u ITD-u je bio jedan novi prostor i Vjeran Zupa je tamo podržavao. Ja sam imao 2 uloge, imao sam 2 asistenture i 2 uloge. Međutim, ja sam odmah napustio čim sam dobio rješenje za dramski program.
1: Zanima me zbog čega niste bili zadovoljni u kazalištima? Nabrajate ITD.
0: Nisam bio zadovoljan. To vam je 65. je recimo nakon one uspješnice između 58. 54. i 58. Onda dolazi 65. kada je pad kazališta. Igraju se raznorazni Sartri, ti Jovani Hristić. I taj Jovan Hristić, nisam bio s njim zadovoljan. Jer se igraju hodajuće ideje. I sad glumci moraju te hodajuće ideje nekako im dati dušu i tijelo. Ne? I nisam bio zadovoljan sa svojim sa svojim ulogama. Nisam bio zadovoljan. I nije mi međutim bilo žao, jer sam znao da sam izabrao pravi poziv i da moj izbor radiodramskog redatelja nije slučajnost, nego moj izbor.
1: Zanima me zbog čega baš radiodramski redatelj, zbog čega ne kazališni redatelj?
0: Da. Gledajte, ja sam, mislim to je bilo, prvo je bilo to lakše, a drugo, ja sam gajio u sebi jedan perfekcionizam, da se to može fiksirati. Na radiju i u svim drugim medijima, elektronskim medijima, se sve može fiksirati. U teatru se ne može ništa fiksirati. I zbog toga sam otišao na radiju. da se to može sve fiksirati kada se jednom dobro napravi. Međutim, na radiju sam došao u jednu gomilu od 20 redatelja, realizatora. Tu se nije poštovalo ništa moje iskustvo, ni moje... Morao sam 7 godina biti šegrt. 50 puta sam asistirao, makar sam ja mogao odmah režirati, ali meni je drago da nisam režirao, jer moj ovoga početak ne bi bio tako uspješan kao što je bio. I režiser sam postao čudom. Jednom je, ja sam prigovarao sam stalno, i jednom sam prigovorio ovako suvislo u pola kartice na sastanku da to nije u redu da nam stari režiseri ne daju režirati. I međutim, onda je gospodin Čedo Prica jednom džentlmenskom gestom stavio pred mene i Rutića 6 drama i mi smo tih 6 drama svaki 3 izrežirali i postali smo radiodramski režiseri. Niko više nije mogao reći ništa, ne. I mislim da je tu zaslužan bio i Marko Lehmamer, koji je bio tada šef programa.
2: Duboko udahni.
0: Koliko to već traje?
2: Izdahni. E, to je bilo tek zagrevanje, a sada... Počnimo.
3: Velika revija Jadrana. Najveća ljetna zabavna priredba na Jadranu.
1: Znani ste kao redatelj velikog znanja i kao redatelj koji se izrazito detaljno priprema za svoje režije.
0: Da.
1: Slušajući jedno 10-15 vaših radiodrama i fičera, dokumentarnih radiodrama, primijetila sam da su vam vrlo važne dvije stvari. Prvo je dramaturgija teksta, često intervenirate u tekst, od raznih kraćenja do drugih vrsta intervencija. I drugo, važan vam je rad s glumcem, u kome koristite metodu sličnu Gavelli.
0: Da, da, da.
1: A isto tako ulazite u razne eksperimente.
0: Da. Pa, rešio vam ovo. Ja sam spontano sam počeo režirati kao i Gavela. Samo, vidite, ja sam se trudio da kod foršpilanja, kod predigravanja, da svoju glumu, pod navodnicima, da ju hipertrofiram, da ju karikiram, i tako sam navodio glumce na ono spontano, na ono pravo. I zbilja sam se na radiju razvio u dobrog dramaturga. Recimo, radio sam prvu dramu Američka cigareta, to je jedna socrealistička drama mađarskog pisca Ištvana Čurkaša, to mi je dao Prica, i Prica je na slušanju na komisiji rekao da je to malo monotono, sporo, da oni metu previše. Taj smetlar i smetlarica koji se zaljube da metu. I ja sam preslušao dramu, bacio 13 minuta teksta i efekata i dobio izvrsnu kritiku Marije Grgićević, Američka cigareta. I na drugoj drami, Godina Lazertis, koja je od jednog poznatog njemačkog pjesnika Gintera Eicha, ja sam odmah se pripremao, čitao sam bezbroj puta i odmah sam bacio sam 50% teksta. I tako sam ušao s glumcima u rad. Imao sam taj istančani glumački osjećaj što glumac može, što ne može iskreno, spontano i prirodno pred mikrofonom izgovoriti.
1: Mm-hmm. A recite mi samo još taj moment eksperimenta sa glumcima.
0: Mhm. Pa recimo, eksperimentirao sam u Arabalu. U Arabalu sam pustio čitave svađe među glumcima, jer glumci su sami bili protiv tog teksta, jer je to ovoga manifest nadrealista i to je tekst pun apsurda, ne. I onda sam ja to pustio da to ostane, i nekome se to sviđalo, neki su kritičari to pohvalili, neki su pokudili. Onda sam recimo u Ljubici stavljao sam isto kratke pogreške glumac koji su čitali didaskalije.
4: O, Ljubice, da ti se mogu jezika dočepati. Ajmo što
5: dočepati.
4: Znam. sad sam se sjetio. Ne šeći. O, ljubice, da ti se mogu jezika dočepati, da ti ga mogu iščupati. Ali čekaj, dušo, čekaj, štipavice, osvetit ću ti se. Rekla je pauza. Nisi slušao, nije on slušao. Ajmo još jedan put. Nakon moje...
5: A ja nikakvu reakciju da ne napravim.
4: Ništa, ti nakon pauze onda napravi reakciju.
1: Vaša treća režija, radio režija, je legendarna zapravo Krležina Pijana novembarska noć, s kojom ste dobili mnogo nagrada.
0: Da.
1: Čini mi se da već u njoj anticipirate nešto što bih nazvala, recimo, uvjetno rečeno, vašom autorskom poetikom. Naime, tu kombinirate puno, u kritikama se upravo o tome govori, o kombinaciji dokumenta i dramskog materijala.
0: Mm-hmm.
1: To je prvi moment koji i kasnije često koristite. A drugi moment je efekt kontrasta, koji često koristite, kontrast pojedinac masa, tu je to taj Krleža i masa Kola i Sokola.
0: Da.
1: Zatim kontrast vezan za realno i apsolutno realno koje se odnosi na ovo naše sada i ovdje, mm-hmm. znači na područje i društveno i socijalno mm-hmm. i političko mm-hmm. u kojoj smo uronjeni
0: mm-hmm.
1: i apsolutno što su recimo mm-hmm. kako lijepo govorite u vašem tekstu o Pijano novembarskoj noći Krležine zvijezde
0: da.
1: Prema kojima težimo, znači uvijek imate taj kontrapunkt
0: da.
1: Realno apsolutno
0: da.
1: Zatim često koristite taj odnos glazbe i glasa, odnosno
0: mm-hmm.
1: riječi.
0: Mm-hmm.
1: Evo, pa bih vas molila, ako znam da je to teško autorima govoriti o vlastitoj poetici, ali ako možete malo da progovorite evo i o tome.
0: Gledajte, teško je jednom radiodramskom redatelju govoriti, koji je režirao gotovo 200 radiodrama, teško je govoriti o njegovoj poetici, jer on režira tuđe drame. Ne? Međutim, i tu u izboru tih tuđih drama, ja nisam bio nisam imao izbora, nego su mi dodjeljivali dramaturzi te drame. Međutim, ovo ste točno pogodili, tu ima u Pijanoj noći ima nešto od te moje, kako vi kažete, poetike. Naime, stvar se mora vratiti malo prije. Ja sam najprije adaptirao Davne dane.
1: Krležine.
0: I to pod utjecajem Krleže, koji je sam, citirajući Karla Krausa, citirao dokumente. I onda sam ja 3 mjeseca proveo u sveučilišnoj biblioteci, čitajući novine između 1914. i 1918. i upotrijebio to kao dokumentarni materijal. Kad sam mu poslao tu adaptaciju, onda je skoro poludio. Ne?
1: Zbog čega?
0: A čujte, zato jer se nisam držao njegovog teksta. I to mi Krleža nije dozvolio. I zato sam izabrao Pijanu noć, u kojem je spajanje dokumentarnog i dramskog neophodno. I u kojem je spajanje govora i glazbe neophodno. Tako sam znao da mi neće moći tu nauditi i neće me zaustaviti. Mislim da pojava glazbe u radiodrami mora uvijek imati strogo dramatursko značenje. Ne?
1: Mm-hmm.
0: I ja sam te sablasne budnice kao na spiritističkoj seansi gurao u radiodramu. Na svaku na određenom mjestu.
1: Rekli ste da ste izrežirali oko 200-tinjak radiodrama. To je ogroman broj, međutim, čini mi se da ste vjerojatno, iako ste rekli da dramaturzi to određuju, ali pretpostavljam da jednim dijelom i zbog vašeg nekog habitusa interesa, ste režirali upravo puno hrvatske, odnosno hrvatske domaće dramske autore. I zapravo tu se isto negdje vidi vaša zainteresiranost za socijalno, društveno, politička pitanja ex-Jugoslavije i ovog našeg područja. Zanima me odakle, osim bukvalne činjenice da ste rođeni ovdje, odakle toliko izražen interes upravo za ta da. Pitanja i za naše područje.
0: Da. Vidite, kad sam se ja pojavio s tom prvom, trećom režijom, onda su svi dolazili k meni sa domaćim tekstovima, sa hrvatskim tekstovima. I onda su vidjeli, vidjeli su tu neku moju estetiku. Međutim, mislim da je uopće neprirodno da netko tko živi tu, da nije zainteresiran za, za hrvatski narod, koji se, kako Krleža kaže u Krančevićovoj, o Krančevićovoj lirici, da se hrvatski narod iseljava već 150 godina da bi u tuđini izgubio svoj identitet. To je za mene neprirodno. Ne? I ovaj, konačno morate shvatiti okolnosti. Ja sam Pijanu noć prihvatio raditi u doba, u doba poslije pada Hrvatskog proljeća, u doba hrvatske šutnje, kad je bilo sve muk. I ovaj, ja sam u toj hrvatskoj noći propitkivao te odnose ovoga mase i pojedinca i odnose realnog i apsolutnog. Ja sam negdje u redateljskim bilješkama 1978. čak anticipirao, mogu tako reći, možda je to prepotentno, ali ja ću to reći, ja sam anticipirao ovaj treći sukob između Srba i Hrvata, ovoga, koji se dogodio 90. 91. ne. Ovoga, napisao sam da s tim Kajmakčalancima i Karađorđevićijancima prije ili kasnije mora doći do krvoprolića. I snimajući jednu ulogu u Babajnom filmu ova Kamenita vrata, ja sam više vremena proveo u skloništu nego na snimanju. Doma sam morao spavati na betonu u, mjesto na trećem katu, na betonu u skloništu. I ovaj, i onda se dogodilo da je ta Pijana noć zapravo postala moja mora, kao i Krleži. Mora koja me stalno prati. Ne? I kada sam s Pjacom počeo raditi te prekrasne, poetične dokumentarne drame, mislio sam da sam isplivao na drugu obalu, kad tamo našli smo se za 10 godina, zamislite. Našli smo se u čepikućama na prvoj liniji obale.

0: Oh, wow.
1: Zanima me zapravo kako je Krleža, koji je, rekli ste, vrlo negativno reagirao na vaše davne dane,
2: da,
1: na tu dramatizaciju, kako je reagirao na Pijanu novembarsku noć u kojoj također zapravo koristite dokumentarni materijal koji inkorporirate sa njegovim tekstom.
2: E, čekajte, moram se vratiti na davne dane jer sam ja te davne dane njemu poslao. I onda je uslijedila jedna telefonska reakcija, on je poludio, ja sam mislio da će ga šlag trefiti i prijetio je sudom i tako dalje i pročitat ću vam sad pismo koje mi je u povodu tih davnih dana napisao. Dragi Klobučar, ne znam što vam bi, naime ja sam njemu poslao pismo isprike, jer sam mislio da nema smisla sa starim čovjekom se svađati i prekidati jednu suradnju koja je ipak počela. Ne? I sad on meni piše. Ja sam se ispričao da ću sad napraviti nešto po njegovom. Dragi Klobučar, ne znam što vam bi ili bolje što vas je spopalo, to je golubica Duha Svetoga zalepršala nad vašom glavom. No svakako svojim pismom od 10.5. lišili ste me dužnosti da vam u vezi s vašom adaptacijom davnih dana odgovorim otprilike to isto o čemu pišete i sami, da se naime radi o neoprostivom vandalizmu. Nije mi jasno da ste do te spoznaje došli tek poslije izvršeno zločina. Vraćam se u Zagreb koncem svibnja i budete li se javili, bit će mi drago da se sretnemo, da ne biste ponovno pali žrtvom duha nečistoga. Krleža me je često zvao na gvozd, a zašto me je zvao? Zvao me jer je bio sam, pazite, nikog nije imao, on je sve svoje Horacije, sve svoje Frangeše, sve svoje i tako dalje, otpirjašio jer su, jer su postali dani ozbiljni, to je bilo poslije Hrvatskog proljeća kad je bilo opasno. Kad je politički opasno bilo. I vidite, ja u tom opasnom vremenu režiram Pijanu noć. I sad sam ja njemu htio da podmetnuti da Drah glumi, on mi je dao Šerbeđiju. Ne. Međutim, onda je na radiju došlo do prekida tog rada. I sad ja nisam znao šta je ovoga, je li to politički, je li nema novaca ili šta, znam, trebao sam to snimiti. Ne, i sad mi je došla opet njegovo pismo. Vidite, on požuruje. Dragi Klobučar, da se Pijana noć negdje netragom zapila, nečudnim je, jer da nije, ne bi bila pijana, ali da se vi u vezi s tom pijankom ne javljate, kako da se to objasni? Mislim da nije pretjerano reći da ste me prilično trijesno izgnjavili s tom nesretnom komedijom, pa sad odjednom kao da se nečeg stidite, ni mu kajet. Očekujući od vas neke obavijesti, pozdravljam, doviđenja, M. Krleža. To je iz Zagreba. Ne? Naravno, ja sam se malo i prestrašio. Ne? Međutim, u proljeće 77. snimio sam Pijanu noć i sad je došlo do preslušavanja s Krležom. Kako sam to izdržao, to sam ne znam. Stalno je vikao nešto ovoga. Onda je rekao, pa čuj, pa ne moramo popiti cijeli lage vina da bi vidjeli da je vino kiselo. Ne? I tako da je on prigovarao svemu i svačemu ovoga. Međutim, ipak je poslušao Pijanu noć do kraja.
3: Jer nas je pobjedonosna ruska revolucija naučila da nije revolucija vječe, nego vječe vojnika i radnika, onaj faktor, onaj politički faktor, da Lenin

0: Tržića za begunje po svoj prilici do polovice rujna, a dotle doviđenja, srdačno vaš Miroslav Krleža. M. Krleža.
1: E, sad nešto o glumcima. Zlatkovites Faustus očito se trsio da ostvari fatalnu prelomljenost miskog lika psihološkim sredstvima, ali se i on na kraju prepustio općoj vici i pirotehničkom slavlju. O, prepustiš se, na kraju je općoj vici, se prepustiš i pirotehničkom slavlju. I Darko Ćurdo, Mefistofeles, bio je groteskno rastegnut između demonije i lakrdije, usredočen na neke irelevantne fizičke radnje koje su ga odvele na stramputice. Joj, stramputice. Ostali su manje više korektno izvikivali svoje replike i dosta spretno izvodili skokove i padove u stilu školskih zadataka na satu tjelovježbe. Nije to bilo naročito lako. Na klimavom... klima i scenu je, sve i scenu i klima. A nije bila klimove, bila je... ko će daske napast, dobro ljude, ali ne možeš po daskama tako galamiti. Ako se konačno kaže da je možda najatraktivnijim činiocem te predstave bila glazba Ladislava Tulača.
2: Često se surađivali sa glumačkom družijom Histrio, o kojoj sa Pjacom snimate i feature.
0: Da.
2: Zanima me što vas toliko vezuje za Histrion?
0: S Vitezom sam se znao od davnih dana, od kad je on došao u Zagreb, i on mi je ponudio 1980. jednu ulogu u Titušu Brezovačkom, u jednoj kajkavskoj komediji Diogeneš ili ti sluga dve zgubljenih bratov. To smo igrali jedno 100 puta više ovoga, u 15 godina smo igrali u razno raznim podjelama, ali smo uvijek Oto Karleva i ja bili ta dva zgubljena brata, jer je to trebalo govoriti, krasnosloviti taj ovoga starokajkavski jezik. I ovoga, međutim, tu smo Pjaca i ja iskoristili da smo na plovidbi snimali i histrionske predstave i ovoga naše dokumentarne drame. Tako su nastali i Histrion i Jadranski aerobik. Da.
2: Zanima me koliko je redatelju u tom tandemskom uvijek radu kod fičera bitan tonmajstor. Vi najčešće surađujete sa Pjacom. Da li bi svi ti dokumentarci nastali da Pjace nije bilo?
0: Pa čujte, da Pjace nije bilo, tih dokumentaraca ne bi bilo. Ja ne bi bio ovoga režiser i tih dokumentarnih drama. Mi smo se našli zaista kao jedna duša ovoga. On je malo kasno došao i ovoga, mi smo od prve drame tu mogu slobodno reći da smo stvorili svoju jednu vlastitu poetiku dramaturških kontrasta, kratkih rezova, spajanja dokumentarnog i poetskog, dramskog. Mi smo unosili i elemente literature u dokument ovoga i došlo je do spajanja govora i glazbe, isto kao i u Pijanoj noći. I u tim dramama je diskretno prisutna jedna socijalno-politička nota. Mi smo puno vremena potrošili na te drame izvornog zvuka. U svijetu su to poznati kao fičeri, postupak je sličan književnom radu. Ne? To je isto kao književni rad. Vi snimate jedan ogroman materijal, vi snimate jedan fenomen, jednu pojavu, jednu ličnost ili tako nešto, i kad mislite da je to završeno,

0: onda prestanete sa tim radom, prekinete taj rad i onda se ide na montažu, na kirurgiju, na dramaturgiju, na čišćenje i rezanje tog materijala. Ne? To može biti 20 sati i više. Ne? I mi smo vrlo, vrlo ovoga brzo došli do jednog malog broja minuta i sati, ali ono do samog kraja, pazite, to je tako mukotrpan rad.
1: San. Ponekad me nešto trgne u snu, nešto jako, jače od lijepih stvari, kao da hoće iz nečeg lošeg da me izbavi. Loših stvari ima u svačijoj duši, ali ne mora zbog toga sreća da se cijepa i u tamnu provaliju ovog naših života ruši. Mi tonemo u sne i iz njih se vraćamo. A sutradan, kad se probudimo, više se ničeg ne sjećamo. Možda je tako i bolje. Možda nam dolaze ljepši dan. Možda nam dolaze ljepši snovi. Neki možda stari, a neki možda bolji i novi.
0: Mi smo imali tu čast da predstavljamo bivšu ex-Jugoslaviju. 1985. u zapadnom Berlinu i bili smo na takmičenju Pri Futura i bili smo poslije festivala na Internacionalnom Fischer Festivalu. I ja sam tamo prezentirao Loborski fašnik, Lobor, i tako sam se priključio tom dijelu 30-ak eksperata. I zamislite, mi smo u prvoj antologiji Fischera i dokumentarne drame, Pjaca i ja i ova naša Zorica Vitez, koja je bila u dvije drame suradnik, mi smo zauzeli 10 stranica u prvom antologiji.
2: Sivi i mutni i sivi oblaci, a dobra cesta nas vodi dolinom među brdima prama Loboru. Ove gore pune su velikih uspomena, velikih pouka, starih kastela i naroda tamne, zemljane boje.
3: Dragi naši prijatelji, naši bili dragi gosti iz radio stanice Zagreb, tako se meni čini. Speaker i ovo je ono, ne znam šta je to. Pa ja vam dišem ovu čašću drugog vinca, da vam se mnogo zahvaljujem da ste ipak došli. Da ste nas malo pogledali u našu malu kućicu. Pa evo, za naše sve ove koji su pridošli iz Zagreba, iz radio stanice, ja im dišem ovu čašću drugog vinca, te nazdravljam da i dragi Bog poživio, a ne da živio sami, nego da živi svaki sa onim koga si taj šiba poživio, dragi Bog.
4: Tako mislim, ja živim. Sad
0: ću vam pročitati ono što sam izgovorio u Berlinu na tom Fischerskoj konferenciji. 5 minuta sam imao prije prezentacije Lobora. Pročitat ću ga zato jer to vrijedi i danas kao moto dokumentarizma. Dakle, prije 45 godina gledao sam jednu predstavu Mutter Courage Bertolda Brechta. Brecht me nije oduševljavao, iako sam... Brecht me nikada nije oduševljavao. Imao sam osjećaj da ideologija sputava pjesnika u njegovim djelima. On je slao poruke, poučavao je svojom poezijom. Jedan drugi pjesnik je rekao: tako dobro, kad moram nekome nešto poručiti, odem do pošte i pošaljem mu preporučeno pismo. Zaboravio sam tu predstavu, mislim da je bila sarajevska, ali sam sačuvao program te predstave i jedna briljantna pjesma u prozi od Brechta je štampana u tom programu. Zove se Pjesma i podnaslov je Govor glumcima. Vi umjetnici koji dajete predstave u velikim kućama, pod suncima umjetne svjetlosti, pred šutljivim mnoštvom, pođite ponekad na onu predstavu što se izvodi na ulicama, na svakodnevnu onu, beskrajno složenu i bez slave, ali tako živu, zemaljsku predstavu na ulicama što je hrane ljudi svojim zajedničkim životom. O, kako su korisne takve predstave, ozbiljne i vesele i kako dostojanstvene. Vidite, ta pjesma je himna života i shvatio sam tu Brehtovu pjesmu kao moto dokumentarizma, kao slogan po kojem mi i radimo. No mi smo pošli korak dalje. Život je svečanost. Svečanost koji se rađa sada tu ovdje ovoga časa i nikada više. I Šekspirov Prospero iz Oluje može reći: naša svečanost je svršena, igrači naši svi su bili dusi i uzrak su se svi rasplinuli. No mi pokušavamo zaustaviti te čudesne zvukove života s našim mikrofonima i otrgnuti ih od zaborava vremena i krhkosti našeg sjećanja. Naravno, pomoću radiofonske kirurgije, da upotrebim termin Klausa Schöninga. Život je priča, ispričana od idiota, puna buke i bijesa koji ne znače ništa, ali život je također i čudo, kako Whitman kaže, i ima božanskih stvari i ljepših nego riječi, mogu reći. Život je ljubav. Da li smo sposobni dati samoga sebe drugom? Ako jesmo, tada smo dosegnuli onaj vrhunski trenutak kada život daruje nama samima, nas same sebi na poklon. Miro i Pjaca snimamo pučke teatre, karnevale i ljetne ludorije 3 godine duž Jadranske obale i u Hrvatskom Zagorju, nastojeći izbjeći idiotizam profesije. Dok snimamo, mi živimo taj život. On je istovremeno priča koju idiot priča, puna buke i bijesa koji ne znači ništa, a ponekad ljepša nego riječi, mogu reći. I to je jedini život kojeg imamo ovdje, ovoga časa i nikad više. I mi se nadamo da smo u našim snimkama razumljivi. U dijelu svijeta na jugoistoku Europe, u kojem naš mali narod se nalazi i kojem pripada, mi ne nastojimo stvoriti nekakvu vrstu novog radiofonskog esperanta da bi pod svaku cijenu bili razumljivi. Naša je želja ostaviti zvučni zapis o našem hrvatskom narodu u našem vremenu i prostoru. Ako nas ne razumijete, mi osjećamo da krivnja nije naša, već leži u našem jeziku i našem narodu i našoj tisućgodišnjoj ulozi preziđa kršćanstva ispod praznog neba, indiferentnog spram naše sudbine. Mi prihvaćamo taj usud, tu sudbinu, bez panike. I to je razlog što ćete sada čuti izvorno karnevalsko vjenčanje hrvatskog seotskog življa i autentičnu radost našeg života.
4: Ispruži, zatvori oči i zaboravi na vežbe i napor.
5: Si zadovoljan? Žurenko, ti zadovoljena? Završili. Ti jako zadovoljena?

0: Slušali ste portret redatelja Dragutina Klobučara. Spikerica Maja Crnobori Tretinjak. Glazbena urednica Vesna Šir. Ton majstor Miro Pijaca. Uvodni esej napisala Marija Grgičević. Razgovor vodila urednica emisije Tajana Gašparović. Dramski program Hrvatskog radija 2007. godine.
1: Potražite nas na Facebook stranici Dramski program Hrvatskog radija. Doznajte sve o našim emisijama, pitajte nas i komentirajte. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

0: hramu pjeva.
1: U večerašnjoj emisiji slušat ćemo o djelu koje pripada šarolikom svijetu kratkih glazbeno-scenskih djela komičnog karaktera u 18. stoljeću, u kojem su se mogli razlikovati žanrovi intermeca, serenade, komične kantate, zingšpila i drugih. Večeras ćemo slušati glazbene ulumke iz komičnog zingšpila Jiržija Antonina Bende, koji je originalno skladan na njemački tekst Friedricha Wilhelma Gotera Der Jahrmarkt, seoski sajam. Ovaj zingšpil nastaje tijekom 70. godina 18. stoljeća u razdoblju kada se Benda posvećuje glazbi za kazalište. Benda se u mladosti s obitelji preselio u Prusku, a 1750. postao je kapelmajstor vojvode Friedricha III. Od Sachse-Gothe. U prvih nekoliko godina skladao je uglavnom kantate i instrumentalna djela. 1765. izvodi svoju prvu talijansku operu Xindo riconosciuto, nakon čega se na dvoru počinju redovito izvoditi talijanski intermeci. Bendu vojvoda šalje na školovanje u Italiju, gdje se upoznaje s tamošnjim repertoarom galupija, gluka, traete, piccinija i paeziela. Po povratku u Sachse-Gothu, situacija na dvoru je promijenjena, tako da je Bendi novi poticaj za skladanje opere donio tek dolazak Zajlerove operne trupe u Sachse-Gothu 1772. Tada počinje skladati operu na njemačka libreta, prve takozvane melodrame, žanr ozbiljnog karaktera u kojemu se kombinira govoreni dijalog i glazba. Benda tad započinje suradnju s libretistom Gotenom, dvorskim arhivarom, koji mu piše tekstove za četiri zingšpila, seoski sajam, Valder, Romeo i Julija u ovoj verziji sa sretnim završetkom, te drvodjelja. Zingšpili seoski sajam i Romeo i Julija uživali su popriličnu popularnost na repertoaru u kazalištima sjevernih i centralnih njemačkih zemalja. Seoski sajam donosi događaje i likove na sajmu u gradiću pokraj Leipziga. Na živopisnom seoskom sajmu, gdje se susreću trgovci, zaljubavljači, zaljubljeni parovi i znatiželjni posjetitelji, kroz niz humorističnih situacija, nesporazuma i ljubavnih zapleta, pokušavaju ostvariti svoje želje, a sajamska atmosfera pruža pozadinu za komične susrete i društvenu satiru. Na kraju se nesporazumi razrješavaju, ljubavni parovi pronalaze sreću, a djelo završava vedro i optimistično. Vedra glazba u kojoj se prepoznaje nadahnuće narodnom pjesmom pridonosi karakterizaciji likova koji se predstavljaju u brojevima koji sežu od laganih pjesmica u plesnom ritmu, uspavanki, kratkih arija koje podsjećaju na talijansku buffo ariju, pa do složenih ansambl scena i koloraturne arije koja je namijenjena glavnoj junakinji. Likovi uključuju pjevane uloge pukovnika, narednika Fik Faka, seoskog mladića Lukaša, zaručnice Betuške, mlade tirolke Lenke, te govorene uloge Lukaševe majke Eve, sestre Zuhen i zbora seljaka i vojnika. Poslušat ćemo glazbene ulomke iz ovog zingšpila u izvedbi solista tenora Alfreda Hempela, sopranistice Lilke Ročakove, mezzosopranistica je Lenka Kolarova, bariton Petar Strnad, a bas Aleš Hendrich. Uz njih slušamo zbor Čehoslovačkog radija i orkestar Plzenskog radija pod ravnanjem Bohumila Liške.

Slušali smo glazbene ulomke iz Zingšpila Jiří Antonina bende Seoski sajam. Djela koje pripada tradiciji komičnog njemačkog glazbeno-scenskog žanra 18. stoljeća, u kojemu se izmjenjuju govoreni dijalozi i glazbeni brojevi, a naglasak je na svakodnevnim situacijama, likovima i zabavnoj radnji, ovdje smješteno je na živopisnu scenu Seoskog sajma, koji pruža pozadinu za komične zaplete, ali i za društvenu kritiku. Bila to izvedba zbora Čehoslovačkog radija i orkestra Plzenskog radija pod ravnanjem Bohumila Liške, dok su solisti bili tenor Alfred Hempel, sopranistica Lilka Ročakova, mezzosopranistica Lenka Kolarova, bariton Petar Strnad i bas Aleš Hendrih. S vama su u Hramu pjeva bili Stjepan Bičanić i Zrinka Matić.

Cijenjeni slušatelji i slušateljice, dobra vam večer. Vrijeme je za Eurofest. Ja sam vaša voditeljica Natalija Stipić-Matović.

Prije nego uronimo u večerašnju suvremenu orkestralnu posvetu, vrijedi se prisjetiti gotovo nevjerojatne priče koja je prethodila onom povijesnom solo recitalu u Kelnu 24. siječnja 1975.

Keith Jarrett tada je imao svega 29 godina. Bio je iscrpljen nakon duge vožnje iz Švicarske. Patio je od bolova u leđima i gotovo da nije spavao. U dvoranu Kelnske opere stigao je oko ponoći prethodne večeri i dočekao ga je šok. Organizatori na čelu s tada tek 18-godišnjom producenticom Ferom Brandes greškom su doveli pogrešan glasovir. Umjesto koncertnog modela koji je Jarrett zahtijevao, na pozornici ga je čekao manji školski glasovir, instrument nedovoljne glasnoće, s lošim pedalama i mutnim basovima. Jarrett je odlučno odbio nastupiti, ali tada, negdje između vlastitog umora, njezine mladenačke upornosti i praznine prostora, u kojem se već počela stvarati tišina očekivanja, nešto se u njemu slomilo ili uzdiglo. Večer je započela s kišom i kašnjenjima. Jarrett nije uspio pojesti pravi obrok, bio je mokar, gladan, ljut i ustao prisiljen improvizirati na glasoviru koji nije bio dostojan ni tonske probe. No kada je konačno sjeo i počeo svirati pred tisućama ljudi u prepunoj operi, dogodilo se nešto čudesno. Ograničenja su ga natjerala na genijalnost. Umjesto složenih bas figura počeo je koristiti ponavljanja, groovy ritmove i neobične harmonije koje su postale zaštitni znak tog koncerta. Tako je, paradoksalno, iz jednog od najnepovoljnijih glazbenih uvjeta rođen jedan od najslavnijih glasovirskih albuma 20. stoljeća.

I upravo to, ta sposobnost da iz kaosa rodiš čistoću, u tišini, u neposrednosti, u istini trenutka, ono je što večeras slavimo. U Novom ruhu s orkestrom koji pripada istom gradu iz kojeg je krenula ta glazbena legenda, VDR Radio Orkestrom iz Kelna, te u aranžmanima Bernda Wildena i Štefana Görga. U ovoj simfonijskoj reinterpretaciji jednog od najlegendarnijih trenutaka solo glasovira u 20. stoljeću, skladateljski dvojac Štefan Görg i Bern Wilden ne prenosi samo glazbu, već i duh The Köln koncerta. Onaj osjećaj otvorene improvizacije, elegantne introspekcije i iznenadnih bljeskova emocionalne lucidnosti. U potpunosti posvećeni jeziku originalnog dijela razvijaju vlastiti simfonijski narativ, koji u 13 stavaka širi paletu boja, tekstura i glazbenih aluzija.

The Köln Concert, a tribute to Keith Jarrett's legendary record, započinje tiho, gotovo neprimjetno. U prologu nema velike geste, nema najave. Samo blagi, jedva čujni ulazak u svijet gdje glazba šapuće prije nego što govori. Kao da netko otvara prozor prema unutra. Potom dolazi Erinnerung, Memory, prvi interludi, glazbeni susret sa sjećanjem. Ne precizno, ne opisno, više kao mirisi iz djetinjstva ili trag parfema u hodniku, gdje znamo da smo nekad već bili. A onda, The Sea in Me, more koje ne dolazi izvana, već iznutra. Glazba ovdje ne oponaša valove, ona postaje val. Jazz kvartet pretvara se u liniju misli i osjećaja, kao da čitamo dnevnik ispisan plavom tintom. Slijedi skerco, ne kao šala, već kao ples sjena. Ritam se poigrava s klasičnim formama, ostajući pritom ležeran i razigran. Gioco musicale i svojevrsni omaž Bachovoj jasnoći, ali i Mankovoj neukrotivoj slobodi. Treći broj, Maze and Dance, još jedan interludi, labirint i ples u isto vrijeme. Ritam koji luta, ali se nikada ne gubi. Danser dans le brouillard, plesati u magli, kako bi rekli Francuzi. A onda tišina pretvorena u glazbu, air, zrak. Najprozirnija skladba cijelog koncerta. Ne želi se nametnuti, ona postoji tek toliko da osjetimo kako ništa nije tiše od duha u pokretu. Pasakalja je možda najklasičniji trenutak večeri. Forma iz barokne glazbe, ponovno rođena kao suvremeni aranžman. Tu čujemo kako se Jarrettov duh savršeno isprepleće s glazbenom poviješću, kao da Bach i jazz zajedno lutaju u večernjim ulicama Kelna. U Treasure of Memories ulazimo u emocionalni vrhunac. Nema patosa, nema velikih riječi, samo toplina koja se ne zaboravlja. Ne znamo točno čega se sjećamo, ali osjećaj ostaje. Potom dolazi Wave Ride, lagana vožnja na valovima, s kvartetom u prvom planu. Ovo je čista radost sjećanja, bez nostalgije, bez težine. Glazba koja nas nosi bez obaveze.

U Omaž to Bach, trećem interludiju, glasovir se ponovno klanja svom velikom pretku. Ne imitira, već priznaje dug. I to u najskromnijem obliku, nekoliko fraza koje mirišu na večernju baroknu šetnju. My Song for You je možda najintimniji trenutak koncerta. Naslov kao rukom pisana poruka. Ovo nije pjesma za publiku, to je pjesma za onog jednog slušatelja koji večeras sjedi u tišini i čeka da ga glazba pogodi točno tamo gdje treba. Srce na srce, bez riječi. I na kraju, epilog. Završetak bez zaključka. Glazba koja zna kada je vrijeme stati, ali se još neko vrijeme zadržava u prostoru, kao kada netko tko vas voli ostane na vratima nekoliko sekundi duže. Ali večer ipak ne završava tu. Kao u svakom velikom koncertu dolazi ankor, ne zato što je publika to tražila, već zato što glazba sama nije htjela otići. Ankor je pozdrav, ali i zagrljaj. Aplauz koji slijedi nije obavezna reakcija, to je zahvalnost. Eurofest. Poštovani slušatelji, pred vama je koncert The Köln Concert, a tribute to Keith Jarrett's legendary record. U izvedbi WDR Funkhaus Orkestra, to jest radijskog orkestra zapadno-njemačkog radija iz Kelna, kojim ravna Bernd Wilden. Na programu su bile skladbe utemeljene na motivima iz originalnog kelnskog koncerta u aranžmanima Bernda Wildena i Stefana Görga, koji je ujedno bio i pijanist večeri. Koncert je bio održan i tonski zabilježen 21. veljače prošle godine u Kelnu, a ekskluzivnu snimku donosi vam Europska radiodifuzna unija, EBU, u suradnji sa zapadno-njemačkim radijem WDR iz Kelna. Nastupaju Stefan Görg, glasovir, Jan Griffiths, gitara, David Andres, kontrabas, Lukas Majle, udaraljke i radijski orkestar zapadno-njemačkog radija kojim ravna Bernd Wilden. Naslovi skladbi glase Prolog, Interlude 1 Memory, Erinnerung, The Sea in Me, Scherzo, Interlude 2, Maze and Dance, Air, Pasacaglia, Treasure of Memories, Wave Ride, Interlude 3, Homage to Bach, My Song for You, Epilog i Ankor. A sada, dragi slušatelji, sve što trebate je udobno se smjestiti, možda ugasiti svjetlo, zatvoriti oči i dopustiti da vas glazba vodi. Ne prema prošlosti, nego prema sebi. Uživajte u koncertu. Prošle godine u Kelnu

Poštovani slušatelji, upravo ste čuli koncert The Keln Concert, a tribute to Keith Jarrett's Legendary Record u izvedbi radijskog orkestra WDR-a, odnosno zapadno-njemačkog radija iz Kelna pod ravnanjem Bernda Wildena. Ovo glazbeno putovanje koje se temelji na motivima Jarrettova legendarnog kelnskog koncerta priredili su vam skladatelji Ben Wilden i Stefan Görg, koji je ujedno bio i pijanist večeri. Naslovi skladbi koje ste slušali glase Prolog, Interlude 1, Memory, Erinnerung, The Sea in Me, Scherzo, Interlude 2, Maze and Dance, Air, Passacaglia, Treasure of Memories, Wave Ride, Interlude 3, Homage to Bach, My Song for You, Epilogue i Encore. Nastupili su Stefan Görg, glasovir, Jan Griffiths, gitara, David Andres, kontrabas, Lukas Majle, udaraljke i radijski orkestar zapadno-njemačkog radija kojim je ravnao Bernd Wilden. Koncert je bio održan i tonski zabilježen 21. veljače prošle godine u Kelnu. Zahvaljujemo produkcijskom timu zapadno-njemačkog radija i kolegama iz Europske radiodifuzne unije na ovom dragocjenom glazbenom daru. Nakon izuzetnog The Keln Concerts, a tribute to Keith Jarrett's Legendary Record, ostanite još malo s nama, jer slijedi glazbeni prozor u jedan od najčudesnijih glazbenih susreta u povijesti roka.

Na pozornici legendarni Fleetwood Mac. Godina je 1997. Mjesto studio Warner Brothers u Burbanku. Povod? Ponovno okupljanje klasične postave i snimanje koncerta jednostavnog ali sudbonosnog imena The Dance. Koncert koji je zapečatio mit, obnovio magiju i podsjetio svijet koliko su čista ljubav, rana i glazba neraskidivo povezani.

Sljedeći Eurofest bit će posvećen upravo tom remek dijelu, a večeras vam donosimo mali presjek tri pjesme koje najbolje najavljuju što vas očekuje. Počinjemo nježno s pjesmom Sweet Girl Stevie Nicks u svojoj poetskoj, gotovo šamanskoj intimi. Zatim slijedi Go Your Own Way, Lindsay Buckingham udara svim snagama s gitarom koja reže do srži. A na kraju, ono zbog čega ćemo se svi ponovno zaljubiti u Fleetwood Mac, Silver Springs, pjesma koja nikada nije smjela biti zaboravljena. Slušajte pažljivo, jer The Dance vas poziva, a vi nećete moći reći ne. Eurofest.

Večerašnju emisiju su realizirali spikerica Natalija Stibić-Matović, ton majstor Srđan Nogić i urednica Gorjana Ivoković. Do sljedećeg Eurofesta ostanite na trećem programu Hrvatskog radija.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Do magme, do daske, do kraja, od kona, do kona, do konca, do kosti,
2: do korica.

0: Američki književnik Ernest Hemingway, romanopisac i majstor kratke priče osobitog jezgrovitog izričaja, prvu zbirku priča pod naslovom U naše dane objavio je 1924. godine. Nakon te knjige, koja opisuje mladenačke dane u mičigenskim šumama, slijedio je uzbudljiv opus. Od romana o posljeratnoj izgubljenoj generaciji pod naslovom Sunce se ponovno rađa, preko tematiziranja rata u romanima Zbogom oružje i Komu zvono zvoni, do novele Starac i more o suočenju čovjeka s nedaćama prirode. Kvalitetu Hemingwayevih proznih radova prepoznao je i žiri Nobelove nagrade, to priznanje dodijeljeno mu je 1954. Nedavno je objavljen novi cjeloviti prijevod Hemingwayeve prve zbirke priča, prevoditeljica je Maja Tančik, a knjiga je u izdanju Zagrebačke naklade. O knjizi za emisiju piše Neven Vulić. U nastavku čućemo i ulomak iz priče Velika rijeka s dva srca koji čita Zoran Čubrilo.
1: Američki nobelovac Ernest Hemingway, književnik svjetskoga glasa koji je promijenio stil anglofone književnosti izravnim utjecajem na mnogobrojne američke i europske prozaiste 20. stoljeća, prijevodima svojih djela na hrvatski jezik, nije zastupljen ni približno koliko bi se od autora toga kalibra očekivalo. Od ukupne bibliografije i njegovih 40-ak objavljenih romana, zbirki priča i autobiografskih tekstova, pritom ne računajući Hemingwayeva pisma, drame i antologije, prijevod njegove prve zbirke priča U naše dane iz pera Maje Tančik tek je 10. Hemingwayev prijevod na hrvatski. Zbirka In Our Time, objavljena 1924. godine u Parizu, a prevedena prema izdanju Simona & Schustera iz 2003. ime je dobila po večernjoj molitvi iz anglikanske knjige zajedničkih molitava, što je samo jedan od autorovih naslova iz ove zbirke koji potiču iz Biblije i druge vjerske literature. Kad govorimo o prevoditeljskom radu, već i samo prepoznavanje takvih mjesta zahtjeva dubinsko poznavanje izvornog jezika i obilja kanonskih tekstova, čiji su dijelovi razasuti po ovoj zbirci, što predstavlja traduktološki problem. Izazov je bio u usklađivanju s postojećim hrvatskim prijevodima intertekstualno iskorištenih citata. U Hemingwayevoj prvoj zbirci vide se bitne značajke autorova svjetonazora i stila, tema ljubavi, rata, putovanja, gubitka i izgubljenosti, prepoznatljivi koncept sjevernoameričke divljine kao mjesta mitske idile i pomirenja, američki protagonist koji je transnacionalan, multikulturan, bilingvalan i često u inozemstvu, emblematski i autentičan u liku vojnika, ribiča, boksača, gorštaka ili jednostavno gubitnika koji su postali svojevrsni arhetipovi u modernoj književnosti. Istodobno, zbirka najavljuje i one najvažnije prepoznatljive odlike njegova stila. Naime, u ovoj zbirci uspostavlja rani, ali čvrsti model za svoju brzu flash prozu, napisanu bez suvišnih detalja, i u književnost uvodi ono što se obično naziva teorijom vrha ledenjaka ili teorijom izostavljanja. Ukratko, ako znamo da je vidljivi vrh ledenjaka tek osmina njegove ukupne mase, a čak je 7 osmina ispod površine, tako bi i u prozi poanta priče trebala prosijavati kroz površinu teksta i biti samo implicirana, a ne izravno rečena. Ako konzultiramo autorovu biografiju, vidjet ćemo da je već za mladih dana skupio bogato životno iskustvo i iskoristio ga u svojim radnim radovima. Sa 17 godina počeo je raditi kao reporter za novine The Kansas City Star, a kako ga u vojsku nisu htjeli unovačiti zbog lošeg vida, na talijanskom je ratištu 1918. godine ranjen kao vozač ambulantnog vozila Crvenoga križa. Početkom srpnja dohvatila ga je minobacačka vatra dok je iz kantine donosio čokoladu i cigarete vojnicima na prvu crtu bojišta. Bez obzira na vlastite ozljede, pomagao je talijanskim vojnicima i zato je odlikovan talijanskom srebrnom medaljom za hrabrost. Imao je samo 18 godina, a poslije to iskustvo ovako komentirao. Kad odeš u rat kao dječak, pratite golema iluzija da si besmrtan. Drugi budu ubijeni, ti ne. A onda, kad si prvi puta gadno ranjen, taj privid nestane. 7. vinjeta iz zbirke primjerice izravno govori o Hemingwayevu ranjavanju u Fosalti ovim riječima. Dok su u Fosalti bombe razarale rov, ležao je priljubljen uz tle, znojio se i molio: O Isuse Kriste, izbavi me odavde. Dragi Isuse, molim te izbavi me. Kriste, molim te, molim, molim Kriste, samo daj da ne poginem i sve ću učiniti. Takve izravne i britke vinjete vjerodostojno opisuju eksplozivne trenutke minimalnim sredstvima. Često šutljivi, ali i prenapreknuti uromci iznimno su dramatski i intenzivni, čak i kad govore o toreadorima. Hemingway je poslije ranjavanja proveo pola godine po bolnicama, a 1921. vjenčao se s Hedley Richardson, prvom od svojih četiriju žena, s kojom se preselio u Pariz, gdje je osjetio snažan utjecaj modernih pisaca i umjetnika izgubljene generacije. Zbirka U naše dane objavljena je 1924. kad je Hemingway jedva napunio 25 godina. Zadnja verzija sadržava 16 priča i 16 vinjeta. Vinjete, prosječne duljine ili bolje rečeno prosječne kratkoće od oko samo stotinu riječi, čine svojevrsna međupoglavlja koja ne slijede tradicionalne uzuse pripovijedanja, nego počinju u sredini i govore o ratnim bizarnostima ili sitnim, upečatljivim događajima, borbi s bikovima i ondašnjim političkim zbivanjima. Uvrštene priče odlikuju se prikazima bljeskova, sukoba i traumatičnih ratnih međustanja, ali među njima je i mnogo autofikcijskih pripovjetki utemeljenih na autorovu djetinjstvu i prvom braku preko fikcionalnog lika Nika Adamsa te na događajima koji se zbivaju u Americi nakon povratka s bojišta. Posebice se ističe britka, gotovo apstraktna dvodijelna priča Velika rijeka s dva srca, pripovjedački unikum koji obilježava genezu prepoznatljiva Hemingwayeva kasnije nagrađena stila, jedno je od njegovih prvih djela u kojim rabi teoriju vrha ledenjaka. Ove kratke proze lišene su konteksta i za njihovo shvaćanje treba znati da je autor Prvi svjetski rat poimao kao središnju činjenicu našega vremena. Antologijska priča Velika rijeka s dva srca dvostruki je izazov u svojoj jezičnoj ogoljenosti, namjernoj repeticiji, nedostatku radnje i probranosti leksika. Pratimo Nika koji dolazi u grad spaljen u požaru, u kojem jedino željeznica dijeli crni, poharani krajolik. U nedalekoj rijeci odluči loviti pastrvu, zaspi u sjeni jela, a na kraju prvog dijela digne šator, jede, ubije komarca i ponovno padne u san. Očito ne događa se puno. Ispod površine na izgled mirnog teksta čitatelja vreba doista škrto naznačeno značenje. Dakle, zapravo se govori o posljeratnoj praznini i traumi suočavanja s onim što se na ratištu dogodilo. Slično se opisuje i u priči Vojnikov dom, gdje je o Krebsu, povratniku s bojišnice, pripovjedač kaže: kad se Krebs vratio u rodni grad u Oklahomi, svečani doček junaka već je prošao. Na to je sasvim zakasnio. Ostali muškarci iz grada koji su bili unovačeni dočekani su sa silnim počastima. Sada je uslijedila protureakcija. Autor u objema pričama opisuje gromoglasnu tišinu koja nastupa nakon zaglušujućeg rata. Tako naglašava mentalni teret i gotovo snoliku dezorijentiranost vojnika povratnika. U otkrivanju autorove usredotočenosti na ratno nasilje pomaže nam već prva priča Na keju u Smirni, koja se zbiva 1922. nakon završetka Grčko-turskog rata, a vrvi opisima vrištanja nevidljivih žrtava, majki koje se ne žele odvojiti od mrtve djece koju nose u naručju i tovarnih životinja slomljenih prednjih nogu, pobacanih u more da uginu. Ono što povezuje sve priče u ovoj zbirci vremenski je kontekst i pripovjedačev glas u transverzali koja spaja onodobnu Ameriku i Europu. Priča Indijanski logor, primjerice, povratak je u djetinjstvo protagonista Nika i govori o teškom porođaju Indijanke, čiji se muž odmah nakon djetetova rođenja ubije. Prikaz života autohtonih američkih zajednica obilježen je ovlaš spomenutim naturalističkim i potresnim detaljima. U ciklusu američkih priča, koje su uglavnom na prvoj polovici zbirke, jedna od posljednjih nosi naslov Borac, a prikazuje Nikov susret s unakaženim Adom Francisom, neuravnoteženim čovjekom čije lice u brazgotinama i koji nema jedno uho. Pokazuje se da je Ad sklon naglim, iracionalnim izljevima agresije i želi se potući s Nikom. U ovakvim dramaturškim suhim i pomalo mačo minijaturama prepoznaje se utjecaj koji je Hemingway ostvario kod kasnijih američkih autora, recimo kod Bukovskog, a koji je svojedobno pisao o tome kako bi volio boksati s Hemingwayem. Također je teško ne zapaziti onodobne životne standarde, a danas kuriozitete. Stalno spominjanje prijevoza željeznicom, nenaviknutost na nošenje čarapa, premda se približava zima, pijani lov vatrenim oružjem u divljini, ali često spominjanje sačmarice, oružja kojim se Hemingway na kraju i ubio. U kolopletu prikazanih emocija života prije 100 godina, ni prikazi Amerike kao spaljene pustoši nisu rijetkost. Pripovjetka Svršetak nečega otvara se slikom napuštenog gradića Hortons Beja, gdje je nekoć bila razvijena drvna industrija, a ostali su samo raspucali temelji negdašnjih zgrada, kad na tom mjestu Nick Adams prekida ljubavnu vezu s Marjorie. U ciklusu pripovjetki koje se događaju na europskom tlu, uglavnom u drugoj polovici zbirke, posve kratka priča govori o medicinskoj sestri Luz iz bolnice u Padovi. U stvarnome životu Hemingway se zaista zaljubio u svoju medicinsku sestru, no to je bilo u Milanu, a ta stvarna sestra zvala se Agnes. Fikcionalizirana biografska priča na kraju je ista, i u prozi i u potvrđenoj stvarnosti. Trebali su se oženiti poslije rata, no nakon niza poslanih pisama i izjava ljubavi, to se ipak nije dogodilo. Sagledana u cijelosti, zbirka u naše dane nije ujednačena i na trenutke je presuha, ogoljena do uglačanih kostiju i očito joj nedostaje mesa, no iz najboljih priča svatko može uvidjeti da je u njima već prisutan veliki Hemingway, autor koji će poslije preoblikovati pejzaž američke proze. Posebno se ističu snažni, gotovo bizarni bljeskovi ratnih horora koji su kontrapunktirani trenucima dosade, zatišja ili gotovo dezorijentiranog lutanja, što je prožeto pasusima navezanima na ideju američkog naturalizma, dakle na ideju divljenja iscjeljujućoj veličanstvenoj prirodi, što je nerijetko predočeno bogatijim, gotovo lirskim stilom. Zbirka U naše dane Ernesta Hemingwaya, koja nam daje ključne uvide u razvoj toga velikog pisca, tek sada, s gotovo stoljetnim zakašnjenjem, nakon objave originala, napokon je u cijelosti stigla prevedena na hrvatski jezik. Oprezno kažemo u cijelosti, jer postoji stariji prijevod dobrog dijela zbirke Ivana Slamniga i Antuna Šoljana u izdanju Seljačke sloge iz daleke 1956. No za taj je prijevod danas teško i saznati, a kamoli doći do njega.

0: Vlak je produžio prugom i nestao iz vida iza jednog od brežuljaka obraslih spaljenom šumom. Nik je sjeo na zavježljaj šatorskog platna i posteljine koji je čuvar prtljage hitno kroz vrata prtljažnog vagona. Nije bilo grada, ničega osim tračnica i spaljene zemlje. Od 13 saluna koji su se nizali onom jednom ulicom u Senio, nije ostalo ni traga. Iz zemlje su stršali temelji hotela Mansion House. Kamen je bio okrhnut i raspucan od vatre. To je bilo sve što je ostalo od grada Seini. Bio je spaljen čak i površinski sloj zemlje. Nik je promatrao spaljene brežuljke, po kojima su trebale biti razbacane kuće, pa pošao niz prugu do mosta nad rijekom. Rijeka je bila tu. Kovitlala se oko trupaca u podnožju mosta. Nik je pogledao u bistru smeđu vodu boje šljunčanog dna i vidio pastrve kako se održavaju u struji migajući perajama. Dok ih je tako gledao, izvodile su oštre male zaokrete da bi se opet ustobočile u brzoj vodi. Nik ih je dugo promatrao. Gledao je kako lebde na vodi nosom usuprot struji mnoštvo pastrva u dubokim brzacima, pomalo iskrivljenih obrisa, dok ih je tako gledao kroz staklastu ispupčenu površinu dubokog i mirnog bazena, čija je površina bujala i nadimala se, nailazeći na otpor kod trupcima obloženih drvenih nogara mosta. Na dnu bazena bile su velike pastrve. Nik ih isprava nije vidio. Onda ih je ugledao na dnu bazena. Velike pastrve kako se uspinju da se održe na šljunčanom dnu u nestalnoj maglici šljunka i pjeska, a struja ih u mlazovima gura gore. Nik je s mosta gledao dolje u rijeku. Dan je bio vruć. Malo dalje uzvodno proletio je vodomar. Nik već odavno nije gledao u rijeku i vidio pastrve. Bio je to vrlo ugodan prizor. Kako se vodomarova sjena pomicala uz rijeku, u oštrom rezu uzvodno je sjevnula velika pastrva, ocrtavajući putanju tek svojom sjenom, a onda je sjene nestalo i pastrva se probila kroz površinu vode, bljesnula na suncu, pa opet zaronila ispod površine i činilo se da riblja sjena pluta nizvodno, prepuštena struji bez otpora, sve do svoga mjesta pod mostom na kojemu se opet čvrsto ukopala prkoseći struji. Kad se pastrva pomakla, Nikovo srce se steglo. Obuzeo ga je onaj stari osjećaj. Okrenuo se i pogledao nizvodno. Rijeka se pružila u daljinu, preko šljunčanog dna s pličinama i velikim stijenama i dubljim mirnim mjestima, vijugajući oko podnožja obalne strmine. Nik se tračnicama vratio do mjesta na kojemu je u pepelu kraj pruge ležao njegov zavežljaj. Bio je sretan. Namjestio je pojaseve oko smotuljka, pritegnuo vezice, prebacio na prtnjaču preko leđa, provukao ruke kroz naramenice i prebacio preko čela široki pojasni remen da ramenima malo olakša teret. Ali i dalje je bio pretežak. Bio je daleko pretežak. S kožnatom futrolom za štapove u ruci i pognut naprijed, da bi težinu na prtnjače prebacio što više na ramena, uputio se stazom koja se pružala uz prugu, ostavljajući za sobom spaljeni grad i vrućinu, pa iza brežuljaka između dvaju visokih i vatrom oprljenih brda skrenuo na cestu koja je zavijala prema divljini. Hodao je cestom, osjećajući kako mu bolno preteže teška naprtnjača. Cesta se polako penjala. Bilo je teško hodati u brdo. Boljeli su ga mišići i dan je bio vruć, ali Nik je bio sretan. Osjećao je da sve ostavlja iza sebe. Potrebu za razmišljanjem, potrebu za pisanjem, druge potrebe. Sve to sad bilo iza njega. Već od časa kad je sišao s vlaka i kad je konduktor izbacio njegov zavežljaj kroz otvorena vrata vagona, sve je bilo drukčije. Seini je bio spaljen, cijeli grad je bio spaljen i drukčiji. Ali to nije bilo važno. Nije sve moglo biti spaljeno. On je to znao. Pješačio je cestom, znojeći se pod suncem i penjao da prijeđe kroz brdski lanac, koji je prugu dijelio od ravnice s borovima. Cesta se pružila dalje, povremeno ponirući, ali ipak u stalnom usponu. Nik se penjao. Na koncu je cesta, pružajući se paralelno uz spaljeni obronak, stigla do samog vrha. Nik se naslonio na neki panj i pustio da mu na prtnjača spuzne s leđa. Pred njim, dokle god je pogled dopirao, pružala se borova šuma. Spaljeni kraj sterao se samo do brdskog lanca lijevo. Pred njim su se iz ravnice uzdizali otoci tamno-zelenih borovih stabala. Njemu slijeva u daljini vidjela se pruga rijeke. Niki je popratio pogledom, hvatajući odsjaje sunca na vode. Pred njim nije bilo ničega osim ravnice s borovima, sve do udaljenih plavičastih gora koje su označavale visoravan jezera Superior. Jedva ih je nazirao, onako bljedunjave i daleke u blještavoj jari nad ravnicom. Ako bi pomno usredotočio pogled, nestale bi. Ali ako bi tek ovlaš pogledao, bili su tu, daleki brežuljci na visoravni. Nik je sjeo i naslonio se na pougljeni panj da popuši cigaretu. Na prtnjaču je oslonio ovrh panja, raširenih pojaseva s udubljenjem od njegovih leđa. Sjedio je i pušio, gledajući u daljinu. Nije morao vaditi zemljovid. Po poziciji rijeke znao je gdje se nalazi. Dok je pušio nogu pruženih predase, primijetio je skakavca kako hoda po tlu i penje se na njegovu vunenu čarapu. Skakavac je bio crn. Dok je hodao cestom u brdo, uzbunio je mnogo skakavaca u prašini. Svi su bili crni. Nisu to bili oni veliki skakavci sa žuto-crnim ili crveno-crnim krilcima koja zalepršaju iz onih crnih krilnih kukuljica kad odskoče. Ovo su bili najobičniji skakavci, ali svi crni kao čađ. Nik je to opazio još dok je hodao, ali nije dalje o tom razmišljao. Sada, dok je gledao crnog skakavca, kako četvoročlanom usnicom gricka vunu iz njegove čarape, shvatio je da su pocrnjeli od života u spaljenoj zemlji. Shvatio je da se požar vjerojatno dogodio lani, ali skakavci su sada svi crni. Pitao se koliko će dugo ostati takvi. Pažljivo je pružio ruku i uhvatio skakavca za krila. Prevrnuo ga je tako da su mu se sve nožice zabatrgale zrakom, te pogledao člankoviti trbuh. Da, i on je bio crn. I prelijevao se u duginim bojama, a leđa i glava bili su mu prašnjavi. Hajde, bubo, rekao je Nik, prvi put progovorivši na glas. Idi svojim putem. Bacio je skakavca u is i gledao kako jezdi zrakom do nagorjelog panja s druge strane ceste. Nik je ustao. Leđima se naslonio na prtnjaču osovljenu na panju i provukao ruku kroz naramenice. Stajao je tako s naprtnjačom na leđima na rubu brda i gledao u daljinu prema rijeci, pa udario ni spadinu silazeći s ceste. Zemlja pod nogama bila je pogodna za hod. 200 metara nizbrdo, vatrena linija se prekidala. Dalje se trebalo probijati kroz slatku paprat, visoku do gležnja i šumarke sivog bora. Dugačak valovit kraj s neprestanim uzbrdicama i nizbrdicama, pjeskovitim tlom i prirodom koja opet živi. Nik je smjer kretanja određivao prema suncu. Znao je gdje želi izbiti na rijeku, pa je hodao ravno kroz borovu ravnicu, penjući se na manje uzvišice da osmotri druge uzvišice pred sobom. I ponekad s vrha neke uzvišice velik i gusto obrastao otok borovine njemu s desna ili s lijeva. Otkinuo je nekoliko grančica papirjaste slatke paprati i gurnuo ih pod naramenice ruksaka. Grančice su se od trvenja trusile, pa je u hodu osjećao njihov miris. Bio je umoran i ugrijan dok je tako hodao preko neravne borove ravnice bez imalo hlada. Znao je da u svakom trenutku može skrenuti uljevo i izbiti na rijeku. Nije mogla biti dalje od jedne milje. Ali nastavio je hodati prema sjeveru kako bi u jedan dan hoda stigao što je moguće dalje uzvodno. Već je neko vrijeme Nik pred sobom vidio jedan od velikih otoka borovine kako se izdiže nad blago valovitom visoravni koju je prelazio. Spustio se nizbrdicom, a onda polagano se uspinjući do brdskoga grebena skrenuo i uputio se prema borovima. U otoku borovine nije bilo niskog rastinja. Borova stabla rasla su ravno uvis ili ukoso jedno prema drugome. Debla su bila ravna i smeđa, bez grana. Grane su bile visoko iznad. Neke su se križale bacajući gustu sjenu na smeđe šumsko tle. Oko šumaraka je bila čistina. Bila je smeđa i mekana pod Nikovim nogama. Tu se širio sag od borovih iglica, pružajući se dalje izvan domašaja grana. Stabla su narasla i grane su otišle u visinu, ostavivši na suncu ovu čistinu na koju su nekoć bacale sjeno. Na rubovima ovoga produžetka, na šumskom tlu, kao rukom odsječena, nicala je slatka paprat. Nik je skinuo na prtnjaču i legao u hlad. Ležao je na leđima, gledajući gore u borove krošnje. Protezao se tako odmarajući vrat, leđa i križa. Godilo mu je osjećati zemlju pod leđima. Pogledao je gore prema nebu, kroz granje, pa sklopio oči. Onda ih je opet otvorio i pogledao gore. Visoko gore u granama puhao je vjetar. Opet je sklopio oči i zaspao. Nik se probudio ukočen i bolan. Sunce je već gotovo bilo na zalasku. Na prtnjača je bila teška i naramenice su ga bolno pritiskale. Uprtivši teret na leđa, nagnuo se da uzme kožnatu futrolu za štapove i iz borova šumarka krenuo preko udoline obrasle slatkom paprati u pravcu rijeke. Znao je da ne može biti dalje od jedne milje. Niz obronak obrastao panjevima, stigao je do livade. Rubom livade tekla je rijeka. Niko je bilo drago što je stigao do rijeke. Prošao je kroz livadu prema gornjem toku rijeke. Dok je hodao, hlače mu je vlažila rosa. Nakon onako vrućeg dana, rosa se spustila brzo i obilato. Rijeka je tekla bešumno. Bila je previše brza i mirna. S ruba livade, prije nego se uspeo na malu uzvisinu gdje će se ulogoriti, Nik je vidio kako nizvodno izranjaju pastrve. Izranjale su loveći kukce koji su o zalasku sunca izlazili iz močvare s druge strane riječnog toka. Pastrve su iskakale iz vode da ih ulove. Dok je Nik hodao uskim potezom livade uz riječni tok, pastrve su visoko iskakale iz vode. Pogledavši sada niz rijeku, vidio je da se kukci vjerojatno spuštaju na površinu vode jer su pastrve duž cijele rijeke hrlile na večeru. Dokle god oko seže, pastrve su izranjale stvarajući kružiće po površini vode kao da počinje kiša. Iznad livade tlo se penjalo u šumovitu i pjeskovitu uzvisinu s koje se vidjela riječna dionica i močvara. Nik je spustio zavežljaj i futrolu za štapove i potražio neku zaravan. Bio je strašno gladan i htio se ulogoriti prije nego se lati kuhanja. Našao je ravan komad terena između dva bora. Iznad prtnjače je izvadio sjekiru i posjekao dva grbava korijena. Sad je imao dovoljno velik komad ravnog tla za spavanje. Zagledio je pjeskovito tle rukom i iz korijena iščupao sve žbunove slatke paprati. Ruke su mu ugodno zamirisale po slatkoj paprati. Zagledio je raskopanu zemlju. Nije htio nikakve kvrge pod pokrivačima. Kad je poravnao zemlju, raširio je svoja tri pokrivača. Jedan je presavio napola i stavio na tle. Ostala dva raširio je povrh njega. S jednog od panjeva sjekirom je odsjekao komad svijetle borovine i rascijepao ga u klinove za šator. Htio je da budu dugi i čvrsti, da se dobro zabiju u zemlju. Kad je raspakirao šator i raširio ga na zemlju, na prtnjača je, onako naslonjena na bor, djelovala mnogo manja. Nik je uže, koje je služilo kao motka sljemenjača, privezao za borovo deblo i drugim krajem užeta šator odigao s tla te ga privezao za drugi bor. Šator je visio na užetu kao platnena ponjava na konopcu za rublje.
1: Slušali ste emisiju Do korica posvećenu zbirci priča U naše dane Ernesta Hemingwaya, o kojoj je pisao Neven Vulić. Tekst Nevena Vulića čitao je Tomislav Baran. Ulomak iz Hemingwayeve priče Velika rijeka s dva srca čitao je Zoran Čubrilo. Snimatelj Luka Pavelić, urednica Gordana Crnković.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Glazba i obratno.

Dobar vam večer u još jednoj emisiji iz ciklusa Glazba i obratno. U nizu nekoliko emisija donosimo nove skladbe Martina Čibe, pijanista i skladatelja koji ima vlastitu nakladničku kuću Edicion Martin Čiba, EMT, koja objavljuje njegova djela na autorskim albumima. Večeras slušamo dio recentnog albuma Das Dasi, koji donosi 25 kratkih elektroničkih skladbi u punome trajanju 42 minute. Podsjetimo, Čiba je rođen u Budimpešti 1982. godine, studirao u Saarbrückenu i Bazelu, te bio stipendist DAD. Njegove brojne snimke emitiraju se na radijskim postajama u specijaliziranim emisijama, poput ove naše. Već smo ga jednom bili predstavili na njegovim prvim CD-ovima koje je objavljivao. Inače, kao pijanist nastupa diljem svijeta, a dobio i neke značajne nagrade. O recentnom albumu Das Dasi ovako je ukratko zabilježio: mnogo sam pisao, većina toga je ponovno postala žrtvom tipke Backspace na mojoj Bluetooth tipkovnici. Sjedim u otmjenom kafiću s pozlačenim stolovima na Düsseldorfskom Berghanu. Kasna je 2025. i zaključujem da je ovo mogla biti laka godina da se nisam sam toliko otežao. Nedaleko odavde završavaju planine, sve do mora je ravnica. Nizine su moja tajna velika ljubav. Kad bih tamo stigao, sve bi bilo jednostavno, jasno i lijepo. Odrastao sam vrlo blizu, ali s druge strane, u planinama, u regiji Bergische Land. Iz perspektive alpinista to su možda pomalo zarasla brda, ali dovoljno su moćna da se sakriju u svojim sjenovitim dolinama i da utonu u strukturu. Moj odnos sa složenošću je intenzivan, strastven i toksičan. Istražujem, gnječim i mučim strukturu dok se ne samo uništi. Za susjednim stolom dvojica muškaraca s geliranom kosom, možda mojih godina ili malo mlađi, otvorili su svoje MacBookove i počeli razgovarati o projektu u reklamnoj agenciji u kojoj rade. Razgovaraju o ciljanoj publici 18 do 49 i stopama konverzije. Pametna kampanja, pretpostavljam, pomislio sam, nisam kao oni. Tada u planinama razvio sam kobnu fascinaciju numeričkom simbolikom. Možda bi stvari ispale bolje da sam odrastao u nizinama. Godina 2025. obilježava ne samo četvrt stoljeća 21. stoljeća, već i 25. godinu moje odrasle dobi. Dosta, pomislio sam u siječnju, dosta istraživanja. U rujnu je došao slom. Ništa nije zamornije od umjetnika koji prepričavaju svoje slomove, stoga ne želim ulaziti u previše detalja. Bilo je kao da sam se iznenada teleportirao iz prostranstva i svježine svojih nizina u mračnu dolinu. Dogodilo se kako je moralo. Morao sam se čekićem suočiti s mnogim stvarima, da je zaista zgusnuti, uništiti, ponovno stvoriti i ponovno sastaviti. I čuo sam da je to bilo dobro. Nešto od samo jednostavno namjere preživjelo je u gotovom albumu. Drago mi je zbog toga. Ali u interakciji s rujanskim udarcem čekića vjerujem da sam pronašao svoju istinu barem za ovaj put. Ne želim razmišljati o istini, pa napuštam zlatni stol i dva reklamna tipa, ukrcavam se u srebrni laki vlak na stanici Berghain S i nastavljam svoje putovanje u svoje nizine. Martin Čiba, prosinac 2025. Svih 25 skladbi s ovog albuma napisano je 2025. godine, a naslovi koje slušamo su sljedeći: Rose, Steel, Sofa, Luci, Pond, Plum, Yil, Comp, Flis, Ple, Dasi, Sien, Gomp, Sin, Hertz, Sola i Glow.

0: Slušali smo 17 od 25 kratkih skladbi s albuma Das Das i 25 elektroničkih skladbi pijanista i skladatelja Martina Čibe, koji je ujedno izdavač svojih autorskih albuma u nakladničkoj kući EMT, odnosno Edicion Martin Čiba. Ovaj album nastao 2025. godine, a idući petak slušamo jedan raniji album Klan Kolekcion iz 2021. Slušali ste emisiju ciklusa Glazba i obratno, koju su za vas pripremili Lučano Straga i Iva Lovrić Stefanović.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

0: Pogledi i rasprave.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, u večerašnjoj emisiji čitamo tekst magistra anglistike i povijesti Ivana Prskala, naslovljen Šopov božanski gost.
2: Prije otprilike 2 godine objavio sam esej Kakav je bio Isus Nikole Šopa, u kojem sam se koristio sintagmom Isus Krist, čak naizmjence posezao za terminima Isus i Krist, na što me upozorio pjesnik i kritičar Željko Ivanković. Uistinu, ne bismo trebali olako miješati dotične termine, jer prvi nosi prije svega povijesni značaj Isusove osobe, dok drugi označava njegov ontološki i eshatološki značaj. Iako je ova razlika validna i može se primijeniti u Šopovu opusu, ne bih htio ići toliko daleko pa negirati božansku narav Šopova Isusa. Temeljna je tvrdnja ovoga eseja da Šopov Isus i dalje zadržava božansku narav, te da putem svoje božanske i ljudske naravi dolazi u kontakt s palim svijetom. U ciklusu Sa mojim Isusom iz zbirke Isus i moja sjena očita je Isusova božanska narav, pjesma Isus u svetohraništu kao najočitiji dokaz toga, te ćemo u ovom ogledu pogledati druge pjesme iz njegova opusa kako bismo uputili na Isusovu božansku narav u Šopovu promišljanju. Šopov je Isus u kritici često doživljavao pojednostavnjivanja i ukalupljivanja koja su oduzimala od ljepote i slojevitosti onoga što je Šop satkao u stihovima. Želimo li to izbjeći, valja nam vidjeti okolinu u kojoj se Šopov Isus pojavljuje, odnosno vidjeti kontekst u kojem se pojavljuje i djeluje. Odličan početak zato jedna je od prvih Šopovih objavljenih pjesama Žudnje za dobrim pastirom. Iz naslova je jasno za kojim se dobrim pastirom žudi, te je i kroz samu četverodijelnu pjesmu na nekoliko mjesta naznačeno. Pastoralni ugođaj i intimna molitva u ovoj su pjesmi prožeti tragičnim osjećajem svijeta, koji u Šopovu slučaju nije samo perenijalna melankolija, nego kritički osvrt na svijet koji se zbog moderniteta i tehničkog uspona unakazuje i uništava. Poradi konciznosti uzet ćemo drugi i četvrti dio pjesme, koji jasno sažimaju bit Šopove pjesme. Počnimo s drugim dijelom.
1: Da znaš kako je sada u gradu dosadno. Nije više ko što je bilo u Jeruzalemu i Betlehemu. Ulice sada nisu tako uzane i mirne. I pred vratima ne šušte palme pobožne, kad večernji hlad iz dola pirne. U tvome rodnom gradu Betlehemu bila je samo jedna kavana i to na kraju grada. A ovdje je svaka druga kuća hram jela i pića, gdje ljudi vječno gladni traže sna i hlada. I tako su se pogodili da jedni samo spavaju i zjevaju, jedući i pijući za stolom, a da drugi za njih znoj krvavi znoje i hrane se samo suhim hljebom i bolom. Ovdje se prije smrači nego po selima i livadama, jer dimnjaci visoki što se iz daljine vide i danju i noću sukljaju nad gradom suhu maglu i noć.
2: Djetinjom naivnošću, ali i jednakom djetinjom oštrinom, osuđen je moderni svijet u kojem je nejednakost postala nepremostiv jaz. Priprosta narav opisa potencira postojeći nerazmjer prema kojem jedni na mrvicama preživljavaju, dok se drugi utapaju u svojem izobilju. Arkadijska postavka ove pjesme, odnosno postavka u kojoj se za Arkadijom čezne, izdiže Šopove komentare o hramu jela i pića i nejednakosti iznad klasne deklamacije. Riječ je zapravo o ontološkoj i antropološkoj krizi u kojoj su žrtve i oni koji imaju i oni koji nemaju. Drugim riječima, i jedni i drugi temeljno su lišeni čovještva, jedni oskudicom, drugi nagomilanim izobiljem. Drugi bitan element Šopove dijagnoze jesu dimnjaci, koji se u njegovim pjesmama pojavljuju kao zloslutni izvor dehumanizacije i uništenja. Oni su simbol objektifikacije stvarnosti. Predmeti i bića gube svoje originalno dostojanstvo postojanja i postaju predmet za izrabljivanje. Nijanse i posebnosti stvarnosti gube se zbog tvorničkoga dima koji sa sobom donosi maglu i mrak. U svjetlu dosad izrečenog, pogledajmo usrdno nadanje lirskoga subjekta u četvrtom dijelu.
1: Kad bi nas vedri i rumeni knez nad nekim selom vidio na proplanku umorne i dao nam jedno magare sa mudrim, visokim čelom da na njemu siđemo domu kneževskom, koliko bi mi nebeske tihe radosti donijelo to nenaslučeno silaženje. Ti bi jednom rukom uzde držao blago, a drugom svuda sipao rosu i umirenje. A ja bih sav blažen i stisnut iza tvojih leđa gledao kako se spuštamo u pamuk što se kupi dolom. Te večeri ja ne bih prepoznao lice svoje, preobraženo pod tvojom aureolom.
2: Šopov je Isus u jednom smislu jednak svojem lirskom subjektu. Njegov lirski subjekt ne traži Isusa maga koji će pucanjem prstiju riješiti problem. To bi bio samo, barem u Šopovu kontekstu, tehnički zahvat koji bi možda doradio površinu, ali bi zapostavio nutrinu koja trune. Šopovi lirski subjekti teže intimnoj relaciji s Isusom, pa je zato Šopov Isus onaj koji se može spustiti među ljude, te potaknuti taj odnos.
1: On se familijarizira s običnim čovjekom, ali nije transformiran u njega, jer Isusova prisutnost nosi težinu. Njegova prisutnost uspjeva sipati rosu i umirenje kuda god ide. U njegovoj prisutnosti lirski subjekt ne samo da nalazi smiraj, nego ide korak dalje. Pod njegovom aureolom doživljava preobraženje. To je konačna moć Isusa, barem onako kako ga Šop pojma. Moć da preobrazi stvarnost oko sebe i vrati joj dostojanstvo. Šopov Isus odmah na početku odbija biti nasilnik ili revolucionar. On je ona prisutnost koja obnavlja iskonsku nevinost predmeta i onaj koji ništi razoriteljsku moć dimnjaka koji sa sobom nose maglu i mrak. To je pastir za kojim žudi Šop.
2: Kako već napomenuh, ciklus sa mojim Isusom središnji je dio Šopova opusa koji se bavi Isusovom pojavom. Ovaj bismo ciklus mogli čitati kao svojevrsno Isusovo proputovanje unakaženim svijetom, slično Danteovu silasku u pakao, no sa znatno drukčijom paradigmom. Ovdje je vodič osamljeni lirski subjekt koji svojim pozivom i gošćenjem Isusa sublimira očajnu molitvu svijeta koji je zbog moderniteta i tehničkog uspona ranjen. Patnja i bol koje nova dehumanizacija uzrokuje u jednom trenutku svladaju samog Isusa. Na kraju krajeva i povijesni je Isus podlegao patnjama koje su kulminirale njegovim raspećem. Ovdje bih volio ustvrditi da Šop implicira nešto teže. Kako smo čitali u pjesmi Žudnje za dobrim pastirom, Isus je onaj koji svojom prisutnošću preobražava stvarnost. I on to čini nenasilno, samim svojim postojanjem. To čak čini i u pjesmama ovoga ciklusa. Uzmimo za primjer stihove iz pjesme Isus u posjeti kod nas.
1: Tako će ti ona reći i na to će stati predate u svetom bolu. I puna čiste, nebeske samoće oklin će objesiti tvoju aureolu. Neka nam svu noć sja, mjesto uljanice, koju palimo pred svaki mrak. Od sjaja ćemo kriti svoje lice, tako će njen bljesak biti jak.
2: Isus ulazi u intimnost patnika i donosi svjetlo koje je puno snažnije od onoga pod kojim oni žive. Na djelu je njegova moć preobražavanja, no u ovom ciklusu pratimo Isusa kojega postupno svladava patnja svijeta u koji je sišao. U pjesmi Kuda bih vodio Isusa? Krikovi pjetla ruše Isusa koji je hodajući gradom vidio krčme u kojima propadaju ljudske duše. U ovoj pjesmi Isus pada od umora, dok ga njegovi domaćini provode kroz svoj dom, staju i zemlju. Na kraju Isus napušta zemlju, no ipak ostaje okovan u hostiji skrivenoj u svetohraništu. Površno čitanje pjesme Isus u svetohraništu moglo bi sugerirati da Šop negira sakramentalnu narav Isusove pojave, no drugi dio te pjesme zapravo je potvrđuje.
1: Vratit ću se jednom svojoj maloj kući, kad budu prošli mnogi dani. Za stolom kasnim, o tebi snivajući, zaspaću uz crni hljeb i svoj vrč zemljani. Blizina hljeba u snu dočaraće meni seoski put koji vijuga kroz glog, i oko njega pšenice šum sneni, ugušen sitošću mirisa brašnenog. U snu sav sretan i radostan u svemu, zaželjeti neću ništa više. samo da zagrlim hljeb crni i čujem u njemu tvoje srce i tvoju dušu kako diše.
2: Opet nalazimo žudnju za Isusovom prisutnošću, jer ona je ta koja radi razliku. Koju strofu prije Šopov se lirski subjekt iščuđava nad bijelom hostijom i pita se zar je moguće da Isus u njoj leži i pita se zar je tu melem za moju dnevnu žuč. On skepsu gaji prema hljebu bijelom, te ište da ga opet doživi u hljebu crnom. Tu naziremo poantu cijeloga ciklusa, a to je da je Isus razveden od svih stvorenja. Cijelo postojanje lišeno je Isusove prisutnosti i čim je toga lišeno, ono je lišeno i svoje naravi i svojega dostojanstva.
1: Šop dakle ne lamentira o tome što je Isus u svetohraništu, nego što se čini da je samo u svetohraništu i nigdje više. Svijet je postao drugo mjesto, razoreno i unakaženo, te toliko izvitopereno da u njemu nema više prostora za Isusa. Drugim riječima, stvarnost se u svojoj dezorijentiranosti otuđila od Isusa.
2: Nakon ovoga ciklusa dolazi nekoliko raštrkanih pjesama u kojima je Isus glavni protagonist. Tako u zbirci Od ranih do kasnih pjetlova nalazimo pjesmu Priče Isusu o ljudskoj odjeći, u kojoj promatramo kako lirski subjekt priča Isusu o cilindru i fraku, odjevnim predmetima koji nas asociraju na profinjenost i uzvišenost, ali koji se u krivim rukama mogu degradirati i lišiti vlastite naravi. U istoj zbirci nalazimo i zanimljivu pjesmu Kasna posjeta. U noćnom se bdijenju lirskom subjektu pojavljuje Isus, no sada u liku neprepoznatljiva starca. Kako je Miroslav Palameta zapazio, radi se o antičkom i biblijskom motivu u kojem prerušeni nebesnik obilazi zemlju. Iako je prerušavanje jasan folklorni motiv, zanimljivo je vidjeti kako Isus pri silasku na zemlju naglo stari, što lirski subjekt s čuđenjem zapaža.
1: Uvojak za uvojkom srebrinom ti prosijava, sve dublje bore na čelu, sve gušći im splet, sve pognutija je božanska tvoja glava, avaj, sa štapom starca morat ćeš u svijet.
2: Kao nekad davno, Isus opet dolazi, ali sada kao starac koji se jedva može prepoznati. Silaskom u stari svijet i sam Isus stari. I dok bude obhodio zemaljske kućice, žitelji ove zemlje vidjet će samo starca i pratitelja s njim. Kao i u ranijim pjesmama, Isus postaje bliži i intimniji. Suobličuje se čovjeku kako bi mu se približio, no to isto znači da poput čovjeka postaje malen i slabašan. Konkretno u ovoj pjesmi postaje starac zbog ostarjelosti svijeta u koji dolazi. U ovoj su zbirci još dvije bitne pjesme o Isusu. Prva od njih je Isus sam u sobi.
1: Moj Isuse, kad dođeš kući ljut, da li to ko vidi? I kad s glave skidaš ko zna koji put oreol koji te po čelu bridi? Pognut, sjediš li dugo za stolom, mračan i bez riječi? Koji put lupneš li teškim oreolom da po cijeloj sobi zazveči? Znam, tada ti se samo bdije. Znam, tada ti se samo šuti i šuti. I tad bi ga htio, moj Isuse, zar nije, nečim strašno mračnim utrnuti.
2: Ovu snažnu i jezgrovitu pjesmu mogli bismo čitati kao pandan pjesmi Isus čita novine. U obje pjesme pratimo razočaranog Isusa, no dok je u pjesmi Isus čita novine predmet njegova razočaranja konkretiziran, vijesti iz novina kao sublimacija svega što se događa u svijetu, u ovoj pjesmi konkretni uzrok možemo samo naslutiti. Mrak i tjeskoba temeljne su odrednice ove pjesme, što pokazuje da Šop ne doživljava Isusa isključivo kao krotkog nebesnika. Isusova aureola, karakteristična oznaka njegove božanske naravi, koja ima moć preobražavanja i liječenja patnji, samom Isusu postaje teret koji želi utrnuti. Ovo je zanimljiva sublimacija božanskog gnjeva koji djelomično podsjeća na starozavjetne pasuse u kojima Bog izražava kajanje jer je stvorio neko biće ili učinio dobro nekom čovjeku koji ga je na kraju razočarao. Koliko god je za Isusa ovo trenutak bijesa, toliko je i trenutak agonije. Svetost i posvećivanje postaju teret, pogotovo kad se uzme u obzir svijet koji svetost i posvećivanje na radikalan način odbijaju. Pjesma u svakom stihu predstavlja povod za kontemplaciju, te implicitno upozorava na svijet koji je unakažen i otuđen od svoje iskonske ljepote i dobrote. Taj sentiment jasnije prepoznajemo u drugoj pjesmi ove zbirke, Ostani Isuse.
1: Isuse, ostani, uza me vječno budi. Mada je na svijetu stara svaka stvar, ah, još ništa ne napraviše ljudi, dostojno da ti pružim na dar. Dosta sam ti uz svoju zemljanu, tamnu peć pričao o zemaljskim ljepotama. A ti se spremaš da bi pošao već. A ja šapćem, ne idi, još je na zemlji tama. Spreman si da se popneš na onaj brijeg, da turoban odletiš sa zemlje bijedne. O, šta da stavim u tvoj putnički kovčeg? Što da spremim? Kakve li stvari vrijedne? Pred noge prostrijeh ti plodove bujne, kojima rađa ovaj prastari svijet. Plodove ljeta uzavrelog, jeseni rujne, ali te ništa nije moglo zanijet. Ah, čime da te zadržim u svome gorkom jadu? Pred noć, pred kukurik onaj rosan, snen. Isuse, i najljepše djevojke u ovom gradu, svu dušu bih ti dao, sav čar njen. Sve bih ti dao, o, samo ostani među nama. Na prozoru neka tvoja aureola svijetli. Neka na putu nikad ne bude više tama. Vječnu zoru nek pjevaju pjetli. Ostani, gle, opet zvijezde iznad nas. I noćne glasove uspavljive čuj. Pustim putem zašušne opojno klas o klas. S potoka brašnom zasut vodenice bruj. Ostani, ostani, blago večernje zvoni, preko polja u sunčev dogorjeli ruj. Prislušni, iz dola nešto zanosno zaromoni. Čuj, Isuse, čuj, to je slavuj.
2: U ovoj pjesmi spoznajemo kako Isus svojom odlukom napušta svijet i lirski subjekt preklinje Isusa da ostane. Svijet je postalo mračno mjesto i samoga njegova prisutnost rasvjetljava. Lirski subjekt očajnički skuplja predmete i prikazuje stvari samo kako bi zadržao Isusa, no razvidno je iz stihova da Isusa te stvari više ne zanose. Ova je pjesma najdrastičniji prikaz bolnoga stanja svijeta i najzorniji prikaz Isusove božanske naravi. Svijet čezne za Isusovom preobraziteljskom moći, za povratkom dostojanstva koje dolazi njegovom prisutnošću. No kako dalje čitamo u Šopovim zbirkama, Isus djeluje sve dalji i dalji, a svijet zbog toga sve je mračniji i mračniji. Unatoč tome nalazimo nekoliko pjesama u kojima se nada ipak nazire i u ovom bih ogledu volio izdvojiti dvije. Prva od njih je Sastanak seljaka s Bogom.
1: Ovaj dan se meni svetim čini, ovaj vedri dan, opustjela naglo sela u tišini, otvoren ostao svaki stan. Kakav je to dan, kakvi su to znaci, šta mi se to čini? Kud iznenada odoše smjerni seljaci, ljestvice tajne zaškripe visoko u modrini. Tko se to penje uz njih, tko ostavlja svijet? Divno je, svaki glas umuknu. Stigli su na vrh modrine, u lijet, seljaci u novom suknu. Mlaz plave svježine zašumi iz pljosaka. U rajskom vrtu sam se ljušti bijeli luk. Dragom je Bogu drhteći jedan od seljaka prinio pun čibuk. Zabruji sa visine žamor nebeskog sjela. O, kakva vedrina, kakav Božji dan. Na raspuću Isus sišao sa raspela i otišao nasmijan.
2: U pjesmi koju smo čuli ponovno vidimo susret Isusa i onih malenih, no on se ne događa na zemlji. Seljaci su napustili svijet i uz ljestve koje nedvojbeno podsjećaju na ljestve koje je vidio patrijarh Jakov, popeli su se do svojega Boga. To je poseban trenutak tolkenijanske eukatastrofe. Put do Boga nije zatvoren, nego je otvoren za svakoga patnika koji za njim čezne. Znakovito je da u poretku zbirki prethodi pjesma Svetom drvodjelji, u kojoj lirski subjekt moli svetoga Josipa da mu napravi do neba viteljestve, kako bi sa svojim patnicima mogao doći Bogu. Ova pjesma svjedoči u Šopovu opusu, barem onom prijeratnom, kako usprkos crnilu moderniteta postoji žeđ za božanskim i da postoji mogućnost i nada za ostvarenje susreta s njim. Šop ne smješta taj susret u kontekst ezoterije ili gnoze, nego predlaže put koji više odgovara onim uputama koje Isus u evanđeljima zadaje. To je put krotkosti i poniznosti, put malenosti koja se divi i koja drhti u milini Božje prisutnosti. Iz takve malenosti proizlazi snaga scene u kojoj seljak prinosi Bogu čibuk, taj zemaljski izraz dobre volje i prijateljstva. Seljaci su jedino sposobni tako se izraziti pred Bogom i on prihvaća tu nakanu srca. Konačna slika Isusova silaska s raspela dobiva svoju potentnost iz te scene. On je dovršio svoj posao otkupljenja i povezivanja blagog neba i jadne zemlje i dovršivši ga, on radosno silazi s njega. Druga pjesma koje bih se volio dotaknuti je Zašutjeli smo tako tamni.
1: Kako sam sada umiren u svom bolu i kako sam sada velik i iskren drug. Grmlju ovom kraj puta i svom volu koji za sobom vuče preteški stari plug. Vraćamo se u selo dok uz put lišće šušti. Ja sam pognute glave, a on nijem. Riječ njegovu gluhu, jezik mu nemušti, već nazirem, već razumijem. Klecamo kraj raspela, na kome osamljeno već odavno visi zaboravljen Bog. I kao što pred njim ja svoj šešir skidoh, i vo bi smjerno povio svoj rog. Zašutjeli smo tako tamni u sutonu plavom. Sa seoskih ognjišta crn se vijuga dim. I on kao da je brižno klimnuo glavom, klimnuo još jednom, a ja za njim.
2: U ovoj pjesmi vraćamo se zemaljskom svijetu u kojem je razvidna dotrajalost i umor. Usred toga pojavljuje se plavi suton, u skladu s modrinom prethodne pjesme, u kojem lirski subjekt i vol jednostavnom gestom izražavaju poštovanje Isusu. Uz to što je ova pjesma najjasnija potvrda Isusove božanske naravi, ona pokazuje da su sva bića upućena na njega. Iako se radi o zaboravljenom Bogu, on dominira sviješću krotkih i malenih. I dalje u sebi sadrži blizinu i privlačnost koja potiče smjernost i poštovanje, čak i u svojoj osamljenosti i zaboravljenosti. I upravo iz te činjenice proizlazi snaga geste kojom je zaključena ova pjesma. Usred boli i težine života, Isus, čak i na nijemom raspelu, daje utjehu i nadu za nastavak puta. Zanimljiva je pojava vola u ovoj pjesmi. On je element seoske idile kojoj se Šop iznova vraća u svojoj predratnoj pjesničkoj fazi, no sa sobom nosi i konkretne duhovne implikacije. Prisjećamo se prisutnosti vola pri Isusovu rođenju, događaj koji ima posebno mjesto u franjevačkoj misli kojoj je nedvojbeno pripadao i Šop. No njega nalazimo i u proroku Izaiji, kada Bog kroz prorokova usta progovara da vol poznaje svoga vlasnika, dok Izrael ne poznaje. Znakovito je što se vol zajedno s magarcem spominje u pjesmi Žudnje za dobrim pastirom. U toj su pjesmi te dvije životinje nositelji mudrosti i posebnoga znanja, a samim time i blizine s Bogom. Upućujući često na te dvije životinje, Šop ističe da se blizina Isusu, pa tako i Bogu, najbolje postiže u malenosti i pognutosti. U svijetu boli i patnje, u svijetu koji je otuđen od svoje biti i božanstva, Isus stoji kao nada i utjeha.
1: Mnogi su kritičari govorili o kristološkim elementima u njegovim kasnijim kozmičkim pjesmama, neki s više i neki s manje uvjerljivosti, no to bi svakako bila tema za neki drugi ogled. U Šopovu pjesništvu postoje i mnoge euharistijske aluzije koje bi valjalo podrobnije istražiti i opisati, no ni to neće biti predmet ovoga ogleda. S ovim ogledom, kao ogledom kakav je bio Isus Nikole Šopa, htio sam podrobnije se pozabaviti božanskim gostom kojeg Šop uvodi u svoj opus i vidjeti što nam njime zapravo sugerira. Kako je profesor Dejan Slavić zapazio, Šopov je Isus u kritici bio kamen spoticanja mnogima. U kršćanskim čitanjima Šopovu se Isusu zamjerala naizgledna profanost i degradacija božanskog karaktera, dok su sekularnija čitanja vidjela u Šopovu Isusu opći humanistički ideal koji ruši dogmatske, pa samim time i opresivne okvire institucijskog kršćanstva. Dok su ta dva oprečna čitanja često uspijevala zahvatiti dio onoga što nam Šopov opus nudi, njihovo isključivo čitanje više zatamnjivalo sliku Šopova Isusa nego što ju je rasvjetljavalo. Šopova koncepcija Isusa prije svega proizlazi iz intimnih slika njegova odrastanja obilježena njegovom rodnom Bosnom i njezinim nedvojbenim franjevaštvom, koje se zbog specifičnog povijesnog konteksta oblikovalo u poseban narodni oblik, blizak priprostom puku.
2: Šop se nije zadržao na toj priprostosti, nego je toga Isusa uklopio u širi kontekst početka 20. stoljeća, koji je obilježila nagla mehanizacija i razaranje svjetskog rata, a koji su na bitan način razorno djelovali na svijet i društvo. Šop je svjestan dehumanizirajućeg materijalizma, društvene nejednakosti i uništavanja stvorenoga svijeta. I u taj bolni svijet on uvodi Isusa koji nije mogao biti, da se okoristim koncepcijom filozofa Fabrisa Hadžađa, marketinški strateg koji će malenima i pognutima ovoga svijeta prodati neku priču. Šopov Isus prije svega je moderna konkretizacija Isusa koji u svojem govoru na gori donosi 8 blaženstava, koji u svojim prispodobama i djelovanju njeguje poniznost i krotkost kao bitne kreposti. To su kreposti koje će otkupiti svijet.
1: Šopov Isus tako ne djeluje samo kao propovjednik ili mudrac, nego i kao Bog koji se utjelovljuje među svoj puk. Šop možda ne donosi u punini Krista, odnosno konačnu eshatološku odrednicu osobe Isusa Krista, ali donosi utjelovljenog Isusa, onoga koji svojom prisutnošću preobražava stvarnost oko sebe i koji svojom prisutnošću postaje supatnik zajedno sa svojom braćom ljudima. Bivajući među njima, on im donosi utjehu i lijek njihovim svakodnevnim problemima, te im povrh svega toga donosi nadu u izbavljenje. Isusova prisutnost, prema Šopovoj koncepciji, znači da unatoč svemu čovjek nije zaboravljen i da se u svojoj malenosti i u svojim bolovima ima čemu nadati.
2: Ovo razmatranje o Šopovu božanskom gostu htio bih zaključiti potencijalnim implikacijama na njegov kasniji opus, ali i njegov opus u cjelini. Temeljna je okosnica Šopove poetike napetost između ovozemnog i onozemnog, odnosno tjelesnog i duhovnog. To je dualizam koji nalazimo čak i u samim Šopovim počecima. On je rezultat svijesti o poremećenom stanju svijeta u kojem se čini da je tjelesno nepopravljivo otuđeno od duhovnog. Rani Šop uviđa inherentno dobro i duhovnog i tjelesnog, no i da su ta dva principa okrenuta jedan protiv drugog, posebice u suvremenom materialističkom i mehanicističkom kontekstu. Šimićevski rečeno, Šop je pokušao vratiti djevičanstvo prvih dana svim stvarima i na vidjelo dovesti njihov unutarnji život. Osoba Isusa zauzimala je središnje mjesto u tom pothvatu, jer taj bogočovjek svojom je prisutnošću premošćivao taj nepremostivi jaz. No već u toj ranoj fazi pjesništva prepoznajemo da je Šop sumnjao u konačni uspjeh toga pothvata. Šopov Isus, konačni odraz tih unutarnjih previranja koja su proizvela paradoks prema kojem su duh i tijelo nepomirljivi, no koji su se nužno morali pomiriti kako bi bili smisleni. Ovo unutarnje postaće evidentnije u kasnijoj svemirskoj fazi, kada Šop dolazi do krajnjih implikacija ovoga dualizma. Jasno nam je stoga da u Šopovu Isusu ne prepoznajemo samo priprosti folklor, nego božanskoga gosta u pravom smislu riječi, Bogočovjeka koji je u koncepciji ovoga osebujnoga pjesnika predstavljao sublimaciju, paradoksalnu narav ljudskog udesa, spriječenost, no istovremenu nužnost i upućenost ovozemnoga konozemnom.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, upravo ste imali priliku poslušati tekst magistra anglistike i povijesti Ivana Prskala, naslovljen Šopov božanski gost. Emisiju su pripremili i realizirali tonski snimatelj Stjepan Bičanić, spikeri Rosanda Tometić i Lovro Golac, tekst je odabrao Marito Mihovil Letica, a urednica je Manuela Frkić-Žaja.
3: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
4: Kasni zvuci. Poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Kasni zvuci. Na početku slušamo sonatu za violinu i klavir Morisa Ravela. Stavci Allegretto, Blues Moderato i Perpetuum Mobile. Sviraju Renaud Capisson, violina, i Frank Bralet, klavir.

Nakon Poulengove suite Napoli, koju je upravo izveo pijanist Antonio Pompa Baldi, poslušajte i jesenje krajolike Sugismastikud u 7 stavaka suvremenog estonskog skladatelja Velje Tormisa, koji je preminuo 2017. Skladao je na tekst Vivija Luika.

Skladateljica Nadia Boulanger poslije je postala iznimno cijenjena pedagoginja koja je predavala Copelandu, Glassu, Piazzolli, Quincy Jonesu, Bertu Bacharachu. Njezina tri stavka izveli su violončelist Samuel Niederhauser i pijanist Denis Linik. U nastavku valcer Johana Strausa, ali u obradi Arnolda Schönberga.

Valcer Roza nazdom Züden, Ruže s juga Johana Strausa Mlađeg u obradi Arnolda Schönberga izvao je kanadski komorni ansambl koji vodi Rafi Armenian. Slijedi prva simfonija Felixa Mendelsona Bartoldija sa stavcima Allegro di molto, Andante, Menuetto Allegro molto i Allegro con fuoco.